0: radio na lifa. Kate a sé an go car.
1: Tá tú ag géisteach le radio na lifa. Kate a sé an go car FM. Is achréile atá a chlóra bhfuil tú ar tí éisteach leis an is.
2: Fáil si go chlár atacus cén naoine an alairt tú ag géisteach le radio na lifa Kate a sé an go car FM. Is mé sé Seán Brin agus chun an chlár atás nua. An nocht beag mí de géist le Geraldine agus Eilí ó Grady agus an písa ceáil de lerc in de cléir air.

gachéan ceoltóir léthir agus éisteir gáhfuil fósling dearm leat mo ceolthú. Dúbh siúd atá ar líon na fíringe se é mo fadar go raibh ceol agus íomhnas na bhlachas ina gcrí.

agus as an beirt trefur nigradig an sin agus agus go kiran mac mai hún agus bin é an písicéal a tusig a clár gac madan dé dánach beidir ag hocht a clog ar madan agus macéal hú len mid raig le cian an éirán macúsle agus tá mé cané a tuamnú go speisialta go dtí beirt cairde tá siad sa cair faoi láthair ag déanamh cuairt ach ar dús is ó Boston san stá déanta atá iad tá méid caint faoi pól agus Pat Maccolian ar ní Paul a Pat Cillian ag déanamh cuairt go dtí éireann agus seo é an leagan ó Joseph Locke on the singing cup oh Peter Carr dirle August should on legan oh or the dirt mate Joe Locke the on Aaron Brownver owner Aaron the Dory August McCushla cuz fish fresh and air film rain Peter will is Igdina on scan on the Clint Eastwood fish mer Bonnestar Dornali agus an scan an le Clint agus Hillary Swank fiad Dornaliacht ag vi Clint Eastwood ag an eam sin insan scan an ag éirí an gaelga a eolam ag seo é mar is tá radio na lifa cúisle na carach cúisle dovlin vi cúisle macrae atá an eoraní Joe Locke ag canna fai leis an éir an seo.

agad as Jo Lock an sin agus is cuiann long go ma. An am a bú mé le Jo Lock agus mé go lúidir le mar in ní dúling ní bhrin. E sreid anri agus bhí sé tar éis an scan an leis an eistar cáliúil ó well, Níl is agam céim cúnti sanna. Cú go ola Adrian agus tar siúl fúil ar beidir hús inis Ketlin. Nó beidir a cúnti mwínacán an féle párach ó Cuivánach agus tá Adrian ag tuart beidir caint fúi the beat poets agus an tionacar a bhí orhi a fúrsid ó Paddy Kavanagh. Ach, a rig leis an ceol, eis mead an is le ceon an fad cainín Enlightenment ó Van Morrison, Ivan Morrison ó Hindford Street in Iher Béal Ferriste agus seo é track dar tidal Instant Leighant a Riv Rock and Roll in the Days Before Rock and Roll agus tá sé ag go lúidir an seo le an Fille Cáliúil begus a gut cé héin ar a cliisan tú é a mar dú seo é in the Days Before Rock and Roll agus tar éis sin éiste míad le cairnín ó album dúbalta Red Hot and Blue agus bhí siad déint a suas de Pisin Ceol agus Éorán ó Cole Porter agus beg míad a géist le Iggy Pop the Iguana the Ig ó Detroit agus go lúidir le Debbie Harry ó Cairnú Eireach agus an fad cinéin mar na dúirt mé Red Hot and Blue cenig mé é cairnéine Dragoon plas Donegal Cairn Béal Ferriste

0: jobs.
1: What fools? They're beautiful.

0: That's right.
1: Now piss off.
0: That's good. Yeah.
2: Lilin na slí bethe bhí Paul Maccolín ag gobar leis an dlí in áitena mar Washington DC s na stá dénta agus mar sin de bacáard am éan an tíir seo is bellaid é agus tamid chun éist inis le well tá siad anna difriúil ar fad a gur dús éist amid le the croppy boy faoi airlíach míle sécéad nó go thucht ó na Dubliners agus runí drú ag canna agus ina dhéag sin éiste míad le cean ó Gilscoir Héireann an fad cinnaíon Moving Target a rinne sé le Brian Jackson níl mé cinnte ach is éan is fad cinnaíon atá ar leabhas agus éiste míad le an trek Washington DC Dúla amach freisin ag sméanamh ar chuir dhéiles fénta na dumha agus a céile Maria agus an mar iné bhí fintan ag tomáin ar a puúcamid suas Paul agus Pat croppi bainis.

Fanid an is sé car Washington DC agus é se é Archie Bell and the Drells agus the Soul City Walk agus beidir éitiéis sin éiste mí le cean eile ó Archie Bell and the Drells agus an car Seachlaid tá Seachlaid anna milli anna millis cén seis down atá sé ach tighten ups beidir chud a héin Archie.

agus dá amach freisin go dtí clan Paul agus Pat martá fréh clan Macaulíon na cilíonn fiúháin go bhfuil cúpla daine ina gcónaí Carolina, Tuaisceart Carolina ach tá a fréamh car Boston agus binéad na Standales ní ra aon buint le car Boston na Standales fi si dal California ach is track all in there. Lena bíad a roig beidir le cean ó The Heptones tar éis seo agus an leabhar na rialacha, The Book of Rules.

agad as heptáns an sin ní mé is gom céim blian ach tá is a gom céáid ina bhí méid in réméich a ra sé mí hí mé tresna an muir éannach a bhí mé a car lúndan ag an an marseáil go dtí hecaní ó Plas Trafalgar gedige éis leis an anti-Nazi League an ceol an sin Rock Against Racism agus an na í nach raibh is a gaine cé a bhí de cleis agus bhí mé se an Hackney Marshes Park Victoria agus Peter Albert freisin Albrecht ach seo é cleis inis agus London London Calling.

agus léim clansa agus a brathracha agus Béidir Tomás mégam ó cídí a chundaí ardhacha an sin agus Seolds of Herring an scríomh Ewan McCall. Ach, tá sé sin ag dul amach agus speisialta go dtí má ar colleagathe agus má cairde Juan Carlos agus Karen ag déanamh cuairt don Breton agus go dtí an tír seo gohéirin agus freisin go dtí an rank agus buinsult as de tros ar an mhuir agus de páiste agus de gar páiste. Len mé roi an is le cean eile mar tá si ag dul go dtí bhí tagart in san an sin an na Clancy Brothers faoin Dover Straits ach big Sean ar Juan Carlos agus Karen beic siad a dábhar agus seo é tá Tim ar an a cuasaí star agus star an dar a chu go domhanda tá sé chun na relic den dar a chu go domhanda cuairt a dhéanamh tí ar an manis béidir nó áit mar sin agus ar na tráine an lá dí ar sé lá de mí meh mí dá a cair ach seo é cean ó Déimhir a linn agus an árán brownach agus fós le dócas the White Cliffs of Dover.

agad as cad fwy sin. Ní déanann siad sa látániu mar a rinne siad na blénta á hen. Déan bhir a linn an sin leis an áran das sin agus is cuifalum gama. Béidir an cúr, céad úr a chunic mé na áal bán Dover ar na Dover Straits nó La Manche. Brandon sé ar an cén taobh den mhuir an ar eiltú ach ag an am sin a reis beidir a míle ní déag go luas na hóchta dí bhí míle má chalín má agus bhí mar ag déanamh cuairt go dí má trafúr Christine agus a Céile Wolfgang agus a Bert Páistí Rochelle agus Kirstine is Sindelfingen gard a cair Stuttgart agus hang am amach an slí céine agus bhí míad an aice leis an hoverloid ag an am sin an hovercraft agus bhí muidsan ar an bád mór ach a reis go dtí an céad cúg go dán agus éireann a scríbh Albanach dar a bhenim Eric Bogle agus tú é an legan ó The Fury Brothers agus Davy Arthur agus sé The Greenfields a friends so na déan dermat Juan Carlos beidir nach búla méid de céile an am seo beidir go mbeidh sin a gcoinn a rí sé

0: go choir agus ar géáte go chlór eile a fadu farsing, Is me lísan an rah agus mar ganná ar glóir seo ar fanna lehuair go dtíine hochtalog nó cibé orhfuil se bh géistecht a chréilte nó ar spadh nó eile. Bé mu a clé scéaltan an bhil ar fud fad na crunne, scéalta idirnáisiúnta agus éolcho tuatha an seo Somália agus go leor leor eile agus is pléisiúir se bheith an ar deanta a nocht. Bhrálam cléiste web má tá túm lerein agaí nó ceistegaí donna híana ag leisintí nó don hain, nó má tá scéal lerein agaí ó áte an timppla na grinne nó scéal idirnáisiúnta an Jos Maiile. Bí cinnta bheith daghálinn trí rifos a chuthgan ag bio ag gradúna lifa.í trí héic a chuirsteachgan ar nádóta sé, sé an adanád a héana náda sé a ceair, nó trí muid a tweetal ar an ordan X ag hasclub fadas farsing, ag lísanna an bí nó ag radio na lifa agus bhrálinn cléiste web. An nachtar a glóir maid spéisiúla techt. Ar dúspóra bé tuairscoir sport radúna lifa agus go leorlór stáisiún eile cholín ó dúthaí raislin, héistó bheith caiintlinn faoinna cléí Olympacha a bhí se catte, Bei sé inis lin bio ó forras áit a bhfuil sé a déanamh trochtúirta ar na cléí Paralympacha, agus bé sé gglairlinn faoi bhuana ile fuair nahéann hálan sin i Boris agus go leor leor eile é sin na tacht an cúpla nóméid. Chomála sin cléisiid ó Maureen na Kingwin, as an an lois ó thuchas a bheits a gglairlinn faoin lécht a chóthaisi hain faoi loganamcha a léironn ceangal stáúla idir éan agus Alban ag an ggóháil ar litreacht agus ar cultúir na gaiilge in oscail na hhéir an gáíomh seancur chula sibh tóna cúpla seachtain a bhí ar glóir ag gglair faoin bísa a dhéana sé hain. Mar sin si mórín ar dardaí ón ggóháil ítach sin agus míle buchas do lucht agrathe na cóháile as mu a chur i d deagháil le mórín agus le tonaí mór agan é. Leis mar dúirt méid tá an tuairscoir sport cholín ó dúthaí lin Airlína ó póras na Franca le leirlinn faoi na cluí Paralympacha. Cholín de chuid míle fáteúil a ráis ar an glóir. Airlinn Beiidir ar dúspóir beag an faoin atmosfér ítach deirthing atá ar láthir an sin na Boris.
1: Chinta de lísa bonjour ó Paris bhí gacrúd go má ó théamh na cluí Paralympica iad féin, le just an Sharman is dócha le aine atá spéise go i gcóí sport, bín si é tosnú ag an deiriseachchas ag an tú, so ag oscail nuachtain ní bhín tú ag oscail na le ag tosaigh bín tú ag le. Oscail na lehanna cúlar dús agus sin an rud faoin na cluí Paralympica an seaarmnas dúnta i dúsbora. Just dócréide ar fad, bhí an sa stad de France

0: an danach atmosphere har keen air fod air fod air fod just got dinner air beach just cat mich it deuce bar like being a hora down being the formalities you know lehdi Uran Macron Nebraska or do agus marshinda agus cat me air deuce Beijer grev she like just not rev she roa again twos but the rare kale like gahara on or yarenok no mar shin agus on kyoler fod the soil sheer fod the fireworks just crochet gwivna dum iha de luin shakacha nor I was like Coldplay ibarka croaking Bar vi na bandi leis na sailse going agus like maringéide a just fi sé splodruk ar fad agus kangas ar siúl ar an park agus like na dini na hyperhead Jonaka like ag dause agus just na luclas ar fad ag buins rias you know tan brú imimethe ar fad Tá na héna bheitgénte íéis páta ghlacha an sin bhí siad an ann na scí legant agus just cóisiir an céad scálí se. Sin an deire, lear mí beidir faoi túús agus chuid eile ééis ach just mar chríoch thcíín ar fad.
1: Agus tá sé tilt acu tríéis na níirechttaí ar fád a dhéanaan na luúclaasa ile bhí a boras an sao seo. Just smuiden tú fao beidir Ross a ré an seom lá líon ó igen agus an cinál cóisiir íon ach féad tá sos an céad go atáil ús san agus tiltte acu.
0: Sinné mar níháin na héanana tá déint aná Baris ach an eisteir fad chun dul chuig Paris le crun si na mílta óra is deach. Kun just beidir kúplanómé de bheith choir an sáte mór agnaclí Olympica agnaclí Paralympica. Bhí ag kaint le Archer ó Costa Rica iné an Sharmas é héin agus a bancéil agus a gréór agus formar chuir dul chuig Costa Rica a méid an mácanta ach bhí siad agrá le bhí sé sin an tarna, hí Paralympic a raibh sé buintach fi sé hallí Tokyokio fé hain agus an atmosfér asisteáil an sin you know hí na Sharmana a co gan aine seachgus iad hain na chluhí ar fád ar siúil aine iad hain ach you know dó siúd agus é gglachapáirt im líne for sé gá pinos bris bó ní na focail gaiige go an stoir focail go air trí a isis de gan bhear gom ní raibh sé ná le chuirsí dé amachchas an commórta so bfu mí á ceart aige ar an cú sin ach an taobh eile de sin bí i gcónaí ag leirt faoi rudaí dearfach as rudí dúúltacha a aimimsú, so tá spridige anis pártaglacha fifis a thucht i Los Angeles, so leúnmh dé beid sé ann ach sin an rud, le gach rud ag na clí Paralympica na clí Olympica mar bhí mar caiinúpla seach an hin com an mion dearfacha ta, níl sé oke bhrá le gach den a bana bhócant, ach ní sin an príomh spruch do gach duine. You know, the reint is just part a ghlacha. Do reint eile béidir PB aimsú nó rud a cín mar sin do chuid eile ban aimsú agus is cuma bronze, silver, gold atá i gceist, you know, bín siad go léir brodal as an méad a aon siad. Agus cumála sin agus tá chun caiint faoi seo níos mó again second fao like inspirational porn agus ó an taobh sin den na clí Paralympica ach nuair chuann tú ggóibhna like roiint is tó go fórfuir na daoine a ghlach páirt na clí Paralympica agus a ghlach an páirt ar fud an dam é sport Paralympica Beijing nach megin na clihi Olympica or Paralympica Reeve ach atá sásta part a glacha tá si tuéis eister mór a bheith chu agus de golóirlór fog si ará ó níl mé chun part a gacha in éon sport tá mé tuéis gartú mór aimimsú Beiidir timpiste bóthir nó tá rud a gom ó rugú mé agus Is rud dearfagur fadar fad ghil siad in nán páirt a ghlacha ach é sin ráinte daine fiún daoine tá neartúing atá leisciúil agus is rud mór beidir doing dulmach ag siúil nó roiíod nó ag snámh nó péród an just nuair a chuann tú gcuimhna ní mé ag ggéirí a bheith ó Nadini bokta shag so she did trish eight then sky in if actually it's shin on scale like a shin on road the town so she trish rud soon to suck a yen if like rud countess and rudia has mark dumpster like fake into Aaron snarf like right dini knock will love a co beijer knock will kuss a co I guess like touchy the all but to rudia yen if memid in a yen of gajoli se tu she'd Beijing needs Farrenhall Daniel Whiffen no Michael Phelps no payroads so Lynn Snava agus just her keen her fad
1: yeah and I still feel like nor Barnum Shear na Clehi Olympica Rivna Clehi Paralympica na Rudy Ernos Iman Khalifas in Argentine agus na Rudy a honig shisha treed in a sale Luclas is shot or fad mar dertu ta scale fada tave here dena clihi agus ta si treish tach treed ruddy agus vi rud das a dorch Tony Estange an uchthra an der no yr chwishta agrahe na na glihi or fad a rare sa sharmanis ar lui tini sushka dorche Ahrian agus seo astracán go gailge mar sin beidir nach chu sé focail ar rocaach.
0: Bhí astracán ar an scálan it's a stad ó fra an rancíis go béir le so
1: Bhil sum astracán go gailge. Ahrian sibh se conas mar bhreathnaí an daine ar bhí comas. So cé mar dúirsú nach bhfuil mar a géirí go sé tábhacht gan a bheith cinál patronizing an rud sin a luí tú disability porn agus daine grá ná sibh as seo dhéanamh nó sin dhéanamh ach tá rud éag an fíor thuntasach ar siúil ag lúclasaithe paralimpacha agus cad a ceaptú faoin méid sin a dúirt sé agus an óráid ar fad beidir.
0: Bhí an óráid ar fad ar fad thar cín dúirt sé go raibh Paris to raise benchmark I'm sure doesn't click Paralympic or fad French and the to announce a vast stud augustation a glared focal or occult just got dinner a gay stock because aren't any vein dini a gay stock laura the more being she's just even she's special laura into but Tá sé sin passionanta ar an cédul sios faoin sport faoin na cluí Paralympica agus gacrod agus tá sé doréir a faoi gacrod a dearann sé chu má action speak louder than words cuaran sé ag faid focla amuid an sin agus déanann sé iarracht comá ar agus is féidir leis na rudaí a dearann sé a chuir bhaim agus cuaran sé brú comá bhí sé It's quite my rentically Paralympica vi she's the studio on last leg rinne she'd clar carca gaki he old Boris Bio or Channel 4 agus vi me own ag keno on de shin her der shaktana agus vi she air clar in os agus vi she kind fi she agus countess na rodi ta sheshin ag iri brua ya in agus a quar coman na ar an legacy a bhésan i ní na cluí Paralympica. Agus ceantas na rudaí sin ná go mbeidh Paris ar oscail do gach duine nó ní rá go bhfuil sé dúnta, níl sé dúnta, but a bheith oscailte ar an chuí gur féidir leat dul óháit go háit taistil peat is mian leat is cuma cén mí cuma sa tart nó péród. Níl sé sin ag tarlú faoi láthair mar na línacha trein, so tá Tá cara gom tá sé halllannta comálum atá ag gath rotha agus bhí rain feibanna going ag le cuasaí taiiste legus an choras úmpur leis na trénacha le like, gaps mór idir an trein agus an ardán agus bhí Queenlam fi mar dul chuig an sitting volleyball ihe de saharn agus fi mar ag chat an trein godi an platform agus barna olhór idir an gá cean sin agus hit sé amach as an cai roithe agus ní ravéine an chun cehort mar cé gur dúirt cé go raibh sé ar an foiinneog le like an logo mór i ggur caharó agus gacuid agus fumar sa carriage ceart agus gacuid ní raibh sé má golóir. So hí rudaí den tuair sin an na tá gom tá líine nua tócha có an cehardéag bhímar ar cúplóir level boarding gacuid bhí sé sin go bra ach níl ach sin ann ní féidir bra ar na trena eile na Prin siad ramps ar fáil agus gacuid ach ní tháinig mar mór an de sin.
1: Agus sin rud beidir go raibh na lúclasaithe ag leir faoin rud seo ar lína. Bhí siad go ní hé gur drochrod é a bheit mí commas a bheith agat ach sé an drochrod ná an suchí mór hiimpel ar nachhfuil sé cairoch nachhfuil sé éca a bheit faoihí commas agus sin an cinál vibe. Agus cholín tomu de grip amachchas am zo kamud la
0: Sule
1: ó fur in nahéan. Ca ceti fi fur in nahéan le dúró sacr hu sin vi buin ar no gus ni he go gaim a dúr an win a buin intachas a sná sa varciocht trilan tre tógá nach.
0: Sinnne sé buin sé PB's personal best. Cuig record náisiúnta brichte agus cean orpa goháin comá so haircín ar fud ach is ócha like mí á ceart ar le dí Nicole Turner agus Ellen Keen hí spéisiúil fu gom san méid a réversiú le Nicole Turner a gothra mar is duine áisiúlaí ó teirnaid ar líise agus i fálíí ní si bhád weim Somalia ach just caiim mé rá like Katie George Dunleavy, Eve McChrystal, na rothathe ar fad, bhí siad san haircín. Like nuair chuann tú gaibh na na tá a gom go raibh nearta sin dénta ar an móthair ach nuair chuann tú gaibh na níl aon velodrom aon velodrom a gcuin in air an agus like tamid ag dul go mai óhéobh an rothíocht faoi láthair Ní ra mar ro gona ag na chluhí Olympacha a céad ar sin sinthar cín ar fud, le bíarthú dulthsála chun chuntréal agus mar sinnta, so má iad a suach sin ach caiim mé focail a bheith gom de Ellen Keen, just dunnethar bhéins braach ar fad a chluhí Paralympacha dénach bhí si ag anoscailta faoi sin le cúpla míúas ag dul isteach ann, leir si go má ag na chluhí Paralympacha am lína cúplair ah si chuir faoi agalah, just bhí si géirí dul amach an sin páirta ghlacha dúir si nach raibh féonhhrú orthaí agus céan ar fuair si buin agus mí ar sin just like an méad atá dénta cé cúpla bhlíine nuas, le ceapan gur ghlaach si páirt an céadúir san chluí Paralympacha i gáhílas a thucht nuair rah si mar dé ór óg agus just lúclása den scá agus an fearn ar fad cumid bheith an bhróúil as an méad atá dénta go mar éagsanna den scá is cuma faoin am bhain agus bhí sé an deas tá fhí seanna gom Do Ellen bhí sé ag gardú an brataach ag an seamannas dúnta ar an damnach agus just bhí si ag buint an sprías agus sin cetas na rudí domta hasan naach faoinna
1: goirí sé níos fardá éon seodan.
0: Dine ag natíach agus an fáil sin mór a fuair siad do bháilile ar an luann comá na ggéirórtá clí sin gomá le an na clinnéir fad just na takeóirí ar fad. Is trua nach raibh rud olmhór ann shradi kunal kusu les klihi olympica ak dunna klihi olympica bin an kedo river ev rod mar shin ar shul ilar an kahar so came or came bedri
1: come
0: ek down
1: bedri come ek would not kosher of lian chakun and
0: calling in it shine shine good dear bus Paris na Franca Arvalita.
2: Colleen O'Doohy and Shin Thorish Core Sport, they're riding a lifog as good lord or Sashinella, a glartin, free Niclehi, Paralympica, Hall and Shin, a Boris na Franca, Ottawa Shahane, free Lahore, Agasan Todd Darriger, Agas Mila Buichas, though, as Lartin, free Shin. An ish Pokemon Arai, Agas Pioganis Girid on Valia, Ban Asanilan Loish, San Alban, O'Rukas, E. Maureen na Kingwin atá Irelína le láirlen faoin lécht a chuirthaisí faoi loganamcha a léiron ceangal starúla idir éan agus Alban. Mar chuid de chogáil ar litriocht agus ar chultúir na Gaeilge in Oscanahéir an Galiah ag dearan na mísa. A bhórín de cé míle fáteirt ar an glór. Leirlinn beagán faoin léocht seo a chuirthaí tú mar chuid don chogáil agus a mé a gceist leis.
3: Painte stoi an rotfeis me kaint her na logan noch a leon kegel staro idir beidir geltoch na heden agus geltoch na halben agus te le a ko an alben agus in neieren so just le stoi sample hort by ma kaint her ballin na galloch an no na all kebeed na galogly agus ken chuit ga alben no anshedlech agus ken farther hannig se ge heden. Le bran er an logan an beidir nach mach a seor dína ken star atá tí hir lo. Egus in sin ce an alban mar hapla dúmdídal a tá cegel se le stoi an mutasóíocht chéitoch no scédíirdra agus néise agus a rééis tag leor. Béileidir agus fiíocht ahhains lei sin na bailú an alban, so lérin se an cegel starú a rééiste idir an dag éaltocht mas marat. Agus is stoin fa gofuil symba go rotí mar sin ta ma hís ringléanta chathe na taide ar na cosalochtaí agus na stoin na rotí nachhfuil cosal idir galig na hálabain agus gaide gin na héadú, mar is cantar dúchas galig me ach tá chufum go mar le stoi fichi blion ar a bhaid agus tá gaide go bhíomfa an sultán symba in san na cosalochtaí taidir an dáhanga. Agus in sin tu se sin is seach go minig chuirsí stad agus chuirsí béhaidis agus chuirsí cultúra chu má.
1: Cínta cínta agus bheith mar duine sa saoil acadúil chun PhD aanamh agus a riile cai tú is dócha spéis loidir a chur staach in ábhar faoi le. Cá a spráid do chud spéise san ábhar seo agus antide canál níos lena a dhéanaan tú nó cad a chur tú sí san canál bóthrín sin a bhin.
3: Well is stoi toigi me se le galig in ele an leis agus bhí sima chosítanga ó is spreanta óg mai agur gur toigu le rahangama agus in sin a hannig me go héidir agus chumit min na cheanta geltocht an seo agus na hog se blionm anléige huiscint agus a lát go líofa ach dé réidir héad a bhí mar feá just tá sí seo an cosil leis an radig tá in héin. Gomórhór beidir a goig gola agus an sin hosamá chuspéisis na habbartíí agus na fóchail agus na nachama caiinte agus mar sin de atá anpósa leáigh nó bhfuil túna an ceangal go hééiscinnta eá. Ach cénta mar amach síháidir agad an san ábhar ní dolamm go graachú méid sin ama di le taidir Tá se sin bhí cénta catú sim agaddá.
1: Inte agus leirlinn faoi fás a níos ar Ián nóis mar a bhiiste le chuúla méid trocht ar th na blionanta agus mu a déanamh staidir ar an ngealaach san óscoil an seom le lia cin cin áláte í agus a bhian tú ar go minic.
3: Bhfuil té mhhaalatá ag gan ó tríúir san bíon nílan taisteach ó dúánach sin óhéir nebar ní se chochaata sin ó le chéile fás níos an letáid a gompraid le na héan. Har hosten na héden tá ben deir anhór tá ní an ken dura tá den seach stoi hart er fi míle dunne agus tá sipi tá tá leor as éelen so stoi go se ko le a gaiirí ní sem kanter túiche ná til be doine beidir na hiid gomininig hominiction nó nach chu mé dé spé an gromé er elan. mar tan an tellam hen soch mór a choáin aberden er afach mete go er tuder skole agus. Weint si agus rot immer sin vi a gonií bad no einlannig geist so heg tún hor sin go rotú er eile. Ach omsa gaiidi nís stoi counter tuiche agus hobbletuiche agus dieieren go an gradig gohhaart nís leidere mar hange hobbel mar hange laure beidir trícha cearach go léan nochchen. Nu a vi mar sim fachte beskole bevegtin a nachró gadig aú nach hi tan go dúpa sí agus vi si le postal choláid sa bobbal. Dieieren go se sin a garú gomór a sá tanval.
1: Te darfa agus tá sé Harvard Special mar teis meid golóir an an codir sanhí agus comprádaí idir abrí stalas na Ghilga agus stalas na Galacha ach tá sé seo fear spéisiúil a méid tarsúla go ó heh braú godíirchéir na loganimecha. Agus pééis sé seo mar chuid de choáil ina mé golóir lé ar gnéthe idirnáisiúnta agus gnéthe náisiúnta den Ghilga de litrioch na Ghilga bhfuil tú sú leis a ggóáil nó a rasal tú ar hena hána blionanta.
3: Sugmórles drasan ma er in cean vi an nuéisisi in chéú a vi ma an chiapin agus vi komóra er chuine arti leire a geist an ri so sim gohil an cospartún le anwa nís lenne agus nís oskete ómosáte agus logan noch chi agus beidíine keinte logan noch chi sivilliocht agus silytriocht ach beidíine keinte beidir brodí nach chein me er kommunik sin. Log an noch hi sna caharocha anam nach a sráide agus rot immer sin agus ní hen rot s mé non sé er dús tá baintach le log an noch a atá ar noi. So bei se sin anspéisiil.
1: Inte darfa agus ein kaint nefhui leis agus sin go méid tú isúló nó mé tú frastelir rud e omláde no mé te agus.
3: Well farar ní dolum gemain meid an anfrastal er an rot na ymbone mar bei da heisiom cosórvor an so bei tú caiile ma per chodiaú. Wal ein rot le ní sagm ta gafod a brano symr omse. Jaap an chaint dennne kéint o loganum.ai le kaint a hort er an opréam an sesinn agus ceach chi marbin se an logan noch is. Jaap an gemain in gasinn part of a special. Ach der ri ta kommunpécial or ber faad agus mar a do mar roti beidir na gaina er dús a kegelile ómosáte agus le logan nach agus le seiskurs erráid.
2: Borí na Kingwan an sin ag leirlin ó galibh ach as an Ián lois í ó ruchas mar dúirtí buoin leagh sin a thuhí si mar chud don chogáil ar litrecht agus ar choúir na ghilge in osscona ar an galibh ag deire na mísa. I sin tosú ar an teachú lá is fihead mar dúmar an sin agus mí buchas do mhórín agus do locht agrathe na cóála asúpla aglah a thucrú dúan don chlór. Chirde tu si sin muid go deire fad is farsing don ihe nocht mí buchas do aana intre nocht cholí nó duthaí agus mórí na cinhain as a bheith lin agustíobse freisin as a bheith lin na chuirde agus dar bhir fuime don scó anrá radioúna lifa Marco Lynchy agus Fergal Sachs. Weimse lísanna go rah go dtíon tatan se chuin, bíh seaachtan waga ihuaá.

0: ar nó isá mu grana go ní cap isisiadora sa te na securitysú an chuné acho ar go securí chu se mai Harbheith agsúla alínta léirí a úsá an da is omí deirlinsach aí an Google bei gá sena a gwin ar.
1: Íntach ar fad agus is Shakespeare agus ans. Agus gonáirí go geal do please break my heart. Ansmúnig má le ha sandwiches.
0: Sin anna speisiál gur mína mágus.
1: Thsaigh an ciú mar chuid den fringe. Bhí cór a tháina. Well, éist do seo le có láte leirann ar fád buintebach. Agus tá sé buinte
2: ggurbh mí mí mágat, Táid an seo seo istócha?
1: Well, maras ba chóir bur cadtá ag gceist leis an
2: seúdraama tá go thomná dul chuig glóiste éire icurcha gcuibhna seo é an tá níl si cócompórtaach leis an bhilga nó le í féin agus achtaníos é. Hir se ach fós támuid tá cúplarod álé chu má fao na daine winter háte tá coníar hús a bhiltocht agus na feibanna tá an chumá.
1: Well, éist cúpla rud ar dús cheappas béidir grab immirtas focail ar siúil le siirse agus an cinál siirse thugans na cláistí saoire do dégóir agus iad ag fágan an chlíomháin den chéadúir óanta. Ach chomáile sin cad spre go ceol ráama a scrí tá sí sin rihechar.
2: Well, tá atá agus sníl. So tá cúpla ceol anis agus dar lom tá ceol fit a fuúta éannach is sel, bit just ag éí an ceol an scé á measca ann idir gachra a tuair os fargóir. Úldraí gléim so máta carlumm.
1: Mar a tháinaí sé Tá rá ghráama ceolráama tríhige eile
2: Tá
1: a bhfuil agus níos deacra brise stachain ná ceol tuéis brise stachain tá tú a bhríise
2: De ganá ar ach faoin seo bhí siad a ggéirí é eáil agus an sin níl ní ceolrámaí 6 nu a aimimseirthe tá a bhí arolalas acu agus tá is féidir lin na lán rudaí a chur os bhargóir Maidir leis an ceol agus an daí nó tomuid ábal a bheith mar támhaid ag chur é osharcóir i bhealach.
1: Well, agus is dóilann go raibh tú anna glic. Mar is tábí déine bhí a heanna, Tu an go roiácha tar siú lágatsa. Is chuid chótáchtach í an cinál Rite of Passage seo do dhégóirí ag fágála maiile ag ggóil híosfuin dú áteigen ag déanamh cóirdinua tanga agus i chucéilech bín an ceol, bín ceol agus rinke agus cóirdinua agus feibanna dégóireachta. Mar just mar chuid de so tá tuéis an de sin a hapú. Sí, tá tú anna clic?
2: Agat. An sin an rud a sprag mé ar dtíos nar bhí mé ag freistal ar goláiste saoir nar bhí an chéad ó a hiigméidgur so bhí mé í.
1: Ne éist tá is léan í seo bin an taimhhearc daine á nachhfuil. Cinnte faoi sin. So conas gur tháinig an taimhhearc isteach mar na léirthirí?
2: Well, tháinig siad isteach really anna luthe ar fad. Bhí mé ag obair ní raibh ach béidir trí árán scríofa agamsa ag an buinte seo ag dé a gáhíle fithe sa cethair. Agus thosaigh mé ag obair ar an seo Fuair PC Bio Festival agus an seo agus an sin siad ok Tomid ag irí an pí seo agus anis Tom.
1: Íntach a bheith haagaí sa taimhhearc agus tá sibh beéis an clia i mí meán fór.
2: Nú go mhairla sin.
1: Tá sé bhilach tá sé tiltte gach pí tá sé tiltte go haagaí. Ne an clí clíar choló.
2: Tá siad doch.

0: as an léirchan seo.
1: Talán Abbey debuts ag teachtanis.
0: Déirhin é? Déirhin é. Ná éist tá sibh le bheitin sa fringe, chun sa hárne sé sin?
1: So, chuirmar seach irtas mar gachtain eile agus tháinig fuair an fringe thuúine agus 13 deap Evenlin suir se bheith aganne. Bhí cúpla córá idir airlan na manisteach agus fuair an fringe agus buir na taimhhearcha. Agus, tháinig gachtain le chéile chun é inamh agus dobar sé, so hurray!
0: Íntaach ar fád agus tá síintach le eiscint gofuil an airplanáisiúnta eile ag taúlibh chomáó sin sin takeíocht ón rá airplanáisiúnta sa tíir seo. Neadidir bhil sé sin
1: Tá anhródíil sin.
0: Bá ba chó go meach mar ní dá an godálín sin go roi vinnic.
1: Béú.
0: Well
1: no. Tom roáasta lei sin le just Tom. Tom ar bhhuina meicha ré, really, mar just Tom ag tnú go mór leis an seo bhar siúr a ríis mar bhí an sao is fiar a gin ináliamh nar bhí mar ag déanamh an seo sa taidearc agus anis, le bud é an teachtar eis le chéile agus é dhéanamh ríis.
0: Well sin é agus inis sa tochaí cad a bheits inán do hirse mar. Ráma an bhfuil sibh ag féchan ar a West End nó beidir Broadway?
1: Níl is a gom go fáil ach má tá Broadway ag teacht Tá an seo fiber be. Níl muid cínta actually. Tá sé anachchostas a chun seo seo dhéanamh so caihímid seis plán a chur ar siúil agus fan go bhheicimid.
0: Well, bhéin ag ceapa beidir gombeach lehéadí an London Irish Center nó béidir an Milwaukee Irish Fest ag ggéar a rudacínt chogáalach a chu chráíta chumá a bheith haca mar chuid den lainepacha. Béile feáil? Bé le feáil?
1: Bé le feáil agus mátá siad a géistecht tarthúm.
0: Agus má airín libh tám si gurí deh an gcéad, agus le mé chabha sin amachcha.
1: Oh,
0: Ok. So can a bheits sé ar siúil?
1: So beidh sé ar siúil ar stáitina fécóga ón sé ládéag go dtí an né ládéag do bhí banór.
0: Íontach ar fad agus chunas gur féidirlinn cineál ar an eolas. Maidir na cuasaí Seán na Carrick agus suúir se.

extra it's only in shit.

0: Queen of Carlo Town and Shin on Lech Sexy Tig. Honig Jade Pepper on Gabaret. Honig Jade Pepper on Gabaret Kabosh, Hogan and Shoha Radio and Liffa, Hun Pisa Kaintia Yenov, Lemacholaki, Emer Nick Robin, Pio Bioga. Shoh, Maritari Glow.
1: Well, is grouping with Kabosh Cabaret in a Hermit Beam, Tavioracht, kind of Tavioracht Egg Soul, well, it's a good Hermit Beam on War, Burlesque, so Shinos, a Honig Misha, with Machula Hain, August McCole, is us Kinal on Kulra Pole, Zaki is Muntra Pole. Ola ta inti spark and spitfire, so tam wid ag chacht le chéile ó cuaúrathe agsúla agus tagimiid le chéile le cinál le sin a chur os cór daoine os chuna slúte os cór daoine le gaalge os cór daoine bhfuil simacú a burlesc cuasaí pól pól ar ráíocht cos cumá bíon anna chuid ar ranthe agan agus drag bíon drag agan fosa so chuirmid béim ar na cinálacha agsúla de aína sin tríhena gaalge sin an cinál grúpa atá anan
2: agus cé go fád ar tusa ag pléile cuasaí burlesque riamh cabáiste cabaret cumá.
1: Bhíon mé chuirmi se tús le burlesque ceapam i gabhíle is a seachtéig bud cinan níos profisiúnta i gabhíle is a thugté go bhfuil agat so tugann tú faoin an ranganí burlesque agus chuid chuirmi se tús le mó pí a burlesque nó mó héal burlesque tríd an Irish Burlesque Academy a talúnthe mai a clí garda seo actually bhfuil agat an dance house agus chuirmi tús le sin thug mé faoin a ranganíar dús agus bhfuil mé an taithna astú agus an sin cos mé le daoine eile sa rang a bhí spéisi gin ar seona féin a rachtáil bhí seona ar an bhód seona eile ar an bhód ag an am sin fusta ach bhí muid a géirí cinál ar stíl hain ar rud hain ar chinál gohanna alína hain a haspont do gachtana so thug muid faoi na grúpi sin a chula chéile troop so bhfuil a go troops burlesque chula chéile agus ar seona féin a rachtáil agus trí sin bhfuil mé le daoine eile bhfuil mé le Sparkling Spitfire an sin atá a bhí a seo féin aquí atá a seo féin aquí fósa an Pandora's Box agus mar sin ceapmuid bhí thosaigh muid ag leabhairt agus cosmuid le chéile

0: chiapid actually is more an is smuin of ma é vi mis obviously vi spéisi agus you know passion a gom as an ghilge agus you know léir mission dí ag puinte aigen agus dúirt mé leihí like bevralum showghilge a chur siúil an nó wacha saoil sin agus dúirt yeah actually bevralin sin a dhéanamh agus vi si anna you know vi anna vi sketch miniary mariala sin fósta so yeah so sin as a hánig bas cabaret mariala cora a vi a gwyn I hea aigen agus vi ma dira oh fixture in class agus beidir stuff you know acts a curhi you know baimen ar tupiki gwelga tupiki in a hair an agus gawkward mar sin so sin as a hánig mwyd ar dwi so agus like kunas a curme tús limo sail burlesque stoi
1: agus is bralam anshli it was a gahang a chuma agus curin shiv ar chwila imacht tá fáilte rih chuile level go agus ceapan go sin an agus an hábhadúcht gointá a ggéirí beidir fios a chur nó atá ag tosnú beidir sin na bhfuil go comá.
0: Bíonn sé dechar agus iad tá mu donna sáasta go bhfuilmid a rá gcónaí agus á fuiblú a gcónaí gofuil si dá hangach. Bhí mi se i gcónaí féin áireach faoi sin is dói cos bíonn sé dechar bhfuil a go an bearna a lína idir daoine atá lífach sa ghilga acu agus daoine a bhfuil an spéis acu sa ghilga agus atá géirí freistal ar imeachtaí ghilga mohíim le níos cúlra ghilga bhfuil a go más féidir leat sinna rá mise le dás mé in níos an gnáscóil ní raibh mé a ghilscóil thug mé faoin ghilga san ócóil an sin agus rinne mé staidir orthaí agus an sin dúbrigh mé ar saol na ghilga na dhéag sin so tá mé tá anna cuid tá mé i gcónaí airach bhfuil daoine an sin you know gofuil sé deacair cineál an rucht an sin all amach ar fiú a bhaint amach ar na himachtaí agus na spáis ghilge sin mna bhfuil ghilge dar leta ghilge láidir a ggóhan agat agus mohiig mi se well tá mi sé géirí rud a chur trí bhena ghilge agus cinál an alíonna saggin a haspáin trí bhena ghilge bud ceap mi sé gcónaí le agus tá mé géirí go muine daoine le lífachs na ghilge as an seo fósta bud just tá mi se i gcónaí tá bhfuil is go cadí an focail le toir tá mí féin áireach tá comhá agam le doine nílas agam éis an focail ceir bud si an tú chutá ragam i gcónaí doine atá you know sketamínach as you know as espris trí bhean na ghilge a bheith acu bu nílas acu conas sin a bhaint amach agus béidir go bhfuil agla you know agla agla orthu raibh dul chuig imachtaí atá lán trí you know lán ghil go bhfuil sa go agus bhfuil just mohíim tá like aithníam an cinál fatú sin agus san agla sin a bhíonar daoine atá you know a bhfuil passionanta you know foin gwael agus tá gurí tuile a dhéanam of trivana gwael go but just beidir a wuhian nachwil fáilte rumpoops na spáisina sin is dói
1: Cinte agus tá méid sin ócáirí chur an cín agam bhanéis rin like na céilehes I leor na cáthagaí agus in lira agus ag beyond the pale agus inis ag fringe comma so in sin dom foin seo a bheits agam ag fringe bhaile clí am lína
0: Well, bemid a jenna on stuff kena. I thought we'd need a stuff kena. A story can't show anyone. We need a little stuff kena. You know, like obviously bemid a brand new air is sula nua sula ura. You know, bemid fosa kerbaim er in burlesque, er in drag, er in pole, er in ironiacht, er in gracastoi. So bemid egg dropped it twice. Er in dehula de demand for. August bemid. Cur bhfuil is go obviously espris acs nua os for gór fósta acs a bhfuil chuna chinál buint clú agus cáil buinte amach a gnas tú fósta agus a hánaíon le daoine ach bemid bhí cinál bhí seo nua a chríla gúin cinál ag beyond the pale Melina agus dáir go mai leis but obviously bemid cinál ag déanamh Nílamid, you know, níl an rud canan céine, but mac a saoil ar sin cinál. Á athrú de réir cóhéic agus gachuid mar sin ach bemid cinál ag clí leis an strucht ar sin. So caithí sibh dul chuige chun fálamach chunatá go bailach a gceisle sin. But ag cana déanamh kind of mac a saoil ar, you know, ar an seo a bhí gan ag beyond the pale. Beidh cinál thread zone a bheith mar ggéine leis.
1: Arous agus kun til olas all fwin show Glockamlesh air and see Vigilina Dublin Fringe agus cut over Gunther's Instagram at Kabosh the Cabaret.
0: Kabosh the Cabaret, yeah. Yeah. So also at Kabosh the Cabaret. A Kabosh the _ Cabaret. Kabosh the Cabaret. Like Neil Lachmud at all in Aria at Kabosh the Cabaret. So I'm showing ship with Tasula Gome. But yeah, Tomage Sandal's equation. But yeah, Tomage are falling. Agus beg the ticket are falls Sanoskas again. In our bio, in a sagum cutting on the beat again. And chin. Yeah, Margaret Tunshin, Aaron Steve Grace on Fringe at all. The ticket are falls Foster.
1: Well, it's been two more lesh. I'll guess Gramila Margaret, a suck chocolate chocolate studio lane in your.
0: Hi, Rebe. Gramagot.
1: Gramila.
2: Inis tá blian dochreite fanúla gigach sa golo neart go neart. Thosa sí mach am líana ar státe an National Theatre a Sasna, an sin bhog sí go dtí Aireachlann na Mánaisteach, agus inis tá sí sa Dublin Fringe Festival le Chaos Factory, agus an seo nua acha Miss You. Níos luithe bhí deis cainte gom le, agus seo mar a d'Ardy Glynn. Céad míle fáilte Harnais a inúla, bhfuil tú go maith?
3: Tá méid go cíntach agus tú féin.
2: Tám se airbís, tá scoilim se caint latsa, tá tú críochnia leis an white-headed boy inis.
3: Tá, yeah.
2: Agus conas mar a bhí sé deite, bhí cuma ar go raibh chulaghine a neacha an harbh a sásta.
3: Bhí sé just dochreid se, bhí am den scot a gwyn, bhí an irid sin, crack, agus sonas, agus is just an slí a spara chun an sarach a hafh chun níar na rá, agus... Bhí lucht féach na iontach a gcoinn an tamar fad freisin agus just, yeah, bhí sé just go hiontach ar fad a ní féidir am aon rud dúiltach a rá bhí dramd an scot a gcoinn agus, yeah.
2: Well, tá an cinál banistíocht nua san abhí tá siad. Is daoine maith iad, is daoine a bhfuil an Aireachlann sa foilacha agus tá siad thalamh teanta agus passionanta faoin Aireachlannaíocht.
3: Oh, cínte, tá siad go hiontach, ceapan tá spirit agus atmosfér den scoán faoi láthair agus is féidir é a bhothú agus tú san urganamh cinál i ngachéin cuid den urganamh tá daoine sásta agus an cruthíocht ag, you know, ag spalpawai agus, yeah, tá sé just is áit all in éichon ibrú fí láthair cínte.
2: Well, éis, leis an tréis an bhlíon atá agat im líana. I mean, Aireachlann náisiúnta na Héireann, Aireachlann náisiúnta na Breatanna. I mean, tá sé dochreite agus tá tú ag fila ar an Fringe anois.
3: Tá. Agus le chóis get mí nach filir an Fringe, caithim é rá is an orgur nach gurinna mé seo sa Fringe, bhí sé ceirbh líon ó hin, agus is íhan lom an féile, ceapan gohfuil sé chó crothíoch agus tá obair íntach ar siúil agus Alantóirí nua, daoine óga, ach daoine atá in san posil blianta freisin agus, like, is féidir gach sais ibra álán, ach, yeah, tá spirit cinál fion ag an Fringe agus haintse sin a gcónaí lom.
2: Well, an rud a rilum sa fin Fringe a gcónaí ná níl aine ag dhéanamh an Fringe chun airgead a hile. An téin fá gohfuil aine gá dhéana ná tuisc an ghrá atá acha don Aireachlannaíocht agus bheith ar stáitse.
3: Cínte, yeah, tá annach chuid passion agus just an ibre a héin isteach chuí gach hile seo. You know, to miss trace by Portach, St. Fringe, on Kate Sherwin, maybe she got Vila Sadeh, so she's she dig Lina Hin. August.
2: Nor have you two in Munsko?
3: No, ni revving her in Munsko. But to make trace in Ibra, you know, like, just feckum in Ibra gaf lean, August to miss trace by Portach on fresh and token chain, irritin, hun show, her shoe, August, ta, yeah, ton irritin passion, instant faila. In ngach show, so tá sé sin an rud is iontach faoi ceapam.
2: Well, no, ceart ar fad agus chuile seo tá is fiú go mór, you know, de chean a chaimh isteach. Ach éist, tá muid den seo chun leabhart faoi seo a bháin, agus sin miss you. Ach, sula líon mud isteach ar miss you, cad é an Chaos Factory?
3: So is cólacht airtleníochta í Chaos Factory a bhunig mé féin agus Venetia Bo agus Rachel Bergen arás 2018 agus tháinig mar le chéile mar hasta bhí cinál simaguin san cinál obair céna bhí annacuid simaguin cinál ní ní é seo amháin ach scéalta man á chur cinál chun tosaigh ach freisin airclan atá a thugann inspiráid ó cinál boga an curp agus performance art so tá muid beagan in experimentalist dócha freisin ach agus is brálin devising sa tá tú cinál is froséis an crothíoché nuair tá muid a chur seo le chéile agus den seo seo tá muid ag obair le eisteirí eile freisin ní muid na bháin atá bhaintach leis but yeah it's just deis é ceapan nuair a dógam ar an cláiste chun cinál chun go mbeidh smacht áirithe agat ar de gairm thocraíam ar cólach a bhunú agus tá sé seo an cathrú seo gúilmid tréis a cruthúla na chéile ach seo cinnte an cean is mó is ambitious agus tá airgad agan an uair seo so máhín sé beagan íon dipúil ó na cín eile ach
2: An é sin tuis gur bhfuil réalt dos na státí is mó ar da mar chuide.
3: No, it's cuz hogan arts council argun agus so yeah so is fajlin of yogan in this well is fajlat kin on the swinta really a os nor to argad agat kunni the herbert you know so no to shike hinta
2: well inish them cad fui ata miss you
3: So Miss You is fwi trí chórda a hagan le chéile deimhlíon tréis a dimig cara eile leo in asnamh ar an graduation night. Agus thagann siad le chéile chun scanán a chruthú ar a sun istócha. Agus níl siad tréis a chéile eicáil mór an instan deimhlíon atá imithe. So muid cinál a ghratnú ar an slí a tain with egan marsho evaim erhuna nor a fine than a boss ach nilis like near honagadur er kerpreev nilis gugadir ach kada horla agus istoka gushiv treish er father va egdailol lesh eith fain agus imali difrula agus you know thamwid treish egden of anachwid kinal study agus smuin of fwi conas a yenan dini difrol dialog le trauma. Agus yn son drama siot a siw tach dda rash le chela treish yn deblian agus tatan mam ta siw si cynnal portach o'n choma agus y stoc a ta siw dig den a fe well ta ffona fwi le a gap character cain ffog o siw a giri a yenan you know ta equivalent idr character i oer ha agus Níl siad tréis a bheith cordúil tréis an rud seo ach bhí an sa maguin i gríif mar héama ach nóir nach bhfuil cinál freigra faoi le an, le ní rah sucrad acu, tá siad fós ag lurig an cara, le ní tháinig ar an duine rinne é ach is acu ceapam go dáin gur thuirlar ag an dunadí. Ach is dócha níos on a broader with a broader kind of scale tomidic brathnuair for aigan an aig mná ach is leis an drama seo is dócha go sé ar slí beagan in níos parsanta ná documentary no podcast nor aigan mar sin tomidic fech an tún a dhíine atá fócha taobh thiar agus an impact atá orthu agus ar na dhíine atá si den isis tréis a thuirlín ru aigen mar seo. Ach tá muid ag sprí le mythas chumá so níl si ag denmh scan an necessarily faoon cara ach go bhfuil parallels agus so fecinn tú cinál scéal an mythas agus an fír scéal agus tá si cinál a gcuimhlint lena chéile an bhealach ar fad tríd. Tá cinál gá scéal nó te scéal ag tuairú ag an am chéine. Ach sin cinál an, sin cinál an scéal an drama.
2: Well, tá sé rihinn sé lom gur go bhfuil sé thrám, I mean, gombeach muid ag doling leic leis an aib seo mar tá si mar is fib cinál bonúsach atá sa sochaí seo agus an an na chuid sochaí ar timpplan dain.
3: Inte, agus just fecin tú an táar fad é agus so socha leis an drama seo seo ormalaach chun cinál leirt faoi agus dul faoi cinál ruí a haspóint a tugan Beiidir perspective difriúil chuig táú gom loch fechanna, you know, mar ceapan tein mu a dahíí anna chuidirníis nuair a fecimid ruí ar nuach nó mar dúir mé a podcast. Orintanta ní fiú tein sé a bhaim ar chu mór inis mar just an irid do an táar fad cinál saturation. So ach is fibal bhór ag timpplan da ceapam so seo ar cinál bhealach chun chun bratnuir sin.
2: Well, you know, agus ar an láhheile chumá tá an méid sin trufleis san nuchtáins na cí línte i gcóí tá Trump ga dhéanana seo tá Trump ga dhéanana siú. Gnéantar dearmar ar na fír scéalt an nuachta tá tá na rátaí foréigen i gnne rá i ggóil trí an daon agus tá an numarcha mar dúir trufleis stuff nachhfuil ní dhéanaan ein chuide cíl ar bi?
3: No, ní anan, agus a sé dacar cidol iirech cíla anamh de, ach, capam is, tá alín an sin chun spós a chothú chun na chóráti seo a bheith agat fwi rudí, agus is téma tamwyd cidol an fashion tu fwi, agus, tamid géirís I suppose spós oscail chun go mrathná daine ar an téime tríd lins a bhíag gan in defriúil Beiidir.
2: Well, is brálam gohfuil tú ag fechant chumá ar an tionchar ar na daine níomháin an taileach an máthair nó dreifúir nó iní atá gceist ach ar na cóide agus ar mar is cuma cadda dhearns aine bíon tá Tionchar olbhór ar an sochaí agus an choultúr nuair a hálíns na rudí seo, agus beidir nach bhfuil maidid sáasta leirt faoi ach tá an tionchar sin ann agus tríd an méid atá ar siúil aise, béidir gur féidirlin é a phlé níos mó agus techt ar bailach chun dailáil leis atá níos fear ná an bailach a bhfuil ga dhéana agan in isis mar bhil I bhéann a bheith aon rud níos fear ná an bailach bhfuil mai
3: Tá agam. Ach, leis sin is ábhar an cinál dainé agus ach tomid ag tacht aige le anna chuid cruíocht agus peisiún maidir le, an slí a tomid a curd ar an státe. So ní bheith sé spéisiúil agus ildatach chun bratnú air agus mu goúsáid scannaíocht mar porte agus movement agus just annach chuid rudí so ní documentary atá an agus ceapan sé sin an táhachtach bé tá sé entertaining freisin ach tomuid a géirí bailachchas straach an leir faoine na téimi seo.
2: Agus cáhfuil si bh chur siúil?
3: So tá sé Project Art Center is Space Upstairs so an spás mór ar an deú lágadí an dar ládaig do meanfuór agus mar bheil den Dublin Fringe Festival.
2: Íonnta ar fád agus is íhannom an project mar láthair ar
3: leis. leis.
2: Agus éist so tá an tror agaí a bhfuil mar chuid de chéachtas siise sa chléir, Well, ein yellow live
3: so to my fein agus Venetia bo is Wisdom Birth and Hashtree agus Port Chaos Factory on Rachel Bergen is Trisha and Lerahor ach tha go Ashriella Maria Oxley Boardman agus Una Kavanagh agus tha'n Bert go dochra tama agus tha si treis tha si go hín tha gwe gobrla dini niua no tha vi athna gomer ober on Bert fan leisna blin tha bush tá sé go hálín daoine nniu a thuirteteach agus agus an foiinemh sin a bheith an.
2: Ba bhín sé gání ítachas dá am héin bheith go le daine nua just chu léirgus nuáil ar an chéir atá idir lábh agat tainnig, be chunas go go déan siad san chun daile lei sin leis an leis an cibé fi atá agan an seo. Éist so caihan Cahart go bheit do mís teacht ar tuile ólas maidir le misú agus an fringe go ginineálta.
3: Má haon tú ar fringefest.com agus tá lista donar shows an sin agus it's féidir é a chur isteach sa cinál search engine freisin misú le Chaos Factory.
2: Now, in úla bheith mé ag asnafach mar a gurthain in ceisteart. Bhfuil tú ag scríomh éon rud fi láthair?
3: Ó, tá, ia. Nó, tu mé gcónaí scríomh, ia, tu mé gcónaí scríomh. Tá annach chuid tógraí cinál á scríomh agus trust bíonn tú ag fanach leis an am ceart le rud fui le a dhéanamh. But ia, tu mé ag scríomh, is dóch an príomhad ná fad gan an, a tu mé ag scríomh le séimhlín, ach tu mé ag súil go tóir leo sé an bhlín te thagan, so feicim muid, ach tu mé gobrú sin a rís fui láthair agus cúpla rud a dhéanamh leis.
2: Ó, fair play, ghuidsa in úla. Conor McPherson na Gaeilge.
3: No, well.
2: Well, béile feicáil. Béile feicáil, ach, tá a credimonat, tá gach seans an is now, go mbeidh róhór le bheith ar Radio na Lifa an seo. Well, éis, fair play agat in úla agus tá an-obar go deo go dhéana ag Agatainig agus Chaos Factory agus...
3: Gwyrmíl magas.
2: Is... Mullum gohéine ó bhfuil éon sim agus an airclaíoch gul chuige project agus féchate ar misú.
3: Á, míle buchas, feicte sin gohíntaach.
2: Well, siad bhfuil agam díobh den íhanacht, ach bígí cinnta bheith lin san íhamórach, ó na thucht glína ní luan gohíine ar Radio na Lifa 106.4 FM. Fáca mé léamh leis an bíasa seo ó Sultans of Ping FC, seo haigí Where's Me Jumper? Go dtíon céad ó eile, tú ara. Agus gidé sibh slán.

bíling ríis ar maidin nig a secht. Ná d daamrad go bhfuil podcrailtaí ar fáil ar SoundCloud Radio na Liffe. Slán go fóil,

0: Maidir wa. Tá tú géistach le radioon lie. Ke sé FM. Funding.
1: Radioon lie. Ke sé
2: Mela sin éis.
3: Chutá si bh códe fáilte aráis chuig an seo sé seo náile sinis ar fá ó an chluig agus iniutá ceol agam ó taim impála, Beck, Wilco agus an sin bé mé ag dul a rá chuig na hiirtais ar TikTok, so feicchi mé si bhein.

sin loser ó Tame Impala an album Dead Beat fifa cuaig agus d'ar nóí bhí sé sa scanán Spider-Man is déanaine sa tá sé iráis ar ar intan ach roimhe sin bhí éireann eile leis an annam céine agus éireann comá leis an cean sin seo é loser ó Beck.

Chiar go leir sin iad má trí roha inniu agus in isistemí ag buga a rá chuig na hiiriis an lucht é seachta álan ar an Idirlín agus ag tosú le Friendly Fire an seo ó Red Leather.

fester an sin nach sin eras ar fad agus inis an céad an eile le haim a stór Sofia tásúla gom gohfuil tú ag muthú ceart glór spigacrod go bra seo é milkí just é ar.

tagin an air an sin is seach éach ligan nó am go chéile an 1 2 3 4 5 6 7 All good children go to heaven Tásúla gom ghfuil sé sin fear agus níos an céad ar an eile roundíthe ag na daoine jazz ná turn on the radio Sonny Black.

0: someday it'll be my turn on the radio.
1: Mahu Sonny Black Shin Visha Shin the Shans Aaron Radio and Shin Aaron Radio August Anish Tá banna ó bailachlia agus tá album soach nua taréis fáilsú acu. I love where I'm from is é an anam agus tá siad os cór an Stadium Aviva an sin agus an banna ná The Ultras agus bhí siad co-jazz chun an album sin chur isteachtain sa stáisiún Radio na Lifa agus tá sé sinnethe acu go léir. So ba bhhailm árán cheanam díobh ón album sin. Agus is a shot, kind of a single, Darvanum Counter Days, oh, Ultras.

Má sé Vultras agus gur mí maggraibh a sucht an albumm nua. Initaréis an ceol éannach sin tá sreng mór de pop ceol girlí pop ag techt le itsaí a déile, felíise a tíos agus éaspa.

déile an sin le aint in LA agus caihí duine smacht a cuiináil i maiile a clia an taken sibh someone has to hold it down in Dublin sin é an trend leis an air an sin agus Tommy Dare radio an lifa céad a sé punk a cathair agus bhí méid fecinint ar na credits don air an sin agus Dylan Brady an fear ó 100x agus comáile sin an maistóireacht daint ag Rory ó Flaherty fear éireannach so tá nascan éireannach san air an aint in LA ach ar aon nos a Rylin seo í Felicia my system.

Ceart go leor lemonéad an sin ó éaspa, agus tríéis an sealbeúg an sin sa chóir é heas atá míidirrá sin airan leis de scratch.

Sometimes I disappear, but

0: Na Queenie Reinte sin ille, na cultacha chéanna, ardán Reinte go mórtas árán na hóra físe, círóg a bháin agus círóg eile, tása go tain. Sin go dígan ar duna go bh go bhíata go ná aillí ar bé faras gáis i Yeshu, agus go scrustar an dáibh sin go dó. Bhí mar a lig sa chás sin trá, nach raibh? Ní raibh, go má. Úsáid Saitálaí gáis chláirthe i gcónaí nó díotá gachrada chur a máil. Aimsigh Saitálaí ag rgi.ai.
1: Sá bhálan ticéad chuigiltóra cánach ó TFI airgiddirt ar gach trosa dhéan tú ar úmpur pu blií. Go dain ní gádéis ach teisteal idir trí agus séúre in aag na seaachtainine ar an mos trein nuúlas chun airgid a háháil. Tuile teisteil tuile chuigiltis, bur cuat ar taxsaver.ai. Tíar mu agus canélacha i bhain, bunathe ar ghaáinchastas ticéad blion túúil tríéis fao sih ordrát a cánach, a thíonn chuigiltas dré ar band a cánach agus creasa ticéad.
2: Barúna lifa. Céad sa sé Pca cair.
3: Tá tú ggéiste le réhamman teoil ar radioúna lifa.

Barach é bhhíonn seo le rihim an cheoil chulamar Tony Orlando an sin agus Dawn sin an titlatar an grúpa Tony Orlando an Dawn. Meánnig dar nóig agus an tarán nach trí Times. Is grúpa racheol ggéalach a bhís na fíréin a buíag sa bblion 1980 ceair agus a bhíidir si seint áráin dar nóig sa stíl rock agus ag freistal ar réint chuimeach ceáil rach ggéalacha a bhí athart is tréimh se sin sin na hotódí. Colm Macshealy, Owen Smith agus Garage O'Murchu a bhí sa grúpa agus seo árán ceanan háráin caiúda dá. Good shot, Darren Schachtner.

Lenny Kravitz an sin as Manhattan in nua áireach agus Are You Gonna Go My Way? Well, seo hí Nancy Sinatra anois agus These Boots Are Made for Walking agus an té a scríbhantar an sin ná Lee Hazelwood agus bhí sé ar bhar na gCairteachas a bhliain 1966.

Chmer nóir a bheag an sin ón grúpa Emmett Spiceland. Agus hatú géisiir leis an gláir é rim an teoil an seothe radio na lie agus tá fudar faoi Chuck Berry agus seohé agus Johnny B. Goode.

Tásúlagam raibh gacha in ag rinca don árán sin. Tá tú ggéiste le bhíim an cheáil an seothe radio na lie Chuckberry agus Johnny B. Good a bhí légan sin agus tarnoig. I slí a bhd níos steise é capan bheitthe rinca chun achlíochtta dhéanamh ná bheitthe ré timppla na háte beidir ag déana bheithrásaí bóthir nó lehé sin. Beidir nach 19 túlam. An chéad grúpa eile B-52s buniggé den chéad úr in Athens, Georgia, sa bblion 1906 sin Americá darnoig, agus tá bíad na daoine a bhís a grúpa ag an am sin ná Fred Schneider, Kate Pearson, Cindy Wilson agus Ricky Wilson agus seo árán cáúil dágaid, agus an teadl atá ar an árán seo ná Love Shack.

an grúpa B52s in sin agus tá tú a ggéiste leis an gláir rihim an cheáil an teoth radio na lie, cé sa sé pointinte cethair an teo aríomh chaair agus ar fud na crunne ag radio na lie stad AI is mi sé bara a chéhhuií agus seo Moonlight Shadow ó Maggie Riley agus Mike Oldfield.

Well an chéadrán eile a chluisibíid is siad an grúpa de Marvelettes deisigé an chéadúr hir in Sivlíon. Néidirh seaca héan chuise iwar a héans na cartecha an nuair sin leis an grúpa de Marvelettes, ach tá muine chunéisteach le legan na Carpenter sin Karen agus Richard Carpenter agus bhain siúsin iwar a héanana Max na cartecha leis an árán seo sa bhlíon 1965. Please, Mr. Postman.

DJ Ötzi nó Gerhard Friedl mar a baistí a gé a St. Johann sa Tirol sin san Ostar d'Arnoig agus Nick Payne nó Nikolaus Presnik Ostarach eile ag canna in éanach leis an sin agus Gaborn om Dixu Lieben. Bog grúis mí d'ar aghaidh anois agus éisteo mí le amhrán Spáinise ón grúpa Los del Rio iad siúd ón Abhainn agus an teadlatá ar an amhrán seo ná le Playa y el Rocío. Bhain an grúpa seo cáil amach leis an Macarena thiar sa bhliain 1994.

Michel Sardou an sin agus an Chantan tar se sin as Paris na Franke agus daire go le árán dar tedal le leachú Connemara deisic sé sa bblion 1980 haon go háirithe is cosúil. San ísil tír, tá tú géisteach le rithim an seoil an seoth radio na lifeh lomsa barmach é bhhuií agus boga míidir ra leis an grúpa Fleetwood Mac, Mick Fleetwood, John McVie, Christine McVie, Stevie Nicks, Mike Campbell agus Neil Finn sin iad na buile tása grúpa lá an thuúre dar nóid duine cáilúil eile ví a grúpa roimhe seo ná Bob nó daoine cáilúna ná Bob Welch agus Lindsay Buckingham agus seo an Fáin Albatross.

0: Radio na Liffe. Cuisle na Cathrach.
1: An raibhtúí bhór is marach agus naonán, má bhí anois an Thomas Farr le cur is deachar an scéimí a cheachta. Ní gáit dátaí beachta a thuirt ná leabhart go mbeadh faoin méid a charlagait. Gach rud a roinn tú linn, cuinifir faoi rúnaí, agus ceafar go measúil leis, agus táimid ar fálagat má tá cúna bheith teastálaúid amar buis a phróiseas. Chan dolí deagáil linn téar an siomh grééis an Payment Scheme.ie nó chur gléch séir in ascéir an iver seo lenas. A héana a hocht a náid a náid a hocht a cehar a trí a trí a cuaig a cehar. A ríis, a héana a hocht a náid a náid a hocht a cehar a trí a cuaig a cehar. Teachtaracht de chud rialtas na héan.
2: Tá údaráis áitiúla bh leá clia ag aibbrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a termach a thláthair. Tríidir scéim cóiríocht a cí an nua, féidir tíirní talún cíos míúla áil fhí roiíocht ón údarás áitiúil sús le céadhhan géad de ráta an mharige. Mar sin más tíarna talún garamúlthú, nó má tá réadmhíon gan chonaí i d cheileh, fáilteigh roimh an SCC. Tuair cuairt ar dublincity.ie/raslandlords ar na thuairt chugat ag an gceire údarás áitiúla im leá clia le taíocht ón rainn tuíochta.
3: Cursteach ar herbhasí am cheadúnais fólamáire agus tamána ar lína, lena náirítar anuachán ústáitú málartú agus áhallathair. Tá sé éasca agus is féidir é dionmh gan stró. Tuair cuairt ar an seirbhís náisiúnta am cheadúnais tamána ar lína in neobhaigh NDLS.RSA.ie. Mai go bhhaidí deibhna a teastáil, teachtracht ón údarás am thábhailtacht ar bhódaí.
0: Bariúna lifa. Cé sé. Punca cara.

0: a chuirdgail agus fáilte aráis go bheohheoga ar gláir maidna ór nua ar radio na lifa céad sa sé punc a cethir FM gach maid an ine ag a ní a chlog. Bigad in don orclaigh le céile chun túsplódruch a chur lehar neire seachtainna is mise Iarna Grobín.
1: Agus is mise Judy Meg ní chinnéide, Baimid beolibh sa stúo ar maidin gotí a de a chlog agus is féidir dul a dagháil lin ar hés, nu WhatsApp ag nád a thota sé, sé céad céad sa sé cethir, nu tucha sibh uan ar na hádáin ag súla ag radio na lifa ar Instagram, Facebook, TikTok agus an app bhean ho síalta gaige nua cogur dar nóí.
0: Seis an cúgú agrann den chlóir mud breis is mí ar an bhearnmód le bheohheoga inis is metal sin. Creid nó nach chuir é bhí dúní meid libh an teachtain secata agus mis ag an picnic letra chulamar roiint lé ó sheoltóirí an ficnic caiint ar éile fringe bhlá lia, caiint ar hús srá the traitors agus tuile. Agus más mí nah éisteach siar leis na mína sin tá si idir fáil ar SoundCloud agus ar Spotify radio na lifa.
1: Tá chlór den scot a gin díobh aríéis an tatain seo, Cosí mu agalibh ar ball ón bhórseir leis an bhórseir blahín de burca atá mar ambassador na gaige ar 8tas do Oxfam éan chun siúpaúir dar láimheh a spreaga, agus bhí an deis ag tuairscoir de chuid radioon lefa Heather Preis, freistal ar raomh hashpoint den scanán nua Everybody Digs Bill Evans, agus ba siú denmh leirhas ar sin.
0: Agus in úsar sin bimid ag cclisteal ceol nua sa stúo ón gceoltóir Aisling ní Warren agus roinplé ar chunas a thosaigh Aisling leis an gceol. Fáin le na cuairda neart le teacht ar an gláir. Ach inis, beo linn sa stúo tá callan ó cléir ag Maclean agus iarafcach na Gaeilge coláiste na hoscoile Bhaile Clia agus ceanrádaí an tógra chun post an ifagach Gaeilge in aontas na Maclean a athhrú go ról lán aimsere chunas a tatú a chalan.
2: Tá go mar ceolta pein.
0: Arás gur mágat a sucht a bheith linn ar an glóir. Ná abair, im lína dair glatsa agus fuan achtais athhrú suntasach a chuircin cín is saoil na gaeilge i gáiste a thoscoile bhlá lia. Abair lom písa faoin bhachtas.
2: Bhil heistúim cineál, bhil a rud a bhí an sa bhachtas ná ifcach gaige lán aimsere agus có an an steanga bhaint amach go na gaeilge se sin ná go gafhar leis an gaeilge agus leis an méarla ad bhealach atá chóm seachas leis an méla go príomha sin atá an godí se sin ringidir gan chuide smú. Agus mar riocht an róil heúim na ru se bhaint amach margheall gur tháinig me ó tháinig me go dtín oscail ón bhfuiltecht agus átar am deanna chuir tríhíán na go ige. Agus an airú bhí an thosa agus bhí se an Jackam a bheith bhil go ó átgur an an chuir líonna tú réige át nachra sehís goige ar fáil a chuiribe. Ach níor thos sé semach mar feachtas díadch ará ó ba if go chuige an aimimsein. Tá se amach cinná líon níos lú ná sin le polisí goige nu gon antas, bhí polisí goige an agus thuin se seach in fichefiche trí ach níorriniu ahaid go dtí anar na blianana se agus is me sé rion tahaniu sin leid go ddíadch ará go gatha an tianta chuir í an trí goráhangach seachastí bhar leháin agus bhua é sin agus cinlín chuir se sin an roiige ar on sin na maclín agus chuir sé sin thús leis an bheachtas bhí an cinál siol le chur le go gepach daine gur háir an teanga go háir gon teanga bheith mar ar chóchéim sem méla. Chomáile sin bhí an scéim seanna chun na seaachtainna ar Instagram an Aantais, bhí sé sin anmha chomáile just leis an gaige donna feicech gohaine nach bhaiceoch an chuige chomór sin nó gomininic. Yeah, just gomach se ar on sin leachlín.
0: Aris, agus sin cinál an príomh spreag bhí aga mar sin cóin in istanga sin chuchan cí. Agus bhí sé dúga siúh ceir bhí le bhótaíáil chun an bu sin bhhaintamach don choáin in is sin. Céan cinál factasíochtí an sibh rimh an pointinte sin.
2: Lenáid cemara go bheith sin ru bahéachfu a rinneime iime chiaal. Bhí muid an ón níar maidid sin gotí meannaí chuile lá. Agus just bhí se anchrúa agus hí blister amid mo chosí ó bheitisiúil háart an láir fad agus níor mai freis riad me chud leochtta a chud bheith díadcha gé natáir se amach ach níra sé go chuba agus bhí go leir feban technolíochtta ag gannéantas ach bechúna é sin ar bhheach mar fumund sinna am a go lá le tilhótiáil agus ní mai ceapach an thuir se pointintach gan an sinna am sin ach si a bhí an bheachtas ná gorá go leir leir líine tuirt takeíochtta hún agus si sin na cuairdtháirí tríú level or le agus tónal atá an leis le chun na réige tháiin siad haing dín campas chomáile éan de agus bhí si go háart go bhíh léon na chuisteach or agus sinna heisthain naríide chomáile sin tháinig ar uchttar an agus uchttar an rathe ócóil ó leúnna háir agus ifugaí amlé páric mar bradaí tá mar leisúchttar an gon réige thug se an chuna gannéachtas ón túús agus is sin is mai haon chum na háiriiche le chuisteach gon Everniu chumáile sin daon ó teach nacuige agus an cum gréalach bhí líam ábanna bhí mar reachtarú na blianana se caiite bhí sé hín antaú agus nu bhí na háiri seoá goma ein thiúma bíanana chuirhil chohéín agus rá cad cheappas tú méála se. So bhí go leiríon anna bhí taú ach i na leantaí bh rom a dna ceachtaíochtta. Go leir daoine bhí takeú gon réige a bhí graú gan teanga agus heasmhathe na rudíise agus seadhí si le goig a chuir fáil agus is mai sin mar an na ruúisi pointintach.
0: Is onanta go é agus chunas mar bhgh sé nuair bhain sibh an bu sin amach bhuaigh sibh nó ceir fágéad ar son chuinstanga ar an campas.
2: Bhí mar riméidech le le bheith fiad nach ach ag an ceanna nírá íantasúm go ra an bu aine an teanrad in náíide ar an miise áhairs a chuoin ná líon na bhótaí le 8 mlíon an nuas níor aide le rifrinne be in sananta sa gobach agus sé sin an rifrinna bhí an díoch sin gon réige bin an darna cean in 8 mlíonna an bhí an rimh bhí rifin an le bheithpáteach in amlé sinna antasachhaon in éan agus scarmúid ó beidir deimlíonchain ach brud mór a sin cinál lehaint amach agus sin an tem a bhí mai cinálín áhar sa faoi Tá sam an áide le chula fuáir aháin atá an go chuige tá bína céad duine an atá takeú agus bhfuil graú an teanga so chuidir gofuil goir duine an bá gonteanga agus gúna ghil an láidir.
0: Airs agus bhí leta tú ag obair mar haidir agus mar profléthir agus peú ag fiile ar an gláiste rí mína agus bhui leir istósa ifuga na ghilge an bhfuil sibh géirí duine eile chur istíag sa fu sin im lína.
2: Ceis cinálín nach chuir an freigra am chó de an áide fa láthir níd aine an mar if goch nahuiige agus tá mis fáimimiú mar if goch nahuiige go dúcha duna cinnta isteach ach ag an an ceanna ba mis sé riocht gon róla ríis so tásúna an gmáid hé an a ríis ach táú leis an leis an mlíanana tamachrú.
0: Aéis ó gur mí mágad a sucht vesta stúlín agus go náirí go geall leat leis an bhlíon san ócail.
2: Gu má go as an cuaide.
0: Cimí mágad.
1: Nnís hí radioú na lefa ag an picnic letrach an deire seachtainna seáta leisce agus bhí deire seachtainna den sco again agus muide bubal na gaige dul tíar rimh neart ceúirí aíonúirí fuseirí agus eile seo inis rán ó cheananta na baní a bhíag sinnamáin seo go gomh tart le ar an

Bennig tars le an drelas thu geisiocht le biovioga radio na lifa Kate sa sé punk a cair FM. Inis is é mí an bhean for mí na halava le Oxfam Éan. Le an tréifh se seo spreagtar daoine chun cinenne íanamh éí a cheannacht ar ahlava, seachas éí nua a cheannacht. Agus bhí an deis agam leirt le ambassador na Ghuelga an bhachttas sin Bláthín de Burca. Dear Mary Erdus, cared atá a gesh lesh and vactus mean a hat lava in Erin.

0: Bíon agaibh The Avalanches agus Portraits of Tracy le Can't Get Over Losing You. Tá tú géisio le Radio Lifa 106.4 FM. Ní raibh sibh in anas bheith ag éisio leis an air an sin ach sin mar tharlaíonn le fadhbanna technólaíochta. Ach inis seo an aglaimh a dhéanamh le bhláthaíonn de bhorcha maidir leis an bhachtas ag Oxfam Éireann de bhí an bhean fómhair.
1: Is tócha an bhachtas tá sé mór hiompal ar rudaí a cheannach ar athlámh, so an do mí bhean fómhair tá muid a gcíorí go más é go bhfuilirt rud éigin a cheannach that you would den an caiinemh an iarracht a chur isteach go bhfuil sé ar an dar lámh, nó fiú rudaí a dhéisiú nó rudaí a úsáid an slite difriúil agus mar sin deionas nach bhfuil muid a chur le dráhíal atá chena féin ar an dáin bocht, you know? So sin an bhachtas a stócha agus freisin. So ní amháin chun an dráhíal a laidú ach freisin chun chun díirteach agus chun aithantas a thuirt dos na scéalta a bhíon ag ag orchuid éadaí agus orcuid rudaí istócha, you know, gofuil scéal taobh thiar de gach rud ar dhomhan agus gur féidir linn é sinna chamád.
0: Is bram go luú tú scéil an sin mar sin cinál téime anachta sim líine ó ag dul glún go glún agus dar leat an é nasca a félan duine le sin agus antanga an nasca leis an gcuhnú agus ag dul glún go glún agus tanga na ghilge.
1: Yeah, domsa is tócha tá like it's an téime sin ná you know rudia a thuirt síos so passing down style is an téime tá ar an fachtas agus domsa it's anna cosúla sin le neartasna AD atá agam bhui láthair fuair mé ó mhaid agus bhí si hostáiles bhí si cho cool ag an am istócha nár thug si fao deara go méach na héadí ag tastáil weim ach bhí si tá an stíl is rud kind of I suppose circular tágan stíl mór himpel arís srí siile so is féidirlinn an jocht sin agus an saoil sin a chur aráis i rudaí a bhí kind of atá héisi bhéir an shelf ar fá demlíon agus an sin you know fecham é an a go ó tá sin aníos.
0: Cinnte tágan na nósanna aráis arís ag sa rís gaú go blin.
1: Yeah, sin é agus freis an istócha tá an gaiilge ceapam féin go bhfuil daoine atá gaiilge acabh go bhfuil siad níos táringthe i dro kind of an dúcas agus an you know a rís na scéalta sin rudí a thuirt síos glún go glún seannachí telling stories you know na scéalta sin a bhíon ag rudí agus agus freisin le textílí agus scilanna ó haibh rudí dhéanamh agus mar sin de I think gur you know a fiú ó haibh an céirdiaachta daoine éannach agus daoine legailga I think gohfuil sé kind of inar bhfuil you know so domsa tá an nasc sin ann tá na daoinetá aithna agam orthú go den a chuid agaid siúpadóireacht ar an dáláh is don chuid is mó gaiagóirí cosúla maiad agus freisin cuaán de borca gaiagóir eile no relation ní hé cuaán maiad just le vessel air ní hé fiú mó rathair ach yeah so I think gohfuil siad kind of nasca le chéile sa slí sin agus cultúr dinnu
0: se cinnte agus is sléir le tá an taiid sin agat agus agus an féin agus is rud granbar sin tá gur ghilgurí an bhirrtain a chu éon bhla agat a goine beidir bhfuil gurí túsa chur leis an stoppaúir dar láha beidir i mí bhean fór a go háirithe.
1: Yeah, so ar dús ar nóí Oxfam is an áit le bheith ach just dumsa tá sé cosúla tuaíoach taisce. You know tatuig dulas deach agus tatuig gíirí gem de haiis éige an áil. Bíon daoine I think go bhhaon daoine kind of sort overwhelmed agus iad ag dul tríd racks agus racks de gachsúir rud ach sin rud really jazz faoi siúpadóireachtar an dar láh ná it's nachhfuil nílach an sáis seo don rud seo so más é nach rocky sé ort then níl sé dit agus más é go nachfuil sé an dachart níl sé anna dá heile nó aon rimar sin so it's kind of domsa tá mé sé really indecisive okay so domsa bhálum níos kind of limistéar bheith agam mar sin agus freisin is féidir leat a bheith ag smuoineh ar na scéalta féidir atá ag an rudaí atá tú ag sipadúachdó. Ahéh fiú óhéh le delf agus mar sin de sprálam le na spúóg a úsáid móhamó rih me sé, chutána Marx agus gachard mar sinar chu fós agus I think nuair atá tú chuinna bh smuoin má chuann tú an mindset sin ar. Sé wa ní sé gets not overwhelming gan sní smó asú le ag tuat saoil nua do rud a bhí a bhí sé leige agus an sin anis tá mu ré do glún eile do rudí, but an glún céine, because tá an amarcha rudí ar down hena féin, so ní learn ní smó héanamh, to be honest,
2: Se, bhí mé leibhan sin gúsáid an gachtain an air an hartar 23 kg de hextíí nua. Gach bliin. So tá an limisteir sin an lotu níos lua. Tá sé actually táfatal cendisna rátí toltis is irdas an eintas orba kama. Cain táfacht atá ag bant leis an bactas seo a ceapandú fwi lahar?
1: I would say, mar, óhaif, obviously doom and gloom, climate change. Tá is a gan go bhil rudí really fásach óhaif sin de agus it's actually really go mór mór sin a mar eol ar textíli agus daintús 80. So istócha chun é sin a laidú, an dráil a laidú, agus freisin istócha a ríis orintnta it's fi féin ahantas, I think go bhfuil níos mó níl tú a géirí rud a bheith agus atá ag gach aine, Ar nóí is bhrálinn pennies agus mar sin de only when necessary. Ach, I think go bhfuil táhacht an sin le bheith agus sin rud eile actually a nascan é leis an gaeilge is an féinúlacht sin go bhfuil do farsantacht nasca leis agus go bhfuil cultúr buanta leis. Go bhfuil tú a géirí ar go bhfuil tú inán ará, oh, by the way, bhí, formé seo ó maiad, formé seo in Oxfam síos an bhóthair agus ní rah sé ach 3 euro. Sin rud eile freisin, I think go daithníí an sile daoine éan a bheith ag bragáil faoine praisina. We love a bargain. So istócha, tá neart, nach bhfuil brónach faoi, but don cuid is mó, I think, freisin, it's le aithantas a thuairt don slí go bhfuil, tán down trí hinne faoi láthair, unfortunately. Agus, so é sin a laidú agus dó fáirt a dhéanamh chun é sin a laidú agus, cumann má bheith ort ag an ámchéine. Win-win.
2: Is factus an scoi, agus an bhfuil aon imeachtaí ar le a bheith ar siúil mar chuid an actas nó cinál tógra a bheith sibh chuircin cín a réad a mí seo.
1: Yeah, so tá an launch chun a bheith agan is, so the second time that we launch is ar an 16 to be a van for. So ar nóí, by tos an sin, hopefully.
2: Má tá bhéna an dul, by me an.
1: Ar nóí, yeah. Agus then seachas sin is so good baimid just a gléirt fao aon áit gur féidir linn gur mí mágat mé áhair is deach. So it's just a gléirt fao aon am gur féidir linn agus is so good feic fi tú mé in siopaí Oxfam.
2: Is table mé den bhachtas an linn imeachtaí for seoireachta nó aon rud dramaachta nó aon rud ar siúla agat faoi láthair?
1: Well, it's okay. Tá i gcónaí, tá mé i gcónaí ag obair agus ag obair trí gaeilge freisin, so I would direct daoine chuig bloc ar TG Cair, bloc TG Cair. Tá mé ag obair le cólacht léiriúcháin d'ar bhanam MOC Cairnithe agus den muid rudaí do TG Cair agus áitina eile, and hopefully níos mó arís sin san tuaí. So bloc TG Cair is féidir leat mé ag gáil an sin ag leabhar faoin gnéis trí réalga. Agus freisin tá mé ag den funny focal, tá mé mar headliner ag funny focal in Drumcondra ar an 16 arís an 16 taréis an launch by mé ag dul díoraach chuig an stáit.
2: Hanna má tana.
1: Funny focal is trí réalga freisin, so.
2: Tarsias. Gur míle mágat agus cinnte be méon ar an 16 ag an bhachtas agus tá súlagam ag fuí focal chuma.
1: Gur míle mágat.
2: Gur míle mágat.
1: Slán.
3: chléiríine ólíochta.
0: Deirg le duine amháin fannacht faoi isce gan analú ar feag beagnach láir. I mííon bheitheh fithe fé cuaig, d'ireag le fear d'ar bannam vitamír mar a tíit, chur ar a chlánda a bhantamach, agus éitaréis fannacht faoi isce ar feag fithe ní nóméid agus trí second gan análú. De aná, ní féidir le duine dul gan anal ach ar feag trucha go nócha second. Dulmhaigh mar a tíit trí oxagan glán a ghlacha ar feag deag nóméid roimh ré. Chun go mbeidh a chuid fula lán docsagan. Lí sé ar a grim ag bunan linn snábha lena lábha taobhthír do chloigean, agus don sé an in anán na péine. Cé go raibh fuiliste aige agus tinas cín ú fásacha mar a tíit nuair tháinig sé amach ón uisce, tháinig sé arás chuige féin gan aon druch éifeachtaí fad tuirmeacha.
3: Orna bhuiinú ag cumasú na meán leis an cála ceadúnais teilifíse.
4: Bin agaibh an sin agrán den tra blúiríní óíochtta agus roimh sin chula sibh agalibh le blaín de búrca, maidir le mí na hat láimhe le Oxfam Éireann. Táid ag súil go mór leis an seola sin ar an 6ú lá déag. Tá sibh géisteach le beobeoga ar radio na lifa 106.4 FM dóir nóí, agus post le tacht tá leirbhas ó Heather Priest maidir leis an scanán Everybody Digs Bill Evans.
0: Agus tá sin ag teacht amach sna picturelain ar an éú lá deag de bhí bheanfuair, éiste mu leis leis an méid a bhí le rá ag Heather.
5: Well, is scan an bathisnéise é Everybody Digs Bill Evans buíthe ar an leabhar intermission le Owen Martell. A mai á thaspáint i picturelainna na hÉireann ón éú lá deag de bhí bheanfuair ar aghaidh. Lan an scanáin eistear an pianadora snagceol mór le rá Bill Evans, chun fila arás ar an gceol agus ag stracailt le tabáiste, andúil agus dólas ilegaláilí. Rinne Grant G an scanán stiúra, bhí éireannach Mark O'Halloran ina scríbhneoir scripta, agus rinne Hot Property Films agus Couchin Pictures é a léirú le tacaíocht ón BFI agus fís éireann. Tá spána an scanán don chéadúr ag an 76ú féile scanáin idirnáisiúnta Berlín ar an 3 de bhí fiara imlína, áitir bhuaigh sé an Silver Bear den stiúthair is fearr.
4: Agus abair, téigim nach mín an stiúrthair seo díirithe ar an mhic sin de ghná, abair an faoi?
5: Well, roimh seo rinne stiúrthair Britnach Grant G scanán faisnéise faoi shiúltóirí ar nós Radiohead, Joy Division agus David Bowie, chomh maith le scríbhneoir dúis Nobel Turcach Orhan Pamuk dar bhainm Innocence of Memories 2015. Is minic a dhéanann a gcuidhéthair i nuacha osréalachas meolach ar strachailt, brú, cuimhlint in bhanach agus forbairt farsanta na barsanna léanta agsúla, agus iad ag strachailt le dúthláin an taol. Dúirt G go mbaineann sé úsáid leanúnach as an formscéalaíochta seo agus óirt á tharraingt aige ar an stád dhéana le chailach i láthair an tragóid an bhíá agus an bhrón. Ní haon eiscucht é Everybody Digs Bill Evans dar nua agus léargas a thuairt aige ar éfachtaí cruach pluachtacha na tabáiste ar Bill Evans agus a chumas ceol.
4: Agus abair an faoin blota, cad go dtíir go háirlaíonn gan éon spoilers dar nóí?
5: Gan éon spoilers, osclíonn an scanáin in nua éireach in 1961 agus Bill Evans áléirú ag eisteoir iireach Anders Danielson Lee ag seint ceol lena trí réad snagceol den sco i glub snagceol cáiliúil The Village Vanguard, agus iad áléirú le seatana atmosféracha do agus báin. Déantar an roiigh seo a chrascearra le timpiste glúisteán agus báis tabáisteach a Oldadora, Scott LaFaro, a thuirl ach 10 lá níos déanaí. Fágan an tragóid ua fásach seo trom óhór ar Evans. Mar seo, Tain Evans chun cóí lena drathair agus a chláán agus an sin lena tuismitheoirí chun dí thugsanú agus fila arás ar an gceol. Ní bhhaan a nab bheisce ach seal áfach agus filann séráis á áfach agus filann séráis ar héal na drugaí lena cholín cara

0: chuointí garma an farsa. Inionad ceúra chuin vinisiúnach a dhéanamh rascaí agus Sale Evans, díonn an scanán ar a thuthe pásanta. Dúirt an stothir in aglah. Ar bhealach éigen is scéal é seo faoin méad a thirlíonn nuair stoppan an ceol. Rah cruthach neamhghnáchas é seo imthm, agus tú tuairt léargas ar chéal ceoltóra sna ceol cean rudaíoch, marhealar seo bhí gantanas mór ceol iri an scanáin. Do marúd é gur raibh lucht leúna Bill Evans agsú lena cheolalacha stás is ganan, sean go maiid díá orthú, agus dóh siúd ar heasta gothú níos mó ólam faoin ggéiltar agus an sná ceol.
1: Mar sin caithaí go raibh ina urtsa nach raibh mór an ceol is ganan a raibh.
0: Bhí an ina orm in áréire, bhí méid súil le mar scí ligin agus beidir pí sná ceol a chustá, beidir pí a ólam faoi ach ní rah éonrod. Seachas ag túús agus déir an scéal ar nui.
1: Seáis trú é sin an dóile gur sais deis caiilte a bhí ann beidir.
0: Ceapam, Tá iscom go raibh an suúthair ag díú ar tráma agus tabáiste inúna an ceol ach nuair atá scanán á dhéanamh agat ar cheoltóir. Bhín tú ag súla níos mó ná cúpla rán chluistáil
1: sinna go ddéire chustócha, a bhar cadíad na rudaí a haan leat faoin scanán.
0: Well, rudaí gin cheas amach dom sa scanán seo ná luma agus nó dúthacht na heistóireachta. Bhí chucuige in bhaíthe grúm agus choéisoach ag Anders Danielson Lee agus Bill Evans áléir aige. Chuann sé dólás agus strachailt Evans anú le cúnas, gohí gúise cosscracha agus láithreacht fisicach, agus mar thura bíonn sé ábalta léirú áitetheach a dhéanamh ar air seachantaach atá faoi bhéle ina dhiabá Scott le Faro. Mar sin féin mohítar cóhias leis an charactar agus bíonn sé dechar dámh a bheith agat leis. Is anmh a bhíon Evans ag leabhart cé go bhfuil sé an príomh charactar, agus mar thura ar seo ní aimimeid léargas soléir air mar ghuiine as muicht an bhrón, rudí ar nós a farsantacht a smuointí agus a aimimena. Tigamint go bhfuil sé ag folingt, go ngéalann sé don féin scrios agus don féin thrua ach ní maihíimeid go bhfuil ceart ag an air. Darlam gur rud léirithe Bill Pullman agus Laurie Metcalf bor bu ar gachtain eile sa scanáin. Tugann a rairchanna baile éiliúdún an dúirchaid is iomlán lena gcórá agus mionargóintí Granmhara. Chomh mála sin tugann siad léirithe téigartha agus tuchtmhara dún. Léirín Metcalf grá agus imní fiáin máthair agus ag déanamh a seach níhil ar a thuirtá bhaach. Agus tugann Pullman léargas dún ar aithir amscí agus deachríoach a bhíon ag strachailt chun dáiláil agus chun tuiscint ceartáil ar bhrón agus dúthlein a bhaach. Le chéile taspóinad siad grá do hénta dámach agus déanann siad iirecht Bill Evans a chur aráis ar an gunnar ceart agus é aonú leis an ggóil. Ar bhealaí neamh uirthe é agsúla. Rudaíonn eile a cheasamach dom ná cinematografiíocht an scanáin. Is séthir alíonna amach samach é. Bhí Pierce McGrail ina cinematografií ar an scanáin seo agus stíl atmosféireach suaihinseach á chur bhanaige. A chuirthach scanna nuir ag gcuibhna dit. Rinne an scanna thaafid den chuid is mó le roiirchanna orras chudar snoachta dubh agus báin 60 mm. Acháin nuair úsáidtar seatana technaracha chun léimsa raig san inint a léirú. Rabha cruthach simúil is é seo, ach i mthm féin chuann sé isteach ar glúiseacht an scéal agus muíítar cóhias leis dámhar. Líontar an scanáin le híomhánna dúircha, scálacha, smútúla san chud is móáh leis na seatana dumhagus báin. Ní bháin gur bhain McGrail úsáid as an scáil mar rabha estéitecha, ach mar urlis scéalaíocht a chomh maith. Ba bhinic a cuineoch cuid de aigeanna na charactar i dúirceadas chun stád intinna agus achran a chur anúil. Chomh maith le sin, chruthaigh McGrail comhdhéanamh alíonta le húsáid Lloyder línta cofirmánacha agus trasnánacha chun frámaí dunimiciúla a dhéanamh, a chur le neart atmosféir scófar agus dúirch an scanán. Bhuaigh mé féin áfach gur leige an numarcha béime ar an cinematografiíocht agus ar thura láthair an scanán, seachas ar na charactar agus ar an scéal féin. Mar thura, bhuaigh mé gur bháin aspa daimhneachta agus téigear leis an scanán. bhaigh

0: bin agah an sin ar an nua eisithe ag eisling ní mhórán plamás. Tá sé bagéisteach le beobeoga ar radio na lifa cé a sé pontca ceair FM agus ar an droúir tá an taim ag dridim lin a níis ach baimime arrást an tuachtain seo thugann le tuile ceol caiint agus lé ar bheo beoga. Gur mí amthgah a suchta bhelinn is mi sé dúdí méid ní chinnéide
1: agus miise imir na crobín. Fágaí muid libh inis le písa ceall agus bigílinn an teachtain se chuún a ríiste chuirda. Seo hagaíhíis broadcast le comán Let's go.

0: Radioúna lifa Ke a sé Pka kar
1: Is fúne atá sé lektorchas a úsáid ar veilach níos cliiste agus níos cliise. Eg Electric Ireland tomajin seoch an tror a hortet. Le fasnééis ar flannan a méidir cliiste, tálí EV agus panel chréine in ar net zero hub nua. Déan dúsáid níos saléire, thuris níos cliise, bailile níos choolaí agus saoil níos giile. Tiileolalas ag electricireland.caí.
2: For Sean Dontas winif T on SEAI, 8,000 euro le haig inshadu Bali. Bese te toli in ish dun hire. Agus tasti in on SEAI, Dontas winif baile a hurt ditche choma. Kudish dachar de Dontas in uv. Kurdig us rada he winif T SEAI. Le taqiach do realtas na heren, ha kaile hoch termo is kanilcha e vain.
0: Bari on a lifa. Kate a shay. Punk a car.
3: Áirithe ag giveblood.ie Ba astrú fula de dhí ar chuine de gach cethair agan i gcathamh ar saol, ach nílach trí fan géad den daanaine ina neontóirí fula gníomhacha. Tá sé éasca a bheith de dheontóir. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fála amach an bhfuil tú inchálathe nó chur glaí ar 1,800 a 7 a 3 a 1,000 a 1,000 a 3 a 7.

Maidinhaidtí agus fáilte ruamh ag adranseo ar radio na lefa. Ciras sé pontca cethar FM cosla na cearraach, ispéisi cearna ce a chóil agus be mehhar deantalah go ddína chéé an teo radio na lefa ar muidín, Másrád é ghil tú gurí foiil a deaghlan le le an chláirniu is féidir riúást chuthgann go ólas ag radio na lifa.í nó text nó WhatsApp chuthgann go náidir háachta sé, A sé a náid náid a chian a náid a sé a cethair. Nó más mé lám muide aimimsú ar na main socialtas féidir teachtarín ag radioúna le fe ar gach ardan agus sin ar nuide an ap nua gélig cogur san éirú inis fásta. Tá chláir bra agam déo ar an muidtín be muid cloisteil inis ar bháil ar an chláir inniu ó agathir an papar cholín dofií ach ar dús seach bhanis na príú scéalta nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidtín. Tás nún seo leis na scéalta náisiúnta. Marú buhall de gebh lena dé díis iní é imhúú idir chear agus tríon a gan méo a réir. Bhí an buhall ag taisteil a gghear le far máils na daidirtí nuair a heitinachtra a mac ag trasnú giilte bó gghear de bhheil athe áris anis go leisceil tamil geid rih a ní i ghe réir. Fógriú an buhall de gehlainn dé díis marú ar an láthair, tugu an far heag aspaidil in áthair cear le gortaíthe nach ceaptar go bhfuil bagreacht an bheitthe. Tá gearí géirí do daineir bí le tafad ar ceamra, ceamra daise san éhrú i ggéilte bó idir a ceúne hacht agus ceúne ní ithe réir go deaghil lá. Réalachain orda maididir le clogad agus éí seo aiche a chéú ar scútar letraach a bhaim ón lá inniu. Thg éir a bonaiger dearda ó breon le fes iné go bhfuil an féidirreacht an go ggurfar cosc ar rií ar gannear bí faoi achmlíon dé díis úsáid a bhaint a scútar letraí. Có lua le deirú na mísa seo nó tús na mísa seo thugaín agus cead féite ige ón Eorp na réalacha seo a chur a bhaim. Fógriún cosc seo thar an tairí ach málaí don stad gur gaddó fanach go dtí níos muile im mléine an réal nua seo a chur a bhaim. Tugaí le fes áfachta don éire ó Brian gur lag an Eorp na an tréimh sé feheh seo ar latiú. Gearfar pinos de cí deú ar thu siúd a tharíonn na réalacha orda seo ón lá inniu. Méadú cuaigé faoin géad ar an bhain le teacht ar chaí taiisteil poblbli do gghoí fásta ó mí anair iabhilas a fihi seacht faoi struchttar ar talí atá fógraíthe ag an údaris náisiúnta ompur. I mhuiilethe clia teoí méadú ó iaarú gé iaarúgus trathe ar thuras trothebómate cearta líp. Tá méadú dé faoin géad le teachtar chaí trénacha idir ceachraach agus fihi faoin géad ar tecéid barnne. Tá leidú le teacht ar rint chaí de foiisttí gohéiríthe na ceartha agus bailte. Bogu a ré an nuis ag na scéalta idirnáisiúnta ar muidtín. Tá údaris in Nepal, Deirnúd údaris in Nepal gur marú breis agus míle gachéad is céige daine do bhhair na tiltte uhasácha a bhil ar an siú láshí do mé lunasa rud a chéalaíon ghil lí na marúhéis míhechéad is seaachú a Harú idir Nepal agus Tibet. Thg mainstad na sinna le fes gur marú daine is fi in Tibet do bhhair na tiltte seo. Tá breis agus ceirhíle is iachchéad daine fós ar éirí in Nepal agus iireachtaí tarthala fós ag láúint a ré, breis agus séchéad achtarnaí ó trathe tír san éirú. Deir rinstad na stéit aonaithe go bhfuil seaachú is a cuaigh siannach meceannach ina másc, teagmhar gurb siránaithe de chud na hindia trumlach an séchéad achtarnach atá fós ar éirí. Tá plán chutha chun cin ag éir asláála Israel ata mar ben gohír chun Palisttíní a aslóú ó Gaza agus iad a ruigú gothsaile. Thg se le fis agus é ag Lord ribh techain Israelach go grú se de runún aige plán a chur a bhaim chun an
hon jakéed is kege mille Palestinach a aslanu o Gaza tiwisti de blina leis an erid alle de réinre ga milliún Gaza le aslanu har tref se sé blina. Ta aslanu egentach mar seo mar chor cogi fwy convinsiún na Geneva. Wari forsi Israel breis agus 63 mille Palestinach in Gaza o hús na kevlin se on a mi yaru for yavil is a fiche tri. Breis agus mille is shakid e bli leish. Breis agus yakid is kege erishor agus breis agus fiche mille poes just an eiru. Mariu breis agus mille is yakid Palestinach in Gaza o garhanag in sus kogi merikianach a vaim an jain yula de mi yaru for a nari. Hog na náisiúní an tithe le festa garréid gur bhairí Israel trícéad poiste in Gaza tíhuitíad an céad trícéad lád an toscogaí nó poiste a bhain in é an lé ar an bhán. Ceaptar go deocaí ardú fós ar lín na marú agus tarthail deanta ar harpana daoine atá ceilte faoint managar. Agus ben agaibh an sin na príomhscéalta nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidín. Fuinnigí leanseo neart agam díú fósa teacht ar an chláir seo ar muidín idir na neis agus a haonéig be muid cléisiil ó cholín dofaí de chuid an papair, muidir leis an rid atá in aigran na seachta ní seo atá ar nuide ar féileis i seapaí fudfad na tíre ach ar dús seo agah is pí ceáil de chud lása seo an singal is ar acu Crílán.

0: agus bin agah an sin chrílán ó an de chud láte. Neislam ar an chláir ar muidín na agurthir an fapair cholín dofií déimeta chuir sí láte.
1: Gohuntaach ar fad ag tinú gomór le Tridmór Casey Taylor ar nóon deir seachtain na seo agus neart le lé óhéh an méadtá si sa fápair aniu comá.
0: Sinna gotíireach agus istóthe a chuirsaí gréthaach bar míon de graach, fecem ghfuil Greengraff jazz a go bhann sin ar an príú lehanaach de riint ar an chuúla cethair agus ar 9 sú eile agus séisiir trothe TG cethair seolta is.
1: Sinné séúr trocha blin deirtar fithe blin ag fás trocha blin ar an saoil a meid TG cethair ar nói ag deire. Na mí se thugann arí a hána le bheithrín faoi ach do ddram coolla cethair níl siad nach tríomhlín ar an fód mar stáisiún telefí éon ra gar nói tá an servís ann ó raibh coolla búlan san lehananta tosaigh do telefís na geileáach neart le cheúir agus neartsúil chun cíín á caitheamh le déanaí agus scadal an óir ag TG Carragus coolla cear a heola ag an stad Dexacom nó an sportsgrounds mar a thugtar i ngáalah ar nóon bunad rugbaí an sin sanheart leithheacht snamíonna táachróing ar TG Carragus ar coolla cear ar nó cumá ar nó beidh an tarna éisiir de crown beidh neart chláircha nua ar nó bí óir blasan an dam a bhéh a ceir ar TG Carragus beidh sé sinnig tosnú chatin seógan cumála sin ar nó neart ó héh cuasaí ceol ar nó beh gradam ceol TG Carr fi sé beo a slimnach i ganfuil agus freisin ar nóí apra le Daniel sreat nua a sin be anreaachtas ar nó hí sa go lena go lóirlóir eile an cean san chláircha tá is éagt sniu leis na Tá chláir nua ag cornach go héir ar nó ceapam ar cruiltóir i gradún lifa beidir tra comá nó bhí sé radio na ggéalteachta agus tá si le drivetime agus scaró ar RT radio héanaan is ach tá chláir nua ag go siúd ar TG Carr beg mo hir Mo thum sin ina shrá seachta nuúil nua a chuir gohan na daineoga chun cí agus i chríláir díosúachtaí ar nós tiíoachta antilach séirge na anth síalta anúil políocht golóirlóir sa bheith sé sin ag tuair don dramóg go seachta nuúil ar TG Carr agus is dean rud é chláircha Kainte chláircha díosúachta a bheit TG Carr nó i lenig le í nócht TG Carr agus seach lá raig leis an nócht agus anlís on siúd a chláir nua ag cáach go háras a tamid tinú go mór leis sin beagnear chláircha fáisna sin mar b víns de gná ar TG Carr i meas sin galtra faoi cabban cruú anrá cún chláir a méid scéalta grá trí leúnóra á insint be glún an tosa cogaigh ag scrúdú saoil cuaiggur a ruga i túisgurtéann timppa leimseir coinn tú in an céasta comá. So golóirlór chláircha agsú an sin ar nóid beh chlár clownnas ar TG Carr don céadúir le tamna na bhlínta a peritíf seo nua ag maréadní cuaigh agus chun de borca ag nasca an bí agus an román lecht ar nóí le céile so golóirlóirlór an sin agus ar nóí neart sport mar bhíns de gná na clí cum an lulas gcuil i glanúnta raig go héh cuasaí na glob beag sacr na mánain beidh an cruibh comórtas rugbí aonthe an na rugbí bio comá agus neart eile nach iad so ag tinú go mór le sin agus bhí slú mór iáthair in san stad Dexacom le haigen seola sin agus ar nóid beag neart ceúra le heocht ag TG Carr is dóáim sin reaachtas comá mar dheolalar an trí a go blion sin comá.
0: Sinna go ddíúach agus an raim muid tíúr a chríicníí leis a feicna lecraach is dothe an céad fé a mór eile bheits mu plé leis na arreaachtas na saona ach ag siú go bhór leis mar a scrá.
1: Sin é go ddíireach agus beh seachta nullmhór déachtaí an sin cúpla seachta an rimh sin be an céad agranda an pápur be muidne ceúra ar dara bre dar bre lá Mohíonn sé níos mó á sin ach winne go bhlíonn beagnach ar an fód inis agus ar nóid bíneart teoltaí lerán bíneart ar nóid cultúr agus ceol agus síimtíach agus na cummórta si ar nóí agus go leir leir eile so beneart le tinú leis agus beag deir seachta na grathach hí a g geile ar na bhí béal firstste an bblin se caite agus cinnte. Ní bheith in nó difriúil faoi ceárna an tamsa agurd.
0: Sin é go tíúach agus ag fellíar ceárnear nó an éidgur seáú an fapur a chiadal síos.
1: Sin é go ddíach ge agus creidir ná creid ní raibh mé sé buintach don céad agran agus so dúir caiilbé a brethla sin ach tá neart le ceúra ó hin eile agus tá mi ag dulónnearc an nearpaí is ludíam.
0: Sinna go tíúach is tutha bogí réanais tuim ghfuil scíal eile agah ar an príú lehanaach agus cean lína an maidir lecursaí dohanda agus ar nuad an eagla rih cogu omlan tar éis ansaíthe idir na stéitiúntathe Mecha agus an Irán.
1: Sinna go dtíach agglair muintear na Iránna agus ar fóbal sna títhe mangara gohfuil cogu omláin ar tí atos nuanis taréis an Wallir sa láhaigh is mó idir Trán agus Washington ó Miúil bhúil fórsaí Americas brican ar cósta heas na Iránna agus dreagar Trán le hunsathe ar bhún áitina Americanach ar fud an maníthir comá. Dúirt arm na stát aonanta gur bhúil sé cuas ar cosanta agus réidir sochaní móra á sin na cumarsada agus cumas le mínig legan agus thuircí an Arán gur ionsaigh roiint brocanna gar do chélas harmús ar nóí agus hí ihe cosú le de an dam de réir ceantas na Hebrí bardaach sa é chun de circa an sin comá agus bhaú doras na Iránna gur bhúil ionsaí Americanach teach ina raibh banis ar siúil comágus deirtar go mar cahrair páiste ceir blin dí sin na measc agus bhí heartar seachtó duna gartha comá lí níos ir de marbh lúte i tuairiscí tosaigh agus ní raibh writers in an fiú an actre ná na figurí a dhéhnú go neamhs blach is rud donna fear amach is fear donna amach is amach atá ag tarlú an sin agus is ócha raibh rain taiismíann dúirt Ali Mohari a thair na brídóige a raibh láthair ag an banis áthe sin raibh sé buíoach nach raibh líon na taiismach ní bhheasan ná ba raibh.
0: Sin é go dtíach scíal an tobas seach an sin agus is tutha go méile feice le macróin cén forbertte hagan séir ach istótha ar áhar cineol ar annach ríis agus an céin eisnéis ag réidú lin a gin coppla seachtainine inis tem go scéala goh maidir le contas inéistíachta nua atá le seáú an bhlén se thugan.
1: Sinna go dtíach mátá airgéid le spára le géine agus mátá siad a ggéirí é a chur i dáisce agus réint airgad á le ráis tá an rialtas ag fógurt scéim nua. Beg sé mar aim a ché inistíocht a dhéanamh ní siimplíí agus in ruachtainna don fóbal agus master go mbeidhna contis a meid taíocht an stát acó ar fáil ó lár na bliana seogan. Tá na sonraí ag teach amach do réir a céile beh tuile faoi se sa cáéisnééis i gan mío go ach beh tar seach séir ó cánig buintló agus gearfa ráth a cánach isiil choré ar aontarara os ciún natáirsí sin comma. Ní bheith aon ís féad inistíoachta nátréise éigenach chuineile i gceisteachgurd agus beh daoine ann airgad a eistaringt de réir mar is gá agus a chutas eistrú idir na soláthe gan díaltas cánach a crothú comma. Fógrífer amachchansa fógrófer go leiscin amachchansa mé na tarisci séir ó cán an ráta cánach agus an teir an bhlín tú ranciíocht mar chuid an bhó séad agus ar nó beigeigen bu séad a mí seo gan i gceann mí mar sin ar an séúlá a mí arfargus ní bheith cad ag duine níos mó ná chunta sa ban a bheith a acu agus beg ar inistóirí a bheith oscún 8 mí 10 go leis gal agus super a PSP ar nó a bheith acu comma Tá si de kaint gomer for in an inistetí a fi scarna agus bani listathe i gisti a táúnach de in stori mondíle agus in instrumí agadis ela arád a liter a rarigi rilethe komags ní ce for targi fear caste no ard riske a wandíirithe agus cryptir sofinní. Dúir Simon Harris go bhfuil muintear na an ma ag chuir aige de daisce ach go bhfuil lehéil na hinnetííochttadíirí mundíile sách ísisiil cumag dar leis chufah an contas roiha practicúil eile ar fáil trí cinelacha éagsúla duineistíocht a tuairt le céile agus an riáin cá a bhaint de duine éarnar comá so be. Ní mó sunraí ag teachtamach faoi se neartíine caiintmúil siad cosú leis na SSIAs a raibh bhein agus mar sin de is dó go bhfuil siad éis défriúil ón choras áthe sin ag beig le feicáil mar tan na sunraí ag teachtamach de réir a céile ach beh bhhad níos móolalas a going faoi se i g geim mí nó mar sin.
0: Sinna go tíireach is tutha béla feicáil. Fécinn ré rá lehanana go tríon seo fegam go bhfuil tuiris go goh maidir le staidir a éisiú maidir le éispriris lu a blianta éidirhéis.
1: Sin é go dtíach neart tucha amach neart statistií ón príomhhafik staidirh ar nó an POS nó an CSO tionchar sunachtasach ag éispriris luha Jarcha leine ar an scóil ancas tiismathirí agus chunsí suc acnomíoachta ar a tuthaí idechas níos déanaine sa saoal de réir an legus nua seo. Fáil siú fethe legus idechas rit na seachtainna chun cummóra ar dhéanamh ar fithe blin den staidir fás a níos an éan. Se staidir fad aimimsere is fuide sa tír ar leine agus ar gghoine óga. Agus breis is 3,000 duine san áramh ann an tréhse 3 cóthirt ruga 1009 nó sa hocht gohhíle sa hocht agus fé cethir comá. Agus léirí na tuairí táhtaach an éidechas sa luha bhblinte agus bhuiin nócha séh an géad a lení cuaig bhlín díis i cóthirt gohhíle sa hocht leas as an líon réamhscola sé an eisce faoin scéim ón cuam agus idechas na luthóga agus dúir timppla cehrútas na haigh. Nach meid sé agfanna có a lena fa chuir quaig réifhscoil marach an scéim sin. Más 8tó sa cuaig fan géad de príomh cuairmí go raibh na scianna réomh le thuireachta agus réomh scríomhnáachta riochttainna ag an leanamh agus é nó í cuaig blin díis agus bhí nasc le sunrú freisin idir scianna luha litriíoachta agus nósanna léthireachta agus dúirt breis is dahad fan géad den na leanaí leis na scór folklóra a barde ag cuaig blin díis go lédíis ar wathe le pleisúr gach lá agus freisin iad nímlín díis i gúmpád le fis a dó fan géad díomh siúd leis na scór a b ísle gom leis go. Bhí dearcha dearfa cumá ar an scóil bhaintach le tuairthaí níos fear chuí seachtó sa seacht fan géad a líine ar chahan am scóil lob ar aid chuig ádéidechas i gúmprád le chuigus a dó fan géad díobh siúd nar chatan sí lo agus féidir cid tan na leanaí ní blin díis ar chatan an scóil lo i gcónaí ó fi sa seacht fan géad más cóthirt nó go thucht go trocha sa trí fan géad i cóthirt gáhíle is hocht. So neart figóí an sin dúirt Casey O'Farrell an Dr. Casey O'Farrell an POS go léirí na tuairí luach na fine se fad téarmach agus an cuia féidir espras óga agus teaglaigh tionchar a nimmert ar bhínta ranfartiíocht agus ar tuairí idechas is teach san nanta. So tá neart is sios na figóí sin tá tuile ólas faoi in an papir an teachtain seo agus figurí spéisiúil ó théobh idechas agus chunas Irene Ladini agus marsin de torstal agus marsin sanarv noremin chi de on skola gzarela koma.
0: Sinna go dúach agus scéal an spéisiúil ar fadan sin ar nuide agus gohéirthe a danneirbí a carmácha acu réide his lua blinta. Istóthe bogú ré ag scéal aileta go bhgus istóthe scéal diúltach a dúna ggéige é seo ach istótha peidir go mádó réteach a eilear inis an ceanmuid le saú láthach deanta ag an éimenas muidir le stráta scélaigh de réir na hardcurirte.
1: Sinné tá si jarfathe ag an bref ard cuasa gosáigh feimimenachas túisgurtíir an ceanglas lethach mother le ghlacha le stratééis gohilge den tríú ó ó govílas a seachtéigh. Dúirt an bref Macalindan ghfuil an dúlgus rockúil fós gan cholína agus ghfuil cuiiste an feimimechas dahrí sin, ag sáú als fis a hocht dí de act túúsgurtéan ní dé nógus a hocht. Mu sé gur choirí an nóhar ar an stratééis sigréhionas go féidir an dréocht deire a chur ar fáil láthracht an feimnachas nua a thioci go mún ebre i ní an teán i mí bhealtainna na bhlína se thugan. Agus thuscin chunar na ggéalige an tafreinú brethnach an tríú cás dá lehéad atátócha ag an agriocht, agus tuga an gealtan is mother leis an stratéis don céadúir i ggóon tú cil réhín ih govílas is sé agus rinne dúilgus rockúil de an blin dar giún. An galú ríis i ggóon tú réú a chur chuige nua an mí anar fé féthe trá ar dúir go meid si chutharíí cleiste de sé bhí agus buniuú grúpa sanolalathe a blin ina dhi sin agus bhí fáil siú a multi i marta fés gofilas a fé dó. Cuintní grúpa cóhearha ar a raibh agriíochttaí gailge dréicflein gníomheochttaí an sin i saohan fé fé sa trí. Agus ineanáin gur áfonniuú an feimimenachas agus an tionú mí fiara fé fé a cethair. Níor chuanntar poblbal ag an an Garden Lines stratéis chui rád an feimimenachas agus ghlacha leis le ling an cás, nach lag fi le stratéis ar be sa sanardú ratha. I gasan a hó chunar na ggéalige ih govéle sa seachtéigh agus govéle fé sa dó, cin brethún a freisin greibh tep ar an feimnachas mí lethach. I fé fé sa dó dúirt an breibh scófiil gur gá den feimnachas gníomhú mar ábhar prána. Dúirt úachtarrán de chuid chunar na ggéalige cearan mar giile bhéon gur cear go leighhí an stratééis amach plan fithe blin chun an ghuiige a chur chun cí agus orbert. Agus dúir sé beagnach fithe blin a raig, ba cear go méid é ggófuú ar an dare na stratééis fithe bblin in áit bheith tríd le dréachta eáil an céad cen. Dúir sé freisin gur ceart trórláir tras rannach a bheith intí, bunheir sprócanna sprócdátaí agus bartas sóléir agus an chunar fósaigh macnamh ar rana agus dúir sé go mé go muinig sé las as gach bailach gglaach dá an gá. Dúirt Neil Murphy freisin ád líadúirí KRW gur sáú sóléir agus chuúirt ar ceanglas slí é an tep agus dúir sé an ara chlárama cuiimsethe agus dáta cinnte a fáilsú maidir le ghlacha an stratéis. So bhí mé úsad an phrás a fé blin ag fás, fé blin gan mór an fás sa cáár é seo agus is droród a manchas amach go bhfuil sé commáil sin rudí seo chuir bhhain.
0: Sinna ag ddíireach agus is tuga me le fécinint cénta a forbliin an scéal amachchan seo. Ach, is tuthe ar ábhar níos dearfhí tuigem go bhfuil scéal a go maididir le comasú tús ag taú lemrá atá gurí gro a bhhaúsú géaltacht.
1: Ié seo go thuúmtaach ar fád agus tácéim seo ann ar fá cúpla bhlín in é agus aríis ag teach suasús iirtas a lerg ó maná i g geantar ghalteachta ar bhín le gánú a thosnú nó gó lecht ógur arbert le haig cumasú túis. an ru atá gist an san a chlárf an tríoach de séir an aisce a warig ga seachtan dé agus tá sé muoinethe ag údras an ghilteachta agus a hacaide ag mfuil nuáíachta Oldschool technolííocht an Atlantaach agus anad rúbachan comá in onscoil technolííochtta na mún. Cuafern cuasa ar fáil ar lína ach beag deisina cumá ag na ran farte páta ghlacha is éisiún man tuaireachta aonar agus imachtaí líonrathe i bpásin cumá.

0: Tá sé oscailte mar deir mé tú fanná bhfuil smuointí gó acu nó atá i mún gó comá le suasús le 8hí dhéag agus caiigh iritasóirí a bheith lonathe in san ghilteach so i muo na gáheh dún na nehil curí chuce an bhí nó Portlaige. An spoc dáta ná in U an Caú lá do mí man for ar nói agus tá tiile óolalais á mar chuann tú rifuis chuig galfu méo ag ATU.í. Na tá a gom ghfuil an sprochtta inniu ach béidir go meid deisna an lenta amachróin chur seach agus níos mólasá ar sin nó. Bar goluet na gomaul is soke ake is anske a town agus an de an sin ée atá ag smiineh ar ganó a bhaniu nó a bhfuil ganó réisiú tan nua a buthe có sa ghilta coma.
1: Sinné go ddíireach an dééis an sin domrá na ggéalteachta. Is do heanana bagirí chu ceneil a bhádach ní bhahéanaón slána aga lá gean céinte dhéanú ar an scíal seo agus ar nuide tríd starúil Katie Taylor dreidim lenais.
0: Sinné go ddíireach luigh mé ag an túús deir seachta nó for Mark Tridol for you know Candiceness Luches Moy Bark and Grok Grief they ain't all cards big character octo mile laher do credit in the hankton at our jenta Casey Kit Taylor I still credit coma arnoy gorbesha and trade dernock big ship yo rrt I guess the zone a mark on a hook to cloak or right I guess near trade neg sula ectarlu aranea niwan count a Casey Taylor ak you know diania Reve glanúnt Casey ó hosig si hartar tro a blin ó hen agus si na chalín óog an is mardans an ceanlínte tá going ar an scéil an chat an seo réál ar an fér im ré go park an croke glan go dors is cénte greib astar fuide ché agus astar Harves béisiúil agus astar ar nói a raibh ceanródííocht comma Cuddersat mór idir park an croc ag glan godorsíthe marach agus san ná ar thosigh Casey ag fela a céir de bionach troca blin ó hen agus í na chalíóg im ré ar nó ihí si fao stúr a athair pí nuair raibh si óg agus fioh si ag trein a ar an fér nuair nach raibh onad ceartaó ar fáil agus ag chuir fios lena chuid skill na dornalíocht é inéna clenda trthir. Peter Candice Niwan Candice Cade Kalini Rev Dornaliak Tak Dinad of Yogan Kalini Rev Partok Sidornaliak Egantus in Air Nirev Dornalek Namana Shan Vonahe na Glaka Gohumlan Marquid and Sport Agus Bovyog Nadeshina Revan the Kalini Dulcinomiat Eganam so Vishi Train. Trnalgum leiscéil ar nóí leis na búcaí. Creidíon ón ácréid an céad tríd mór a raibh ché ná ar an éú lá trocha do mí ar for gohhuilas a héin ar nó íthe hána agus ganí a chuig bhlíon déag díis ag an anhlach céí páirt sa céad cummórtas dornalíoh do má an Araachtála sa sad náisiúntam lá clia. Bhí si sa cuine darag a níú sin agus a lena ádlí Murphy ó ré an ganamh i mé first is cúna gom agus tuisc gur bí an dornalí sa cúne darag a fógraíte ar dús ba í céí an céad ban riomh a fógraú mar dornalí sa stad náisiúnta céim ceanródíocht ag an nám ach ar nói. Einflin dig inníes sin bionach einflin dig inníes sin Lúndon fedóig na clihi Olympica fi an sport ar an clard an cédor agus ar nói Casey ag fall an bownor sin fé mé ann ag cúpla trid a ri na clihi Olympica dócraid sin na cuifni a sin an sin gavílas a séig Dumpig si in a dornalí garmúl a méid a vinci amach ó hin i measc sin bheith ar an chlár i Madison Square Garden in Nuaharach i fés a bhile fé dó an bhí sé thar

0: sin er fad an kéú a vi trid ban mar prífe a donnaíachte in san on callúil sin koma agus inis an deach in a se tá si ré i ggóor park an krokiig Níl trid donnaíachta rééis se ve park an krokiig. Well, ni ke offigul er en kwi beger gref ke no go e rélyhi kobe luklas gwela ni raf ke a no raf Muhammad Ali ans na shaachto di so sin do kred se star amakkas amak fe a krohuak wit eg tenu gomor lei agus kwi mi gakra ar kesi koma.
1: Sinna go dtíach agus is cinnte grú gearm thuh starú leci ó gur thosaí sio max a dornáíocht agus gháil an defer taiiche ar dornáíach na máú hena lei.
0: Sinna go dtíach agus cumála sin ní bháinna sócha méad atá déantaché ó héh dornáíocht fa chur chun cín dornáíocht na maná chur chun cín rag sport na maná go generalta is ambassador úntaach í Dun sport go generalta is cum an fearnó maná atá i gceist a gan méad atá déanta ché bhí si cúpla míohinn bhí si le ar an cummógaíochtta chuil chuine cain club siúd ar nó ní amháin an dornálíocht ar rinne céí bhí si ag gimart sacr ar sun na hhéir an trá comá agus arsenal comá so tá go leirlór buinte amach a cé agus is ambassador úntaí agus cé nach meng si le feáil ag trid a héile rééis marach is cínta go meidh si in úsáid mar ambassador ar óhéh an sport agus mar sin de amach aná mar tá ón antúnkur agus anhesa cé ar an tíir seo agus tá an bheas ag pobl na tíir seo ar céí comma.
1: Sinna go tíach. Gur míle maigras bheith ar fáilún na scialta seo le a phlé aniu am gurí an sinstar níosteirí do chénéid go dégla tetar an agran seá an fapur.
0: Se an 15 car agus míle buchas as an 10is ar nóí comá an beic se ótá sé ar fáil i siopaí ar fud fad na tí a siopaí áúils óhargé agus másas. Ag mu bhfuil tú ná teachta ar cóp chans. En áne bin si déeltemak go han han skope is féidir dollar line godi an paper.kaí is féidir síntas all er line agus síntas klóche all koma agus tanart alles ansinn ar www.anpaper.ai koma.
1: Ientak fa gur míle mai agras a ver fáildin rí secht an se le a fle.
0: Fall si rá.
2: Orthe ag giveblood.kaí. Tá trí vile Joú fola de dhí ar an gach seachtain chun osspeél a chuinál sa túúl. Tá sé éasca a bheith a dionontir. Tuair cuairt ar giveblood.kaí le fáil amach an bhfuil tú inchálathe nó chur glí ar 1008géad a seacht a trí a hain a hain a trí a seacht.
1: Tá sé bhíhé seach le hadra radioúna le feicchiad is sé. ce FM cosla na cearach, Ben agah in sin cólín dofií de chud an papair a déni plelan ar aiggran na seachtaní seo atá ar foiil inis a seapaí fudfad na tíre, agus inis ar an chláir be pí ceolalach leistelagah de chud roií gealathir.

0: Táis bhíiseach le hádra a radioúna lefa chéadas sé pontca cethar FM cosla na cethraach. Ben aga bhín sin pí ceáil a chuid roií gealathir buna goh a million miles away. Agus se an tam a nuis na gabhha mutí dhéag gotína chéon déag be achimrenais ar bhil a gin ina príomhscéalta nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidín ach ar dús be mír a chluisteil a goh ón trí blorií bhilethe chluhé segah cinanais ar siirse na cethraach.
1: Glúriní bhála clia.
2: Brontar siirse na carraach ar gaiine atá taréis chur go mór le saoal na carraach, agus is anóir é a thugtar ó am go chéile do chuirtóirí tábhataige. I measc na naine antá taréis siirse na carraach a áil tá polatóirí, aliantóirí, ceoltóirí agus ceannairí idirnáisiúnta. Tugtar scrolla ráfaisithe don aittóir agus sinon siad rulla na siirsí i d deach an óirmhéra. Fáinn siad séránacht an óireach chumála riint privilégí eile. I measc na privilégí seo tá cead ag séránnig na carraach cuiir a chuinál i bhethe stíomna, rud a rinne buil YouTube sa bhblion 2000 nuair a further hain siirse na carraach. Chomála sin bíon dúgus ar Shaoránaigh an chathair a chosint agus a bawa agus clíomh féin a bheith acu. Tosaí an tradiisiún seo sa bblion 1866 agus a thart ar 8 duine taréis an anóra all. Ina measc tá Parnell, John F. Kennedy, Nelson Mandela agus an bháthair trasa. Sa bblion 2016 buinú Shaoránacht na carraach ó Aung San Suu Kyi tuisc a sóirithe tromchúisecha ar cheart an duine i Myanmar.
3: Arna buinú ag údarás chréileáin na hÉireann leis an táile ceadúnais teleísa.
0: Agus ben agah in sin blurín ún tre blurín íhilile clia faoi séirse na ceraach. Se an tam a nuis na Jacobtína Hanéig agus be a cheimmaragaoin ar na príomhscéalta nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidín tosnú an seo leis na scéalta náisiúnta. Marú buhol de gabhlainn déag díis ina é imhúú idir cear agus tréin a gandó méo a réir. Bhí an buhall ag taisteil a gghear le far más na daigidí nuair a heitsanachtra amach ag trasnú giltse bó gghear de bhil athe anais. Tamil geiríad rimh a ní ihe réir. Fógraíún buhall de gabhlainn déag díis marú ar an láthair. Tugaí an farthaigh an aspidil an áthair cear le cuairtaíthe nágeaptar gúil bagreacht don bmhaithe. Tá gearddaí i ggurí de daineir bí le tafad ar ceamra, ceamra daise san éirú giltse bó idir ceú in é a hácht agus ceú in é a ní ithe réir goll a deagháil lá. Tá réalachain orda maidir le clogad agus éí seo acha a chéú ar scútar letraach a bhaim ún lá in nniu. Thg éire buna gur deire ó Brian le fes iné go bhfuil an féidirireacht an go ggur far cosc ar gannear bí faoi 8 déag díis, úsaid a bhaint a scaútar letarí có lua le deirí na mísa seo nó tús na mísa seo thugaín agus cead féite ag an neararap na réalcha seo a chur a bhaim. Fógraíún cosc seo thar an tairí ach máú don stad gur gadaibh foiinach gotí níos muile i mléine an réal nua seo a chur a bhaim. Tugaí le fes áfacht don éire ó Brian gur lag an Europ an tréibh sé feheh seo ar Latiú. Gear far pinos de cé deú ar thu siúd a thairíonn na réalachain ar a seo ún lá aniu. Tá méadú cuaigéag faoin géad ar an bhain le teacht ar heilí tá seal pueblaí do rií fáasta ó mí anar jahíle sa fi seacht faoi structtar urtáí a tá fógraíthe ag an udras náisiúnta ompur. An bhfuile clia teoí méadú go óheró go dheú trathe ar thuras nátha bómate cearta líp. Tá méadú défuin géad le teacht ar heilí trénacha idir ceachraach agus fihi faoin géad ar takeid barnne. Tá leidú le teacht ar rinseilí do foiisttí gohéiríthe na ceachracha agus builte. Bogur réanais ag na scéalta idirnáisiúnta ar muidín, Deir údaris in Nepal gur maríú breis agus 1200 is cé go daine do bhhair tiltte uafasacha a bhfuil ar an séú lás fi 2000 lúnasa. rud a chéalaíonn gohfuil lí na marú héis mí gaad is seaachtó daine a háú idir Nepal agus Tibet. Thg mainstad na Síine le fest gur marú daine is fi i Tibet dohhar na tailte seo. Tá breis agus ceir bhíle is jaad daine fós ar éirí in Nepal agus iireachtaí tarthala fós a leúnte ré, breis agus séchéad achtarnach ó trathetíir san éirú. An stad na stéit intaithe gohfuil chuiggur is seachtó siránach Americanach ina másc. Teag fear grúp siránaithe do chuid na hinide trumlach an sécéad eachtranach atá fós ar éirí. Tá plán chuirtha thucin a gaiidir sládála Israel a mar ben go bhír chun Palestíní a aslóú ó Gaza agus iad a rúgú go thsáile. Thg se le fest agus é ag Lord rih téchain Israelach goró se de runún ige plán a chur a bhhaim chunhéchéad is céige míle Palestíach a aslóú ó Gaza tíhuitíí de bléine leis an ard eile de ghéanre ea milliún Gaza le aslóú thtréh sé sé bléine. Tá aslóú éigenntaach mar seo mar chóir chugaí faoi chunvinisiún na Gimnéheh. Warí fórsaí Israel breis agus 63 míle Palestíach an Gaza ó thuús na ceimhlainteón i míhearú fuair 2023. Breis agus míle seaad i brí leiis, breis agus iaciad is céige airi seoir agus breis agus fithe míle poiste san éirú. Marú breis agus míle is iaciad Palestíach an Gaza ó gur tháinig an soscógaí Americanach a bhhaim ar an déniu le de míhearú fuair an nuraí. Thg na náisiúnaíonaithe le fest le geréid gur bhharí Israel tríchéad poiste an Gaza tíhuitíad an tríchéad lá an toscógaí nó poiste a bhhain in é an lé ar an bháin. Ceaptar go deocaí ardú fós ar líon na marú agus tarthil deanta ar charpa na daoine atá céilte faoin smunagar. Agus ben agah an sin aceimre ar na príomhscéalta nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidín agus tamid a dreidú a rá jeú an chláir seo a neis do muidín inniu ach ba mar rééis mar dead a libh le hoáir na seaachtainine ó na dá. Ach sin fanna í lena anseo gé seach le radioú an lefa tá neart chláir iontacha le teachta é inniu agus ar an jeú seaachtainine, mar is scrá mas ru go líon teaghil agah deanúlan an seo ag radioún lefa is féidir riú fásta chu thugann go ólas ag radioúna lefa.E nó text nó WhatsApp a chu thugann go náide haachta sé a sé a náid náid a chian a náid a sé a cethair. No mas mé lá muid aimimsú ar na main socialtas féidir teachtarín ag radioúna lefa ar ahan airdan agus sin an app nu a géalaí cogur san éirú a neis fásta. Foigi mar sibh mar sin don am a lethir le písa ceáil ó Talking Heads.

0: giveblood.ie. Ba astru fulla de dhí ar chuine de gach cehrair agin i gathh saoil, ach nílach trí fan géad an déanaine ina neontóirí fulla gníomhacha. Tá sé éasca a bheith de dionontóir. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fólamach an bhfuil tú in cháilethe, nó chur glí ar 18 géad a 6 a trí a héin a héin a trí a seach.
1: Sáhálan ticéad chuiltóir a cánach ó TFI aigeidirt ar gach tros a dhéanaan tú ar úmpur pu blií. Go dain ní gáidir ach teisteil idir trí agus séúre in aag na seaachtainine ar an mos trein nuúlas chun aige a háháil. Thile teisteil thuile chuigiltis, bur cuat ar taxsaver.caí. Téirmuí agus canélacha i bhain, bunathe ar ghaanchastas ticéad blion túúil tríéis fao sih ordrá a cánach. Haíon chuigiltas dré ar band a cánach agus creasa ticé.
2: Má spéisla a chadúhéin a chéslú nó seola go réile lo lochan nó snáhathe misisnúla a bríasa le linn rásí cónach. Ba ríspééis agat i bhéile nuan na lie i mnáchéir. Ba féile na lie áreachtáil den chéadú ar an dara agus an tríú láideag de bhí me an fór. Lunga ar cuat rá snáha na lie, taiispátas isci a cantina. Siúlódí baní ceol éach sin siota agus go leor leor eile. Tar chuig na céana le grá lá ítacha ar isce agus ar tír tú Porter Dublin Liffey Festival Pongai o Horna Carach Vlogia.
3: Radiona Liffa. Kate Sashay. Pongakar.
4: Seo chugav, Tourish, Cúrsi Raha, Lahono Fariel, agus Liam Macaulay.

fáilte isteach a bhíéis de tuairis na mórta an seo ar radio na lifa cé sa sé punca cethair, lumsa anna fearlagus le Liam Machaulí. Ar an chláirnacht a nuh plé agus anlís ar roiinte mór scéalta nuachta na seachtainna agus sacha ábhar gur nóslín bheith anmh plé ar hío am go chéile ná an árap agus is stochas ábhar bra lehan é sin ach áirithe an éontas árappach agus an tionscanmh sin é sin an dearcha go domhanda ar eici ar dús báire na chuimhlinn tin san árap a laidú rud atá an le socha le tamil faoi cad é an tro atá an ghlacha le COVID agus leis na cliisí.

0: géil agrach agus leis an cogus a Ucrain. Tá mad a bhd ní smó tionscannah mór orrappach le fescint agus beidir seis íomhá de orrap federálach de heiségant ag teach chun tosig. Ach ag an am céine leis na tíre le atápóirteach in sanéantas orrappach faoi láthair agus líon na tíre ghfuil sé an deachar mór cinntií a dhéanamh i measc na tíre le agus socha dúirt duine bháin ag pointé an ggurbhééis sin an cúis ar heastaige an bhreatan nach gothirí a tíre nua a bhealaag dí aontas orrappach le amach sé dechar cinntií a dhéanamh amachchan se rud ar airí lechégur gurág siad féin an aontas orrappach. Ach mu is siomhanis nach bhfuil éon tír nua taréis isteach le póirte lecha insan aontas orrappach féin le tamla nuas agus muid ag fechant istócha níos mó ar an íoslam faoi láthair agus iad ar tí bhótacha hah faoi socha bheith póirteach insan aontas orrappach agus ag fechant ar na tíortha nachhfuil mar chuid den aontas orrappach agus a bhfuil beidir inúint le bheith mar chuid den bloc. Is í an Íslam beidir an tír is iúní nach bhfuil mar chuid den aontas orrappach, beidir leitá airgatí anmh den elbhéis freisin ach ní don bhfuil mór an sim a chu san faoi láthair. An dóilat dá mar rud é go mbíon bhóta ar san an aontas orrappach san Íslan agus go n-éiríonn le socha áilriocht fast track a bhaintteach nach chuilte sin nach chuil an prosé sul ar in ire. An bheith muid a fechant ar ré nua áiteach tír eile á bhealaisteach freisin, agus go meh fás mór le fescint in sanéantas orrpach chu an céad beidir céad fithe blion amachrann.
1: Well, is do bhíh bra sin ar cé na tíre atá a lerug stádas go generálta le teachtasteach bhfuil an iiriid sin an. Agus béidir go bhfuil sé dearafach amach an Íoslam ar bhealach á lorog agus an sinnig teachtaisteach, béidir go rud maithe don aontas orrappach amach uair in éide déim líana gomach ar a laiad tíúthó chur leis an lista, béidir go rud dearafach é sin just an héin mar cheanáil mar phrinsipal. Ach an chéis ná dom rud gur tháinig an Íoslan isteach an meach níos mú ná dé dír fiú an a d'asta acu a bbáríocht a bhhainteach. Téige muid gohfuil spéis faoi láthair nó bhíoch spéis ag Serbia ag Bosnia ag North Macedonia agus go déhann gohfuil spéis ag Montenegro agus ag Albania agus gohfuil spéis ag an Ucrain an Ucrain. So sin cuid is a tíir a go dige mu gohfuil spéis acu slíomháinú slíile. Tá sé go deas éisttí ar bhealach áir tá sé go deas caiintí ana bhar seo a ríist, Tá sé pí am má fáda ónúir go dearna muid caiintear seo, agus is cohanem agus muid cuiblion is fiide ar an air an blianana. Caphmuid riint ára den chiaad beidir cuaigh nú séchéí de bblionanta ar an gláir seo. Nuair a bhíber leach mé le cuasaí polítíochta, bhíoh muid a caiint mar dheall ar an tro in ará federálachas na Heorpa a dul. Nuair a bhí conirthaí difriúla le ghlacha a gcuine agus tá is muoine bhar conirthaí conirthaí níos conirthaí Maastricht, conirthaí Lispóin chu fada leis an fiscal compact bin an cean deirenach agus heastaigh an fiscal compact i ngeall ar an cluise géal agraach agus heastaigh sé ónéantas orrappach nach meach tíre áirithe in an dul cóáda sin ó rialacha áirithe gombeach sé intaice gombeach ar na tíre eiles an éantas orrappach teachtaisteach agus iad a thrtháil dá mar rud gur raibh si tríéis a bheith asáid go thomlain le rialacha airigeise agus mar sinnte. So bhí na réfrin sin ar fád ag tastáil uinge chun ghlacha leis na háthe sin ar fád, agus bhí cuiide chu beidir níos federálí ná chéile, agus is cuihilling faoi rá le níos agus le Lisbon go raibh na conirthaí sin na chur faoi an dara bhóta an seoéiring ar bhhaile goach an poblbalsásta leis, agus ag an ná bhí ceisní an faoon raibh fiú muoit na héir an sásta leis antionscoh mór orrappach seo. Agus cá raibhmuoit agus ar bhealach tháinig chuid bhhadas na ceisiní sin níomháinú na conirthaí, ba tháinig sé freisin

0: an bhás dochreite a tháinig ar lín na dtíortha a bhí sanéantas orpach ó lána bliana gabhíil sa cethair a raig. Agus is cumhfuil linn go mór tá mé cénta go fáil an deir a seachta na sira bank sin i mí in na baltan na gáhíil sa cethair nuair a tháinig na tíortha go léirsteach, agus bhí anna chlampa ar fád anna cheúr ar fád faoin na tíortha nua sin a bheith teachtaisteach san Eorp. Ar nu atá lí na dtíortha tá takeisteach éantas orpach ó hinna le cinálta an líanaachú agus an luas a bhfuin an leis an lín a bheith a chur leis an lín tríéis ísluú go mór. Agus mar luúann tú leis an gróáid go háirithe an du an tíor deirnach agus go déhann fiú nach chfuil gur thug sé céhéh blion trí blian a déag ó nuair gur tháina si deisteach san éantas orpach gur a ceada chu an euro úsáid. Trí blian a déag mu ceart gom. So tá si dochreite an muú agus béidir go bhéadhí a rá go raibh an leithnú ceangailte go mór leis an fáscé legrach a bhí atarú in anna chuid den dos na tíir san Eorp i níig an chluis a bhfuin leis an bloc sóvéideach. Sú nuair tháinig deire leis néanta sóvéideach nuair a fuair cuidhá tíortha in iar na Eorpa cinnáil nuair a fuair siad ar éir na Eorpa go leiscin nuair a fuair siad neamhs blachas, rinne sé cíal goach siad tarning isteach san éantas orpach ar bhe déon leth agus bhí béidir deachúnach ar géalaigreach le tuiscinnta sin rud a fuair muide muide an deúnach ar géalaigreach sin déir na nachtaí tús na nóchatí agus bhí sé sin thbh mealtach. An sin hála clis cé legrach den éanta orpach. Ní an éanta orpach, ba anna chu tí san éanta orpach gohfuil sa gohfuil sanné agus bhfuig an sin an commas a bhí an éanta orpach tíre eile bhela agus bhí sé níos deacra freis an bhuiile a cholína agus mar sinnte. So fágann te sin muid ag an buinte go bhfuil an ráthír seo an Montenegro agus an Albáin an spéiseach acu taachtaisteach. Montenegro anra ar fad go bhistam cos na cuíalacha a cholíanana an Albáin. Baganín bag taobh mu do sin ach an chuid déanta ag an Albáin an achar an na gharid chun í taana réiteach. Mar luigh méon sin Serbia agus Bosnia agus North Macedonia agus sílam tír amháin eile nach rinom agus tá Iirtas ar bhilríocht feite le fada gan éanta orpach, ba níl siad có fada sin bocharráig le amach siad ar choilehéh leis Albáin nu go fiúla Montenegro, agus an sin an Íoslan mar déirú an réfran sin atála bhí spéise acu tháina si tíir spéise acu ríéis Peter Coffis.
1: Agus istócha ag fechant ar léirscoil níl mór an tíortha eile inúnt ó haobh an tíolaíocht de tá ab an elhéh se luigh mé agus an iúgattá siad má féidir is de facto bailil den éantas orpachíd agus na conirthaí a légatá idir an éanta orpach agus na tíir sin bíarth clíle an chuid does na rialacha agus tá an tá cad taistal agus cad boga idir na tíir sin sa tá siad dá meach siad mar chuid den éanta orpach níarthroch mórrán réir an túm a bheit an gná duine.
0: An IEA i ggéist an sin a chuil agus bhfuil Liechtenstein mar chuid sin go fáil bhí an úrán go goráh ag point éag an siadm.
1: Ní mé le an cinnte a mérá. Ach seachas sin níl mórrán spás le lethnú go tíolaíocht talgan tú go dro an Ucrain
0: agus Moldova.
1: Moldova an Belarus béidir agus ag an am céine is stáilm le lin an uas foiointe den tríd fochail idir Canada agus America bhí cinnte mar cairne chaint faoi gombeh an Canada ní siúní den éanta orpach nó mar a bhí de den cóhaantas Merá thuúgus
0: agus tá Canada etic leor tá Canada éis chláú le DNA na tá mérá seo go scéhá gúil ba tá sé fír tá si tríéis chláú le déanaí le sé bhíanús leis an le éantas na gréaltóirí orpacha an EBU agus be Canada in san gomórtas orfií sin bblin goin.
1: Well, sin mar hosnín sé is tócha sin an agriocht is éasca le tosnú lei. So éasca haolú go nach gágamach srian tíróíoch leisin an éntas árapach mar chuncap agus gur féidir tíortha nachhfuil cóchongracht a chéile a churisteach in san agriocht cé gomach is go Canada dechar. Le churisteach. An dóilat an ar bhil le socha na locht mór locht na stáir bhí si agus is locht mór folatíocht. Ar bhile gombeach an chud sin den ar Jugosláv gombeach sé sin a lig mar chud den éanta sorpach an lei sin an sprocha da más féidir leis na tíortha ithéana chur in eagar lei sin.
0: Bhil déirí nachhfuil déirn ghfuil buirt ar rionar is éanta sorpach. Gur glachú leis sem mágáir mar hapla nuair a chuidíonn tú ar chuid a dereachtaí choúlaachta tá rééisisi a bhágáir th riint ána blianta. Agus béidir gur hála sé freis an gribh an ungáir sacrot céna buinte sé níos buúar nó leis an fearda bhí áreachtáil seachas leis an tír na omláine. Ní dóna goléon bhór bhíon ag an éanta orpach faoi éon ceantas na tíortha per sé, í dóna goléon flaánna heile. Ní dólan ghfuil na daine a bhí go mór tahhirir de flaán leithnithe na Teorpa mar réiteach ar an dara chu go dam, Níon ghfuil si dana heile. Níl siad ró, nílan anáis an spectin duine an agus dá réir sin ghlachfuil le daine ghlachfuil le tíortha go leiscéil dréir mar hagan siad contásaigh agus maridir le Belarús mar hapla, ní dóm gurh sé sin riomhar na bachain ag Belarús mar gur go bhfuil si le tuiscint. Maidir leis an rúis gur gádóid fannacht tah wehá sin an tiisiirán, mar an ggéine le Armenia agus Azerbaidjan tá sé túúdar fad sa rocht céanana. Bhí caiint ar an tarc úair a bháin. But is mai leis an tarc faad áth an róil seo tá acu plé leis an maníorthair, plé leis an rúis agus plé leis na stádéantaí a cinál mar ganíhre. So agus ní dóilm fós goach an ghearmáin cósáasta sin leis an tarca bheith taachtaisteach san inlarbach bhíoh sin sais mar phlé a bhád rihi sin. So sílam go muinen sé leis na tíirí tain agus mar dúm tá Montenegro agus an Albáin maiid ar seo faoi láthair. Agus buinen sé freisin is dóí le leis na bontáistí atá le feiceáil, agus céó mór a gás na tíre sin san ar Jugosláiv. Gur bontáisté chaisteach san éanta orpach, nu gur bontáisté fannacht amachach as san éanta orpach agus clí le cinnail mór heilech na rúise mar a hiic mar a tiigué trá agus a bhfuil bontáistí nó mí bhantáistí a gceist slíháin nó slí eile. So sílam faoi láth mar hapla le Serbia, tá ga cuma ar an scéal gohfuil chuid den phobal agus chuid don údarás mealta fannacht áitégan sa láir faoi láthair. Ach rilíonn te sin iad písa beag as an áirih ó chaileráid coppla céim leis an máíocht leis níortas be riocht a bhuina sinnta orpach. Níl an Albáin a móthú mar sin. Agus le tá coppla tíir sílam fós nach chfuil san Eorrap ina omláine nach naíon Basnia i g geart mar thír sílam. Sílam go bhistam tá tíortha san Eorrap nach naíon Basnia mar thír an tú hénig. Agus tá sé sin trom cúiseach go leor, So ar bhealach áirithe caafar caiic siad san coppla céim eile sílam a thuirt chutáigtá tá ghlacham leis gur bhhain feban a choúlacht a ríist. Choúlacht ar bhein choúlacht agratheis tá mé rá, agus teigeimi ar fád goil choúlacht san idáil gofuil an mafia ag obair leo in áitiní agsúla ar fod na hidáile a gcónaí, but is bailí den éthas orpach. But an seis choúlaachta sin í bhah sé an ghlachas a látá neomhán i ddíorthe eile agus sílam go méidir gombeach sé sinna tacht idir aber Baslíam mar hapla agus bailíocht an éanta seorpaigh. Bhíoh sé sin far lehan an Albáin, ba tá ga cumarn scéal go rud a chin tríéis tarlú an sin. Agus tá nach brain sé gcónaí an rialtas, brain sé seis ar príomhúráí an taoiseach nó príomh úr leirí an rialtas rathe in éáid a bhfuil siad báhfuil le iorthair an dahain seis. Meá mórthír an éanta seorpaigh nó bhfuil siad báil leis an rúis an tí agus dramaí eile nó bhfuil siad báite a chrúlaach ú í féadú cinil lé slíomháinú slí eile leis an máíocht a leithnú. Braham go gcuidíonn báríocht an éanta orpaigh leis an Íoslan, má hálííonn sé ghfuil an réanlan faoi bhrú ag Mericá. Tá braham go rud omláin difriú le scéal na híaslanna. Just buinte sin síle úanta leis an tiróíocht agus tiróíocht cenáil ní mé a cogaíocht ní hégur cogaíocht ar tí tarlú an sin, ba an ráitas láidir seo tar siúla Trump an tamar fád a déobh na gréanlanna sílam.
1: Agus is docha sin chuid don Aontasárappach nach lúitir mórrán agus beidir nach samplaí an Greenland ach tá achgóirthe Ián ag títhe éitiúil in san Aontasárappach ar fud an dahan agus an chuid dúh sin is mar chuid den Aontas Árappach iad sa tá reintas na départamátá ag
0: an
1: agus tí mar sin. So do chutá an chuncheap an go meich áitina eile ar dahan atá mar chuid don Aontas Árappach.
0: Nach mííoch na heile an Falkland mar hapla mar chuid go teirna hiúil den Aontas Árappach trá stoí nu na bhíoch.
1: Nar bhíh an bhratan an Aontas Árappach.
0: Agus ar nua tá Gibraltar les mu an Aontas Árappach a éis, ba tá chunranú a síine na chfuil idir Gibraltar agus an Spáin, agus tá rudí airtha go mór le trí bhíanús sílam mar dheabhail ar tacht agus imacht agus rádáil agus séirtheist agus mar sin de nach raibhann ó nuair gur hála raibh an deire leis an tuiscint a bhí ag an mrat an bhúr leis an Aontas Árappach ach tá sé sin lasí hanis, is cuibhidam ní bhhailm dul a ríist thar chóráid bh an hana, ba lu mé hana ar na gláran an scéal grinn a bhrath mé héin as Gibraltar a bheith fógartha ar an géad éanaad sa bhrat an bhór a bhí a bhótáil ar san fanach san Aontas Árappach roméin siar fé a sé ag ra bhína bhóta sin na teachtaisteach agus bhí coppa den chu ceiste an am. Sa bhéidir agus go méidir raibh abair 8 8 faoin géad de locht Gibraltar. A dúí fannachsléad sorpacht ar bhíad na moncíthe a bhí in san cuaigh faoin gé déag eile nach raibh ghúirí fannachsléad sorpacht ní freigar na ceiste sin a gom. Buid tá sé spéisiúil tá sé spéisiúil béidir an bailach go bhfuil an polaitíocht hiíróíoch bogthe nuair a smaoíonn tú ar tíre atá cenáil taú le na chéile. Sin beidir rud atá táhtach le chus nóir a freisin. Tá an Albáin san áitiúil an Albáin mar hapla, Tá tíre áirthe timpléir agus ní bhéidir is léir nach bhfuil siad ar an gunnar chéanaan nó nach bhfuil siad béidir tríéis dulrá chu tapig sin ar an gunnar chéanana is a bhfuil faoi láthair i gceist leis an Albáin. Bheith an Slóvéin mar hapla nach bhfuil roiád an Albáin an éair. Bheith an Slóvéin ar béidir ar an scéal rathe is mú de chuid orthíorthe an na dúgus láimhe mar na bhí. Agus iad daltaisteach Aontasárappach agus iad daltaisteach láthach Aontasárappach. Agus freisin ar smaoíonn tú ghfuil an Slóvéin ar imime na hiadáile. Ar bhealach ardathe ní bheith fa déanana tal sláin de goach Lúbiana agus muoir na Slóvéine rééis a bheith. Sais tréis a bheith muintear na Eorpa tréis bheith chu muíach sin asú nuair a bhíal ar héin á chu chutásaigh. Buid ní bhéidir siúd ríist ó heh tos agus méid de líon an déanaar agus mar sin de, ní ríis ní bheh siad roiigú an Albáin agus bheith tunach ar láidir ag an idáil ag an Albáin mar a bhí ar an Slóvéin. Bhí sin na gcóí an, bhí tunnachar a gcóí láidir ar tunnachar bhhaid níos mú a gceist sílam ar an Albáin agus ar an Slóvéin ón idáil nambar bhí riomh ar Serbia mar hapla. So ríist an folatííocht seo áit bhfuil títha áirithe gur féidir a bheith cinil muíach lena ché le mar hapla Moldóver an déh eile, tá siad san faoihhrú go mór ag an rúis agus. Tá chuideachú siúd tá poblbal áthe sa Valdómh agus bhéidhéidir ar bhealacha ceapa mu amach bailíocht agus na Aontas Árappach ba deir leis an tír, le bheh siad just slógaisteach sa rúis amachchan seo. So cé na tíre timpplaarthú siúd atá cardú le atá na Aontas Árappach, agus an féidir leo bra ar haíocht na dtíortha sin ar bhealach go héamh na sládála de dá nnéanadís an kinne déir a cholisteach, mar in ggéine leis an Ukrain. Na tá sé solar foi láthair go raibh an Ukrain le tamil áid a bhblionanta an bra air chóúlaíocht agus ar haíocht ó scatatíras an Eorp man midis a brair chuar fad beag nó a bhúr. Agus ire go dúraach se sin le fis ar bhealach go meach siad in anna bheith sláán, Tá mar é machcha se goéisisinéanta orpach. Trí hir atá gcónaí cinil atá ina mail stáit ar na má stáit den éanta orpach ach atá gcónaí leochlach a déobh naúise ná Latvia, Lituania agus Estónia agus ar nó atá siadna dollar nimime leis an bhionlan. Tá an fronta sin tá an taobh sin tíre a gcónaí leochlaach nar smaoonn tú an rúis. Agus go déhann caiimbe de ahan freisin i gcuid áthe is na tíre seo beidir goach mionlach déanra áirithe in san tír a bheitcha chur i gcuine na socrathe tá á bhla, agus beidir goach se sin aber beidir go míóach se sin siomh Serbia mar hapla i láthair na uire. Neidir a míóach sé commúór chéan an siomh a bhain le Macedónia thuig agus le Bosnia, ba cinnte bhain bhíóach sé sílim go sásúil an líon sin daoine. A bheith ón rúis mar hapla a mar ceangalacha le Serbia, chuirás a ríisteigh fiile ar lína naoine a bhhainean leis an idáil atá san Albáin, beidir go míóach se sin ríis na pátrún. Agus pátrún déanra chuidas na toscaí seo a thugann béidir taíocht folaitiúil sa bhreis ó thiirnú tír eile in aice leis an tír atá faoi chabaidil ag an máíocht slíháinú slí eile, agus tá sé sin tríéis airthú thrám, agus réthaach sé lem na títha gur iláíiad so mar hapla muitain agus an bhreat an bhúr. Tá chuid tá na títha sin séir níos mú ó thoscaí den cheanáil sin ar bhealach. Mar tabid mar ián, is éáin muid agus sin ráite bheith muidehhaid níos leidre as tam rud i greibh bhreat an bhúr reisinéad as orpach, bud ní gá goach an bhreat an bhúr agus rilí gan an iriid sin de cheangel acu le leis an mór rain, bheith níos muid de cheangel ag an bhreat an bhúr linne. Ní gá goach siad ag saoú gur buntáistú ó bhúí an fiile ag an staid seo. Braham go méidir go chuid andí barnam leis an gcé sin thrám. Ach fós tá ní léonrad ráit in léonrad mór déanta g antí barnnam chun airthú a phleáil in a héobh sinte.
1: Is dócha rud eile atá bhd níos mó cleachta agus agus rialach a béidir aganéanta orpa chuéis ná bailach chun dáileáil le títhe nachhfuil ag clí leis na rialacha le agus feh mór bheán ar athiríon na tíre tháinig is teachcha ggóhhéile sa cethair le a dtíí an ungáir an bolgáir nachra siad ag clí leis na rialacha agus nach rah éon meicneoach nó bailach aganéanta orpach brúach orthú chu luúas a bhí siad isteach ní a bhéin Bagartown ach tá meicneoach tar éis teach chun cí chun an bagart sin a chuirteach agus siú bhí siad ag bagartéir le hetíí an fallin agus rudí mar sin nuair nach ra siad sásta faoin méad a bhíar siú leis na cuairtin agus na breh, so chutá an trealah nó an cumas atá ag gnéanta orpach dailáil le títhe nachfuil ag clé leis na réalacha tá sé sin imithe i bheos le fithe blianús.
0: Tá agus ní leléir sin tíre muna bhfuil tíre bifá chu is bhfuil aptát acu nu nuair a smuoimiid go raibh aptát ag an dáhharigh agus é ggé
1: an bhreatan
0: ag an bhreatan de rudí airdathe ní an aptát sin i gceist agus na rialacha nua níor bhain aptát lo agus na rialacha airgadis faoi bhreat an chonartha sin a luigh mé ó was it fés a héideag fés a dóíigh an fiscal compact sin an éiring a ríis nuir bhéon aptát ar fáil, so muna bhfuil tú clí leis na rialacha is féidir le féimna san aontas orpaigh ghile de le. So tá an ceis seo anad réim freisin agus muidhéin tíir sa go héin an éire inar nuachtaráin faoi láthair don choirla orpach agus tá sé beic sé spéisiúil fechan nuair a chríín an tréh sé séhhí sin aber ag déirna bhí deir a bhí na nólog. A bhfuil éonrad le rá sa tréh sé sé bhí sin a thugann na fis go dearna muide éonrad béidir ar thugmúid faoi éonrad a dhéanamh a déascaigh nó a chruthe géon dereacht na stáid seo dat de tierte se at ha karspése in sa maricht. Nu er chomuid er vogmuid in sel se raig morin in hun tréef se rahe. Gespéelte ma hagen an vote sa referen gé an kole lá an Island. Beidir lasar nua den Island féin, agus ar éir sin beidir de coppletír eleáhis an conir seo a leút agus an bhríocht a lorug agus cáhis an tétasorpach a hebhrú. Si dearchatá gom san á in san cinil éantas atá níos luúthe bu th bhealach freis an fós scuilte go leor le gur féad le tíre a rud héanaí aanamh riomhá rudaí ar bhealach. Tá sé sin dearafocht as na tíre goléir, agus tá sé áisiú le bheith cuiinehar ar hire eileúirteisteach coppletíir eileúirteisteach ach an coppletíir sin nahuairteisteach ar bhealach go trá rialta, agus an sin tá níosmú de dhéis daile le sin, seachas beidir an méid sin de hir a chhlaisteach in éonmhheit a bháin mar a hála siar sam líon sin gáhíle a cear bíach agus gur bhanna cheúir agus annach chuid bontáistí a gcuine an teán éiring go háir nuair a chuoine idir lín na bolnach líon na lefiíoch ag an túús a tháinig chun na tíre agus a haigh freisin leis an héleggar agus a haigh leis an ancéil cultúr agus sosialta a going fós. Ok, bin a í túiriste mórte agus muid gaach ar cheist leathnú na Heorpa. Má tá an leithú sin an fós an éair ar muochas de osin macóil agus de bhhar go leintí go réitíín na chláircha seo chuncréalta is mu taon beirtlíí macáí agus ón fearil a léiríonn agus a láthíonn an chláir seo ó hetain go seaachtain agus beidir éis lei sin chéad an granile den chlár ag go seaachtalá an bhharirte cuaing anseo a réidir lifa ché a sé pu CFM agus féidir éiste lín úidir be féidir choll ag an siidir lín réidir lifa Pcaí agus breth ar an bodcréil le trá ar be ar an sé díomh. So mar sin don íhe nachtt slán tabbal.

0: Radio na Liffe. Cuisle na Gaharach.
1: Ó Luan go Híne, Big Lum, Russ O'Sheridan ar fios fasa. Mír na cainte is ceol le lucht chultar na Gaeilge, im ná clia agus ar fud an domhan. Má tá sim agat ag cuairsaí ealaíne is cultúr, Big Lin ar fios fasa an seaair Radio na Liffe.
2: Tú géisteach le radio na Liffe céad sa sé pontca cair FM. Is ach réile atá sa chláir a bhfuil tú ar tí éisteach lei sinis.
3: Cadéas fiúteanga mu na jiglad í a úsáid, agus a úsáid go practical, agus sin a náit a bhfuil an bua títar dúsa ag cairn tathar.

0: Is mis pe cuihánig is comhá nathir de pop-up gaalteach mé, agus rugú agus tóga mé i glúndul cán. Áittetá anna chud gaige, cé gúil si tah bud a gailtecht. Táim sin is hééis blian a chahaf ar eiste th timpmpel na tíre i chu an ceist. An féidir poblghailge beo a crothú las mu a gailtecht. Mí máórta gáhíle sa sé ag atá, agus táim sé i g gartóthir i gun é chure, Díra an amt an fachtas blion túl ri ag teach tríd a bhaile. Siir a bhachar a ratha i gun é chure, ceapá i dusach beire gofuil cá antóthair mar an ggéine le gach ceantar tuaithe eiles a réigiún. Ach is cosúil gúil difriochttaí suntasach an. Cé go bhfuil mid a dúscurt na héire, fechtar dom gún na fógraí beire dá hangach. Sé sin le rá go bhfuiladar i méle agus in gaige, rud atá neamh gannácha ggóhann sa réigiún seo. Is léir gúil cá antóthair géirí rud ag an éagsúlíonna. Dar nóid is lá speisialta é don ghaige sa ceantar, ach tá gurí fáil amach an bhfuil na ghaige beann seo go generalta. Mo chéad stad ná an siopa áitiúil ina bhfuil ife ag obair. Díir mé orthaí a dúspáire, céim baintetá aici le pobl na ghaige anseo.
1: Drasta mé ar bonscoil naomh breid seo an Eclan, agus bhí mé ag gcónaí páirte an seo i bobbal chuir an tathair. Thosa mé ag obair an san seopan seo, thosa mé ag obair an

0: na gobéad.
1: Agus chunig mé chomáile sin tá ferm agaí tá termman dúra agaí, so níl an réige baint lei sin i d dachas a bháin an seo gantóchar.
0: Sin ceart tá gurí poblbal géalaach a chroth agus taobh am muoí den heist an scóil tá géirí an ggéalaigh a bhú. Ans na teolaí bheith cantingíalaigh sa bhála, taobh muoi den scóil tá mar déir tú an charmanón agus tá an arclan óga na níis agus tá chudúir ar féidirad a dheanú tríomh na ggéalaigh anis.
1: Agus tátása do chuna ág tá tú i ggéirí an ghilge úsáid sa sé sosiíalta. Cad na deisna a bhíon agat sa an ghilge úsáid le do cháirde sa cheanta seo?
0: Bhín chudúir déisna agin, mar tá sé mar bháil do grúpa heol dar bhainem duthas agus tá cúgur chaáinón an san omlan chaalaí as an chatar seo ar fad, chumáile sin bin codúir ceolchar mathir siúil há in san arclan sin agus bin dééis seo gin Lordirtingíigh ach. Ní bhhain i g gartóthir a haon ach nar bulam is a chiile mé fersin na cabbé á agus muidir osscoil bíime a gona ag Lordirtingíigh agus tá codúir dééis an ggéalaigh Lordirt lumime chud cáse.
1: Tá annach chud rudí dearfacha le roiigí fifling agus a cheantar. Agus mar sin, táim sé súil go mór le bula le duine atá ag crílór na glúiseach don seo. Leon ní linseach an tiifiigh ag farbathe an seo a gantóthair. Bailm fáil amach faoin na himimeachtaí gaiige a bhíon á rachtáil i rinne bliana.
2: De couple fé agin réic na bliana bíon seaach na ggéige ar nóia na himimeachtaí a mérátalógin le len seaach na ggéige mar an siad ar fé mísa agus a rí séile deanama ddíirecht is míú ar gatain an chufa bos bíon ruí an le hamtí conan trí ggéig freiir daine ó ggéad léfa acu nó teag tarint ar léfach agus a tas braigil do dhaoine agus cumhaile sin bíon amachtí a bhíon donna ggéalscoilena agus cumhaile sin na scóna béla agus le blaisin don ggéala go chóir dóibh agus de coppla déoncursa rata legan cumáid.
1: Ag an dtíon cuasa gaiige tá slú a beag bríomhar do chuoine fásta ag ban soltas an lá. Míonn an múntóir fergal mar rigandum, céim fág an mealtar na félamóí don chósa seo i g garantóir.
3: Bháil tugann sé déis do bhainte na háte teala chéile sa chiadáid go practical, ach lena cho sin is áit ínta sáhailte atá le géala go Lordirt agus le géala go ólam, agus nuair dearm sáhailte an rudatá ggéist agamman sin na go lechardéid géala a Lordirt go bhfuil cead agat mancógad a dheanú a go fáil a bheith ag fólam. Sa chiadáid sílam go bhfuil sin mal sin na táhata, mar is ceantar mór géalach in éire é deiscart chundaigeire, cé go bhfuil an béirla a réam le fad an lá. Ach an san ceantar seo, bhfuil is agat, bhí géalaigh ag muintir na háite beidir chead bliananahain. Mar sin de is beag an taontas go deocú daoine an seo agus go maithe siad compórta, maithaíonn siad gur leo an teanga, gur leo an cultúr. Agus an sin ar a títú na háisina atá an seo, is tógáil crí atáin. Tá an ggéalaigh beo an seo, ní rang atáin, ní fís atáin, tá an ís an seo a teataisteach fíor, agus spragan sin daoine, bhfuilas agat, agus sin bua atá ag an tógra seo títar dúsa. Bheit cúisna éagsla ag daoine háta seo, chuide acu beidir a dólam géalaigh ar a scáil, a chaid tréibh sé bhfuil cabhníí maithe acu orthú sa ghéaltacht, seans gur ó géalaigh ag a muintear a gáil siar. Beidir bhfuil poistí lá ar an ghéalaidethas atá a galneart go neartan seo, cúis na éirithe ach an rud a thugann le chéalamuid na an ghéalaigh. Thag le teachtain seo, thag le dorá dheanaí a scéalaigh, thag le rudaí a cheanna sa seopa, thag le go le maithar thiúlaid le daine bhfuil géalaigh acu, thag le snáas a chur ar do chuid géalaige, agus tá siad ionta fonmhar. Mar bhaintear mé haon ó cheart, caihí mar rá go gcuirann sé glandar ar mo chraí nar a hagam an seo agus nar a chluim ar a ggéalaigh atá acu agus go bhfuil siad ocraach cithra le níos mó a ólam. Seo crí an phobal an seo mas mai lead. Com an uth leas géal go maith ach tá sé ínta táhataach go dogan na daoine fáasta cead do na daoine ága an ggéalaigh a Lordirt mar deartha agus ní dúilgus atá bhaithlá an ggéalaigh a Lordirt. Tugann siad táhacht na teanga, tugann siad táhacht an choltar ar a dóis an.

0: agus ní bhaine sé leis an seomaranga. Bíanas agat go bhfuil ború faointeanga nuair a chlunan tú sin daoine a caiint céalaigh tú míid an seomaranga síomh nádartha agus sin an teanga atá acu agus bíon sin le cluintstin an seo. Roibh seo began de bhaintear na háite seo golan na géalteta. Ná beidir go bhfuil fáiste na go bí áit le géalaigh a cluintstin na fés na cibí áit ach anis tá sé ar an tarseach acu. Agus tá grá an seo fásta pobal daoine teach le chéile heag le coide acu a maithathir sa dír ar sin tá sinnta táhah a fásta a hí déir an le tugann siadrí háhacht na teanga mar chuid den éolaat sacu mar chuid den sihras staire atá sa ceantar seo agus is léir nar waithlá an sihra sin buasa eil agus amat agus go neananaí siad a níhall sinna thuirte ra go dtíon chiaad glún eile.
1: Is léir domsa ó bheitthe caiint le fergal agus le Líon. Gohfuil a bhd níos mó i gceist le gglúiseach na gaiilgann seo ná na cuasaí nó na himimeachtaí féin, agus ghfuil an pobal lárnach ann.
2: Táid chuó buoh leis an daine an cheantar seo as a go deama a chuir siad ar fáil. Creidimid in san cheantar seo marall ar an spurd cóphobal atágaín agus ahanda a tairint le chéile agus sílam sinanna ceanan na rudaí atágaín an seo béidir nachhfuil ar fáil le ceantratha eile agus an gréala cinalrí lár ar sin cé go bhfuil le muoineú ar fáil agus tuidir chuiste ar scéim na muoinethe éagsa le le bhehla tionscoil éagsa le hálathair tá chuid mhuir brath ar na daine féh obair go dúna chumáid agus a chuid ama a thuirt le taúil ar rudaí so tá costaítíomhthír de an tionscoil le bhéhabil a cóirleothirt agus coidir bhí chuthan cin.
1: Tá sé sa léir go bhfuil an element deannach lárnach an gluúisiint na gaiilgann seo, agus bailla mé seo a chiaar beagáin le pára go mínic.
3: Tá mar má bháil an chaiste dála go leir díile tá chaiste deanna thugann atá ag tuairt cin a bhína stúrú amtí omlan an chaiste agus tá spéisiar leithirnáid go héanana gúsa gaiilicha agus tá gré na gaiilicha an lárna a nemtí an chaiste fád muanta. Tá timpmpa déhir na beidir dá régur an chaiste gatainine agus sa scéalagur níos múna leatha go sin agus bíimi cinena le grinnta go dáama idir tionscoil generalta an chaiste forbarthe a bíon airidir leithe go na náir ar na haimata ggéalacha. A ríos an nud go stairil le gluúisiad na ggéalacha na gardaine Johnnathe atá a dhéanana chudhór an lobar agus cé go bhfuil tá an táhair na gan an táthir go bhfuil grúpa mór daoine agus daine bhfuil taií gaiimú lecha agus ino tábal a scianna a chur fáil don chaiste forbarthe ach ní éitiimes na rudaí a bhilthe na dhéanú a dhéanú gan daoine lá amsir bhar fáil chun rudaí a agrú agus ifig réirithain agus bhuas na gléanana gohan na riomfust le chur tethir ítas le haid deanta ruúil mar sin ní étaí go dtír é dhéanú agus tá táhhairna seo go bhfuil ifige SPD gan le sin le seaach na áta bhlíanta ach an seo a gan táthir tá sim gur tá beirt lánamsere mar sin tá duine agann sa bhreis ar an nuige SPG agus tá duine le lehamsere mar sin tá nuirtin amachtaí arsúlagan an seo na hamata gaalacha nach ní bháin nach leor duine bháin ach ghfuil gagan nig go leithfáasta mar sin léirann sin an mé deimetí nó is tá se an deacair an cin an complex seo gur gur leis an scalahhainine an teanga agus an nóair fáidir bongan tá i ggéige mó daoine ága a gúsad na teanga a na más céan las muúdan scáil agus tá bhéad amachtaí hiiglann chur fáil agus amachtaí ard chaidean se mún seans go lácha siad thocuí mar a deanga haan mar san ní éitiimes golóm ní éitiimes an méidir tema dhéanaar ná lehéanana gan daoine bhágan go lán amsere mar sin tá se thbh táta a fphobal cos lenne an nóm de bra chud mhór a rioine Johnnathe go mbeh an takeir san ar fáil go bh buúna a buint le san nóair ó háting a seaan agus a bhí go mí.
1: Ní ó chuintthir ó thuúcha sé póric, ach tá sé níos sáte go hélas go thumlan sa fphobal. Míon sé dom cén fágur spregué chun teachtain seo go chuintthir.
3: Bháil bhg an teile an seo timp féidir 8 blianana inars fi mar na gcónaí. Thús a gceantar chu rathan achnar a bhí hí na páistígan bhí an chéad fáistegan na níon bhí siise ag taiil cantar forúirtíí ag an níoscoann seo ach níún taiiste nníúta praticáil in ri agus chomáile sin vís an grú pobl bagile an seo bhí níoscoláidir bhí an mscoláidir mar an thocr maidid bogann seo dearan na dtíar na rugún tríú páistegan agus tá a gan an táthir ó hen. Well, no, a gantra har nos kan tohar at vi relikan so gdi kid bliuna han nahan as galta to vi en tjeg, as vala ha as galta kod vorga folina, nil gaelic ag forwarn fobul, ach, as si en gaelic dihas a chrohin o hogan jesta gini an tianga a halawu, agus, you know, morach gol in na plasna gol ar nis gol, na forwarn a blasti sa wons gol nil gaelic ag a dismihari. Mas ach ar leit a déisiachú te agus te an níos gan sin tead forhór agusin chuna bunscála agus mar dúú is dóchan cin Harbh sonanta sa fáscoil an réalchaáiste a dáscoil an nairí sin, bhí náscoil efiil le na réir mar a hála. Nó tuair sin déis dúine os na bhín páistí ar bbunscáil nó níosscoil si na teismthirí nó na muúteir dear tetacoil a Lordcéalacha, agus ní bhíon páistí ag an níos fós a ghlacha siad haon úneirecht ar an teanga, agus an rud a bhíh tála bhí se g giimeta maihan a graith roth bearla agus an ri a bhí mar a chaú an nómarcha don na daine ar ó 8 mionbeid a caiteachú an sa síú le an ghéalacha. Mar sin tá sé Harbh sonanta sa hanas ggóil an deis ag na daltaí sin gála ré an sa chóras ghéalacha. Nó fiú mána déanta ag an ghéalcháiste go náda se an solathair ghéalacha taasta gra bheanscá na mar taiiste nóméad le chéannas, agus tanna scalana eitiúla os an nóméad le ghéalcháiste gar, is sin maiid an ghéalach ná béir chu solathair níos fearr agus cinna riar níos fearíon ar na daltaí hagan as an chóras ghéalaideis. Mar sin tá gacha legan na goh grothúir seo ní gaáil ghéalcháiste le bbuntaiste bhreith ar an dulchan cinsin. Cúnar a buntáistí go stairú le bhí ag an réalaideachas agus gothirithe na chuint a ggóhéics bhs na gúntaí polaitiúla agus coltartha bhí sa sé chunda gur strathil agus is strathil a bhí tástal chun ggéalchola sa gcuirte mar ag tread le ggéalcholasteile níos múna déh mianana. A an buntáist a stair lei sin na seachas buntáiste an dá hangaáis atá aithentar fud an dóin na ghil tomantas ar lé ag na múteirí agus na teismitheirí agus na governirí, bhfuil se bhád níos éca a ahanana ar bhla na páistí chuir an sa ghrá chóras bhela agus gan bheithú tá dua breise a gáala agus tá íirecht agus námna íbert freiéis a tástal ach tean sin na leas an fáiste agus maihinn is cinnta go maithinn na daltaí tan fi lethir nó go ggóil airde lei agus maihann sír sin ghil ghilpáirrta chu ruda an stair le ruda na lei agus sin gur sinnaheitta mé an buntaiste nó tannís mó gas le heidir ná agus tá tahata go méh an taobh acadúil go maiid a tannís mó gas le heidirthe tá daoine os a daoine ága commasaha muíinethe lehan aganta agus codín an dá hangachas ar go leorbála dá le scian na fólama, mar sin tamna dóchas a go méimeid dála na ghéalchalatí sa deisir go méimeid an an branda mai a deis agus réthúir a heismathirí gáil ballla soganna nó gníir lá a héan sinna sa gráthúras leis ach tá se táhata go méh branda an dechéidean ag bont leis an ghéile dethe fásta.
1: Is spéisiúil an rudé gohfuil an poblbal seo córíomhar agus chódíirithe ar an gghaige a chucan cín. Agus ri séom gur raibh gné táhacht do cultúrthe ag baint le sin. Tá an teáí an dochtúir John Walsh tar éis go leir taide dhéanamh ar nuchaintúirí na gaiige. Pléan sé stadreatha an teanga ó thuig.
4: Well, is dócha beidir an cheist fola túúil darnú mar hiigiíad goá ní hégur níl nócha blion de haíocht an stáit geist ó thuig a chahhalart suas gotí beidir déimlíon nó hen nó beidir feblion nó hen ar a bhéid má chinníidir má dhéochmidir an déanaardmh níor chuiricha éon cheist marhéalar an láirt na gaiiling sa tuisgur didir mí éiad agus a héíod gotí nócha héin mar sin bhí hochttá blion de bhearna an san ach. Déirthing ó thuig a ríist beidir go mecha nidíolaíocht nó an spreige ag súil, bíon an spreige an éúlacht náisiúnta anna háach sa tuaisgurt tá bhí mar a caiint le reinint daine ón bobbal éachtaach ní mór an é, mar sin tá an chud is mó dar nó for bhór mór na gaiúirí ó thuig is náisiúntóirí iad. Tá an spreige náisiúnach san na bhd níos treise ó thuig an óheas chuirse sin beáin in únta seoring, ní léiríonn mór an dos na caiúirí ó heas spreige ó heh an náisiúnachais nuair a chuirtar ceistúir a cad a spreigiad, is ga le féúlaachtaí pásanta iad chuide chu sais dúláán pásanta nó cheal séintir a tailaigh nó reinint daine a luanné mar a bheith spreige timpplaachta mar a bheith cosint na timpplaachta ann ar a ggóint glas más maiad daine eile a caiint ar chur a gcuine an chapitla chuis agus san nua liberálachas agus an argóin sin. Sa túisgur tá na Haragóintí is dóilm tá siad níos níos préomhathe sa folatíoch náisiúnta agus sa bhéúlacht náisiúnta. Mar sin sin an difríocht a smóbéidir idir túisgurt agus deisgurt a tuga a féin a gine. Bhí an náisiúnachas ní bereise ó jaas i measc caiintóirí ní sinne, mar sin déana víos na seacatí, beidir gur bhain sé leis leis an góhés bhí réim nuair a bhéidir ar scoil nó lehéid, ach déanaine bhí féh an dachad doíre be bheoh dunacha a luigh spreige náisiúnach más maiile dóheas, ach sa túisgurtá sé sin sa treis.
1: Agus cuasaí polaíochtta go mór san áirih le ceis na gaige ó thuig, is dócha gur dechar an rud é a glúiseach na gaige i g antáthir a bheith freistal ar gachéine sa fphobal.
2: And spreka talking the twenty degree if we ask culture and a foreigner if we ask culture a hundred and some cool football of the dini evaluates ja tap policy again and show well chain a hundred a mat go da hanger you know nearly go wine no go da hanger August came into Hillary and I'm gonna you know matan and little bit the hall hurt you van and verla no go da hanger no tree nearly go wine ok Aaron Doyle and twenty degree and changa and normally so no chain dini ni rod scan rule and Gaelic Bader knock me some again donation Gaelic olum eid hain of Bader you know touching his oscal child but you know Tamati Giri and Charles occur file dogini when Gaelic has August hashbandini and made jeshna to her file dogini yoga tree van the Gaelic so been ya erid ni smo jeshna igdini my current to flash to higgin Gael skull more hampless so Bader mudwald some again donation Gaelic olum eid hain Bader vigor he should pashi saku hamna Gael skull
1: Anocht, tá ceolcharm speisialta áreachtáil chun céileoir dhéanamh ar oscailt ghaolcháiste nuas a réigiún. Bé cíle mar íana speisialta doníthe agus tá grúpa áitiúil dar bhanam dómh dúchas ag tuairtaíochtta dómh.
5: Sme sé céad a brin, Imir de brin,
6: Sme sé brúna í casaide, Ifaní casaide,
5: Catherine Níhhéan.
7: Tus an ban ar letíomh tuis nachhfuil drifór agus sa bhana ná Catherine.
5: Sme.
7: Agus gad a haanta sé?
5: Guitar agus bim sa ceol mai.
6: Sinnne mé ná a ghir an adag stain agus bé a ceol fásta. Ní bhíam acha ceol ar an drair.
7: Acha ceol, Tá níos má talan agad naon eile sa teomra acha ceol mana a teil.
5: Bhím sé sin mar adag stain agus ar anhaach a ceil. Agus bíam sin mar an eil an fianó agus a ceol fásta.
7: Anhhatá anach chu talan aga cá chuteoh sih sú an ceol, bhil sé bhil sé lánachtíobh cholánach agus atá an teanga agus an sppót agus gachéon ruile timp sa cheantar Ife.
6: Tá si go táhata le gachréile tágaíon san síl thosí muid le go máth reinganna an san cheantar Beiidir tá ceoltraí leirí bunithe anis a béidir nach ruúsaí agus muidir tuisianta má ach dras muidir fáidir na reingan ós anis imar tá si sé ag teagas daoine eile anis agus cean agus céar fásta ag teagas deltaí eile.

0: tan sin seo a bh céúra oscailt gailcláiste gcuire. Darná ní raibh sibse mar sin ar an gghilcláiste ach tá an ghilge agah a cé táhachtta satá sin is meanscóil a bheith aing an seo i g gundé ghuire.
1: sé go hinnta go dig leis na poisttí bon scoil a bheith land an réile idir hisáú trí fanna ggéala a mar turn air sin poisttí na sig freisal ar na níscoilna agus ar na bonscoilna a gandaí gora agus a dtíine chatú chunda intrama fásta chuna gur choiste firsta an tíon choiste sehas seo a cograach dúin sa sé rihabhata go mé dtíine abal a bheith ag deanna ahan gréad a síl frí fan na ggéige ní an idirhéas agus tíom muide sin fása.
2: Banol an balaar fádas. Líchame ba le cholíe chum chuhaán agus éile san pe ceile. Tuí duná duá go maiid. Tuí bu bos mór an bannachol chiile.

Is áid speisialta í cairntathir gan deir. Tá poblbal beo gaige crothaí anseo, go nádortha agus go saorga, agus tá idir gliondar agus éiad i mo chrí é sinna eáil. Ní rabhas ag súil le eistear pásanta a chur an áitte méid smaoineh faoi ceistena an éigenntacht doháine le gaige sa choras idechas sa bhaile, agus an carchaige omláin éagsúil atá seo. Is áidtí cairntáthir ina ranítar an teanga, gan éon dúlgus, Kegar hahan an réilge go mór lumsa agus méid fás an ís a glúndulcán. Ba bhrálam dá méanaan an teachta dahíir an teanga don chéadúir a ríis, sa chinál timpachta seo, inhfuil an réilge le bras an éir agus í an úsáid i ngach éon gné den saoil, chu fad agus gur féidir. Bhain mé an méid sin tanamh as cairntóthair atá dar lumsa mar phobal réige eisiach. Chir sé tús íntaach leis an eistar seo agus tá man isis ar an móthair ríis agus ag súil go mór leis sé géad stad eile.

an chosa dhéanam sé ar infrastructúr agus tá infrastructúr intaseágan tá for na b víntathgann tá rá nó tan dá an poblla an tan airlan tá na tithe bedáir nó ach an chosíanam héanaar a sin an telainenne a ní caiimime na plandaí choir fáás leis tí an telainenne, agus níhhain telainenne dá josa manhil na plandaí fáás.

0: Arnaoú ag údarás cuaadachan na hhéan leis an tála ceadúnas teleíe agus sa taíocht ó chlór na gáil. Bhí méid smaoine faoi agus caiid leart leis.
1: Seans nach nééis dó sem achas fiú iirecht a dhéanamh.
0: Ok, banna me trí las.
1: Denan bhpóil dochar do chláinte de fáiste. Déach gombeach túnkar ag anúil nicotín ar an nóird, a gola agus ar an nniuúmar a thocó. Is mó seans go gaiad tabbach agus iad níos sinna freisin. Mar sin taring an áil rhain. Agus leabhar leo inmh. Feig na fíra cí fé bhpóil agus nicotín, túair cuairtar hse.ie/vaping. On HSE.
2: For Sean, don't us win of tea on SEAI. 8,000 euro la haig inshadu bali. Beshe te toli inish dun yire. Agus tasdian on SEAI, don't us win of bale a hurt ditche choma. Kudish dachar de yontas inov. Kurdig us rada he win of tea SEAI. Le takiach do realtas na heren, ha kaile hach termo yis kanilcha evain.
0: Murach dini kasalatsa, hepech ar anirach di. Ach nur a hukam dini kasalatsa fool, tukun tu lav harhala de gunne. Ní muid aránn in an tám a mín folig testalhain, achas fúinetá sé an tám aránú le fula thuirt. Gaolalas faoi bheith a dionontar fula i givblad.caí, Tamid ag brathart.
3: Áhhat a smaoinú ar an géad chiméadaid tar éis na háteiste. Seans ghil aigethes agus eilehaint freise ar an réasádait.
4: Is fear heistméireach é seo ar na gothú a gasúir. Tágan tú an inmheh agus tú ammón cuasa a breiseidechas, Felamíonn tú skill na spéisiúla agus luachre is féidir a úsáid den áit ibre. Olhíonn séúd an saotaréis na háteiste.
3: Am sin cuasa sádaite ag do bhhar aigethes agus ian na Actual ag this is fed.caí. Chansknu de chud solas agus realtas na hir.
5: Tátu ag geistach sa radio na lifa, Kate Shay Punky Cahir FM. Is achreile a tosa chlora wil tu ar tí eistach leis an ish.
6: Falta stach agin a úslega di agran a seachte, cain quilog e siúd. In nu ar an glór bai mud ag lart le úr lauriún gordín, Seamus Seachos o Cronán. Tátu ag geistach le radio na lifa, Kate Shay Punky Cahir quilog na carach. Buzz, buzz. In ish sula dusi mud leshin agalov, gur skadam kupla fogar otul a rint liv. Neil ban u duda in iver fe tri, sasa leshin maid feil chans gordin eke. Deitach kupla dina agiv dul an erf a kupla la, ba warren kaure shin. Ish dur yilish iban u duda agz bo alin gordin nish dashi a chur ar fall de maz feider. Is tailach mud ilig. Inish riv doing dollar rai by piece of kyola gling, masig lurgan shineless de atashiv, ta chachtugiv ernask lanach blue sky un stashun. A buzz buzz.
7: We'll have a reason, I know why. Don't do it just so they'll die if you're gonna kill a bug.

Fáilt is fithe inis do Seamus Séchosa ó Crónán atá sa stúdió inis ling, gur a maithead as 8 bheith ling a Hamish. Se cinnte ba neart le lé agin cinnte, tá ráil agat inis sa gádín an féidir leat a chum garad a chuirtúing ar an méid atá gceist leis an ról nua seo. Agus an maith tú mar sin mar chinál tailor idir í siúd atá sa gádín agus í siúd atá sa teach mór. Róil táhachtach gan dat, go háirad leis an nuucht is déanaine ghfuil figurí ón teach mór féach agus ghfuil daine ag ráis ghfuil siad ag gcéire an discúsa a smachtú. Ba sé sin agus níos mógaing an seo ar cén cuiilog é siúd, fanling.

Well, a chéine úsle is cinnte gola méid atá ráta go dtí seo ag buint prab asamh. Tá neirtíh a gléach isteach agus ba ar an gléach a thógálanis. Uair leirí ón teach mór a gníis ar an líana, Críagáir mac an scíáin linganis, Críagáir má tú gur rátas tá tú gur rátas ón teach mór a rintling. Sea cinnte, den an rátas sin a rintling in níis le a hall. Well a chóirde sin agaibh Críagáir mac an scíáin, tá ar an bris a ceol fada a ghlacha inis, níl mud a gíra tribú de chruthú tá léirithir agin an seo ar an bhón leis an dlíad ar baimud arás nuair atá mud níos cinnte faoin méid gur féling a rinnt ar an air. Baimud arás go luath.

0: Tá sé bhgéisteach le agran na 6ta cén chuilóga siúd anseo radioú na lifa cé a sé pan cear chuilóg na carch. Is léir ón méidetáráte go dtíí seo gur ábhar chunspóideach é seo. Neirtíh léchasteach aring ach tannad léadar ag mula doing gan éon gléch a thugáil faoi láthir is teilech mud ilig agus níomú a gíire ordá na chuirt do grísach nuair atá an scéal é ginnte. A héimes má leiscéil faoin brise sin, an féidir leat a insin túing an bhfuiln chódaín ag gcíar a brú a chur ar anseach mór leis an chápééis nua seo nó céin aimimetá agah ó théomh an teileiret de. Se tá sibh ag luraag breis cóibbrú ach an dóile nachhfuil sibh bhfuil sibh dul ró ada is mór idir an ciistean agus an patio a héimeis. Gama leiscéile na sé héimeis sin é ddíchan seis caiinte nachhfuil mu ggéire a chréile.
1: Buzz
0: a héimeis, buzz, ba bud a rás a chóirda, ba mud a rás chuoine uisle fan lingan seo.

A hémas Ní féidirling lenachtaring. Ní hé seán áitiideit do thuúramí pásanta a riint. Is léir bhfuil botún denta ag an chóirdín tú a chur sa ról ina bhfuil tú. Preiseach damananta atá denta agat an chláir seo. Bhí méra an chóirdín an túsal sell de híide i d deanháil agus bhá leis leiscéil a dhéanamh ling an seo, agus livse a éisteirí dhíliss, is léir nach maiid tú sa fust fai dhearan na seaachtainna a héimiis. Baimmuid a reis go lua. Buzz buzz.

Tá deire le chlár eile a éisteir dhéiles. Bhí se bhgééisisteachlumsa ó sin macóil an seo ar an rud is anmh. Más a glóra an seinlaiste atá sih tá teachta goibh ar nasc ar lenach Bluesky an stáisiún nu ar cogar. Seocha go bhanis John Prine le Angel from Montgomery. Go gasamúdéir a chéile ríist, túair ara, slán go fáil agus buzz buzz.

0: radio deliver Kate is shady punk car Krishna guitar
1: On North the Sternley of Parliament in Europa le Europarl Radio
2: Blurry Nochte Tá takeir tugad ag an chuiste an Landdail agus Cosins, agus ag an chuiste am Thionscléirt do choíonn tú leis a chóla fa chláir nu do chuil déanais an nuálaíirt a réimse na cosanta. Tá se mar aim leis a chláir ajail mar a thugtarir. Dlús a chuir le Farbert Technolaíirtaí áhhalan an tlechthéirge, an réomhareacht chandamach, an robotic agus cibarchamas. Tá goí se le fintar bhige agus bhanhéide sanéantas, Rúlachttaí nu thionscanta snéirí chutarigi caianta Albert ar líníos tapúla agus níos cast éfachtaí, agus le dó sé splathais stratisecha ar thiortha nachhil sanintas. Anis béir a Parliament bhóta chaú ar a choonú sa síom lánach. Tád lí nu a úintas a éúag na feisií chun abrithe a chaint ar stras agus ar ruscí sica sosialta eile ag an obair. Tástííon ó chuiste mástííart agus an mróí sosialta gon lágad fástóirí barta an ró ulach ibre, cépu agus bolíart a chasc. Chom maiile sin is méon leis na feisií go mó an ceart chun dí chaangail ag ibrithe agus go mátáíart níos farraú ar a alinn siad ar an obair, tar ééis neamh leiraft maral ar stras a bhhainan leis an obair. Dá leis an neagraíart a idir náiste séhir, Fáan níos múna 8géad caracha míle danne buas gach blion deachtaí sleinte a bhhainan le rascí sica sosialta. Tá se bartaí go gaihíonn an Parliament bhóta ar na tagraí a mí ar i fómhar. Brenn cóiltaí de chuiste na Parliament se am cheartta na bháin agus am chuhanna na sinsne a bhhrenú ar charbhaim tríú plán gréhaíirta inscna intais. Istidir nua fuortha samach goróin cuaanna na sinscne níos féicáí mar háirí ar a phláán, agus goró áitgangige i martasgréhaíir tá seaachtréonaontais, trí spreacanna agus trí phláánil ar lehail na tíra. Mar sin haon, aghníú bearní sa phláán ó hiú muoinechain chumtasachta agus aanaise an sunchar ád sermaí. Dúirí sa staidir gur cheart go agad do chiad phláán eile go mbeil galtanais cuaananas inscne níos inríonaithe agus níos contasaí ó hiú carsaíargadiste. Car far an dréoh túair a scalmáid a le plán gríomhhaíarta insne cethair a lethair an cruniú chuiste cóharteach an teachtain se gcinn.
3: Tá tú ag géisteach le radioúna lifa, céad sé Pcathair FM. Is achréile atá sa chlóra bhfuil tú tí éisteach leis inis.
4: Bhuiir géad fáilte seaach go fisfas an seo radioúna lifa céad sé Pcar Cathair FM. Is mi sé rusó siadán ó neon trí lá meanúir agus be mé libh gotí ní a chlog. Anachtar an glóir be me ag déanamh ceúra ar an Dublin Fringe Festival. A thosaína go dtéir seaachtainna, Beiimiid i ggéisioach siir leis na hagalhtá déantagan, thar na seaachtaí atá íróin le chutas na daine chruoch atá ag ghlach a páirt in líana. In seo seán na ceachún faoin cheolrámeici séirse. Tuair ignóran í anlún fé chusí stún ar an seo úúa aici. Ba Jade Pepperlin ag caiint faoi cabaré cabáiste, agus chuigh fanúla gigaach ar an nólasmuid faoin rám nuaici misú. Bhí deis caiinte gom le seanachara leis an golóir, nóra ní anlún fé, atá ag fila ar an bhringe im líana leis an seo is déanaine aici, Please Break My Heart, seo mar a dearirí glynn. Céad míle fáilte th nasis a nóra, bhfuil tú go ba?
5: Gur míle chutas bheitrás an seo.
4: Tá sé íontach chu a bheith ráis ar an glóir agus cis íntach chu a bheith aráis ar an glóir mar ba thusa mar dlú chuid don Fringefest im líana.
5: Éar bí ar fádaí atá seo nua a churthú agam fi láthir lein Fringe in líana agus muhín sé ar nóos an cenal ebre gonií ach i mhain sé harbh exú le gnéim céine agus seo an scatmínach agus meascán de dasa ar cinineíod scananíocht léir nasca le chéáin.
4: Well cin sin an cinál stíl a bhí agat munar bhís le ba bhm tionú siar go ham sandwiches agus discipline, mar dairigh go chiintach má. Leat leis an seo sin bhí sé sin mar an seo a bhí airt sa fringe a é nura nu arúnra.
5: Fi a cair is bean ach ó hin mat tuéis bheit ar chamcóir a gcóí leis muthir le san an alban fi láthair leis san an bre fringe sa mu fóá dhéanamh so ag meascán a an dá seo le éile.
4: Fáin te an isis ná nóir tá tu a caiinlumm as dún éan tá tú a gglacapót Edinburgh Fringe an féile ismó ar da tá tú ag déanamh do seo agus ag Ferbert agus ag cleach do seo eile.
5: Bú an ína crackáilta agus sprála mé an am céine.
4: Bhil déir an gohfuil an crack go chiintach inún éan fao láthair mar an méid an tíine cruíoch tacha le chéile a feim na mísa.
5: Dat sé haar bheit dréchtú mar á fi láth agus tuéis ar ar seo anana bheith ar maiden fi láth agurídalachnis agus leis breniú ar gacu eile sa tu sé méid sin spregad ditáis rud nu agus rud crocha dhéanamh nnar fecin tú leis ga cinál stíl agus cinál alína an tátíbal an siot na gurí sais rud nua a chothú agus tu sé spreaga ionach dit.
4: Ní có go mechtú sé go amach, ba chóir go meid fá ag obair go ddíon. Ar an seo nu
5: ó a gcóí go bhrictaíon gcóí Iríoch an dára a dhéanamh meach.
4: Bhil tá ansaal go deo agat an óra a caafarrá. Ba éist an seo nua an bhfuil sé an bhfuil sé cosúil le ham samaidir agus discrim mar bhí cinál aircaíocht dasa nó glúiseocht ar a leid agus scananíocht. In úsáid agat an bhfuil na chóirla sí céine á úsáid agat chun an rud úr nua seo a chuirla chéile.
5: Is stoid am go bhfuil mar dos mé suú sé déna da agus airlaí agus ceapan goil an dá cinál tan sin fuútaionm agus an cehar a brala ag breithnú ar agus a chrothú mé chum sa ceapan mai sin i gcóí sin abrhéna éslí chéine seo. Tá gran pointte an tá seis bro na meachcht sé ag cheangal an seis an meon seo léir a beag aní nachil ceangal ach go a chumadí le chéile agus ag measca é le na popcultúr agus ceol disco ar fad an slí céim brenimir i ham sandwiches ach just tá téma an man excel an nachtá antanga agus seis an grá agus an meascán sin a da agus airlíad cínta an chomá.
4: Well bhí sé ráte lomsa ó coppla duine a bhacha ham sandwiches agus tuispin gur bé gur gonecha sé bhaimar go mór agus gur háan sé go mór le ach béidir an fá is mó ná gur rah an pí a gréine an chumá agus gur gur chairigh sé sin go mór leis an scéal hí déanacht ag buint leis de mhór an gréine chuirú ann.
5: Se cinnta ceapan leis an meascán duna cian aína úsáda muid gur go is féile gacéine brathnú ar i meach agsú leis féile brathnú ar an dasa é féin agus lei tan win as an board sin de nóáis ag brathnúir na ruí am chu dhéanamhid nóáis brí cacolta agus an chola cacolta bhí an agus an am céine tolasáis lína agsú an antá a bhhaí san doréire agus ceangal an alínta leis a spreid is féidir sin le fe an a brathnú air an seo cabé bailach gur mí le bé méon atá ar thuú an lá sin chumá agus an ru chéine a gin leis an seo seo freisin.
4: So inistam an seo nua bei sé mar chud den Dublin Fringe Festival i mlíana cén tedal a thugtúair?
5: Please break my heart is anam do is ceap tugann sin an tús don seo chumá mar b méí ifid aim an bhléin sin go mahan cad brise chatá mo chan sin mar chu a choirlíonn did chu a smaoín tú mar bhí sa gcónaí bre ag fásan níos agus ag brethána agus na air an goléir an radio tá siad go léir faoirá agus brise chuí chumá mar crochaúir me hain bhí sigurí cap mis a ceapan cozadach the mech an mucha very fistru came fogger in sprods co olvo kilang alien torx or come came fogul na skana na gus na lair na haran sha ileg bona hair and tamer shin so don show sha dirch me a trail chun an mucha'n shin of antamach tam heim
4: Well, you know, it's totally cool in character father with Martana Kate a million buntimach eglahedi Adele.
5: Yeah, and you feel it's Ailu why I'm out.
4: I guess there is a will thus a will a might to either Einar Aaron Starcher, new will Anya a Grindin Starcher lap.
5: By me, in the Einar Aaron, so my show, Harvey Jiffrillo Ham Sandwiches Braham Wem, and without Sir Ella Ben Sullivan, show Colleen Zuck has been Mason Springs, and my show on Jiffrillo Malach, I guess, comes out to Uson Huanisma. Gone on the Akas props, I guess, fresh to the leg at concise Gamech on Stodge, Mohu, Gano Hook, I guess, Gamek, and Machin says really air Homa, and it's not my Mohu, like my own row, Ugnuk, Gane Homa, Acton, Karenkisha, Glamour, Loon Buchel Air, I guess, Glamour Darcy Air Homer, Mr. Darcy. Agus such a dentist use like balloon, agus noodles on lint nava chama. So the stage says Ernestson and character rom com also agus knuckle says person thought ega new role character ega agus Larryn Shay on snuff new and con captain say on fashions new rom com and air fab. So mohin chair knock my dear chum hain to Darcy agum chama.
4: Well, it's Lair Gurgul on Vushed Gudio Agat Dun Show Show.
5: Ah, Gudir, okay.
4: August 8th, on Fringe Festival, on my on Premier Down the Off Oil Agin Dun Show Show, Ega Fringe Festival.
5: Yeah, so I meant, because I'm on Lua Air Malach, I'm down by Shay Show and Agin, Leshen Fringe, August, so my Shay. And it's yeah, no way more can I her max down come on or rinner on Kate Spondish though on Vin Shikata, a festival scene in Herd and Lochlia and two simply August Vision size threat, fehiku, no way that you August a trail on Ibrary and uncon capture a machla lofek and August Vivini Fagasa and looks for Shakosh got me nook them hanging a brat new girl good digging to and down with the cur her shoes is thought Shagas and Shinner and May. Nismo Furbridge Air in Illin Art Center Igurkig August B show team bull Dahad no Midwin Ion Egdera Fe Kuig. So she tries Furbridge Dia Carney Glesh August and Lena dressed Hashome Gunu Aroch August con Nismo Furbridge and Evan Shin at Leshon on Alinta Aaronoch and Shin August Moyen Shernishka will and show Ray con Gamay look back into character and agus can on show on monitor shul agus yeah and the kinnel rock and exult agwent to show it's mask on to got kinnel rods gabral at free ram coming out finish gelta fina haran agus free gra agus brisha kriegelair
4: well it's balach fadolach asian nor lara will world premiere done show agus tussu it's fringe festival mar is On who side into the kin on the show and the show on like work in progress shows you know on curlish a digwell to sauce the will you know grafader crotney's creechne a career on golchig lady Edinburgh Fringe new Dublin Fringe Festival so on which who side of the golchig new era well actually who side of the chulagan again golden era
5: you'll find me back in Billington area. Yeah, but she harvest saw the Malak, I guess Martin Mindshare no school and peace egg Ferber took his false lelook back into come out. So that's the opposite size brand new on Ivory Show new cut a cap and sheet my Tom Co Godfill let us show my fain ex Tom Ion ex some her come out, so aren't the Mohimer knows Nach me of the brand new air Gnodruck and Malak, so Karen Shay and Mage and Mirthodini Ion ex the opposite size. Nagoya Clushdon, who says Nagaps, the Aku Clushdon, just says, yeah, got kinnel, Mohan, Avinaku, Avahu, Augustur, and Stacha, Kama, Augustin, taken to Kadabalik Ibrook, Nakhlik Ibrook, August is Shinavanish, Mohi Shane, who's Goshe Ray, done show on Manage up in Fringe.
4: Now, Ash, Reggie Lumsuk will kinnel, ta tusa tá lehéidí Fergus ó Cruthór, Roy Galvin. Tá cinál is cosil gúil tradisiún atá beagáín fao rún sa tíir seo ach nachhfuil fi rún go héidir náisiúnta. Dos dohuiine ar nóú hain a bhfuil an cinál máistrucht din ghlúisiocht don dasa choamsirthe aach ag just ag dinmh alíon le bhí Fergus is déile na caiint fin cúníí an ggéiria. Tá stoft an chéad go go raig ag alíontóirí éannach. Cé nach nnéantar mór an de an seotá níos mó béim ar árán ar dasar an seannosú an just an whatever. Poim callir River Dance nonsense chomá. Ach chun is gur féidir le bheith chomá sin.
5: Bí a bhacha sin ar chomá. Sinsáis duine ar an tamid cruthach agus tá an cinál stíal aglainn agus mohíonn tú é ar nó isá mit grana gcóí in an RBC comá agus táis le lena sintá sa gran airnach chu an comá agus neon airnach ag brathnú ar alíonn comá. Ceapan is slí maií home é roddóúra ach san am go gur gáún é thugáil Harbedóra, sa teid cadhfuil tappa a catnachil tapach deúáis. Má achrathúta chuoine agus é ihe má a bheitn agus ceapan cínta le é sa chuirm se chumá ananta mohíí nach nach du go sití é nó nachmbeid sé ar fádómh nach mai cuiir acu an chuné eil gurstága nach duige siad ach ceab me úsáis naí an nós cumú a sscoile ham samaages nuáis na ramcomings bre se chuúir fá leis an seo si an doáis cíine a bheileisteach agus chun tuiscint go gomuntí acurí chu seo fá. Agus a ggóir agus mé a máchu agus tá méid sin alíntóirí intalch sa tír agus an méid sin sé duine agus tasús agus ag chothú ruí just ag dochrete ar fád. I meí Harbheith agsú agus ceanna tanna meán alínta léirá ag measca a lánis go bhfuil níl tú dúach mar daúirniu eúir dentí beag an dechar scríban tú. Dromi a úsáden da a úsáden kol a úsáden le text komma agus kemgur gur a Harvech get mí ein agus go is omí dinne intoch a taxné agus an Harve á a we bor a douf.
4: Well, tá sé tilte go hagad an ó
5: kaffe
4: E kave se se haar siú.
5: Bei me in Airlands mach Ali an Google degrin ní lá deg dní me forig ein wat a eigsle gachla agus bei gona agwin ar ní lá deg trona agus an ne choma sas omí seans becho agus tak chola.
4: Íintch ar fad agus is pralum smach Ali mar Airlan an Airlan is sin
5: tír? Yes, dá gohfuil sé.
4: Oscailte bhil mar bhí sé mar airlann in Hampshire Shakespeare agus tá sin airlann in is chuma, so I'm just a rock.
5: Dríchtú mar áld.
4: Éist tásúlagam go mhainn tú lánsolt as an chuideile don Fringe agus go n-éirí go geal leat leis an world premiere. Do please break my heart. Ansmuinn go deo agus mátá sé lechumá le ham sandwiches agus discipline bis airo a har borlat.
5: Ah, Grimina Magus, and that's special. Grimina Magus.
4: Radio Casey Shea Punkakar. Hossigan Kiel Roma Searsha Amach Ordon on Tyviark. Agus an ish by Desh Angin Ia Eshkin to Ordon Arklund and Manistroch. Marchud Din Fringe. Bhí córa agam leis an scríonóir Seán a Carrick níos luí chun an scéal amláánna áil. Céad míle fáilte rot a hána a seánna a cheánna. Tá sé dechar?
5: Tá gur bhí mágad ar that.
4: Well éist bhhalam túús a chur leis an ggórá seo le cóghirdes ó chrí lása leis an gléir agus leis an ann ar fad buinteach le siirse. Tá sih tríéis écht a buinteach agus tá sé buinteach agaí gusmór.
5: Oh, well, ggurbh mí mí mágat. Táid go léir an a bhródal as an seo seo istócha.
4: Well, mars ba chóir. Now, inis darnéisteoir cadtá i gceist leis an seo seo sírse.
5: Cínta, so is ceoldráma é sírse. Tá go thomlán ascuilge faoi dégóirí atá ag dul chuig glóis de saoire i ggurcha gcuibhna i rith an saoirigh. Seo é an chéad chláiste saoirí atá sírse ag freistal air. Tá a lán imní orthaí níl si cocompórtach leis an ghilge nó le í féin agus isáis scéal teach daníos é. Do hir se ach fós támuid tá cúplarod álé chu má faoi na daine winter an háte tá coníir hús a bhiltocht agus na baibanna atá an chumá.
4: Well, éist cúplarod ar dús cheappas béidir raibh imirtas focail arsúil le sírse agus an cinál sírse thugans na cláistí saoire do dégóir agus i ag fágan an chlíomháin don chéadúir óanta. Ach chumá lei sin cad spreagú ceol ráma a scríh tá sí sin rí dheacair.
5: Well, tá agus sníl. So is íhan lom ceoldrámaí tá cúpla ceoldrámaí scríofa agam sa hana anois agus. Dar lom tá ceol fit a fúta isil éannach is sel gcuach agus is seis teanga eile í an ceol don scéal seo agus támuid just ag irí an ceol an scéal an gachrad an dasa tagan gachrad le chéile agus an sin tagan an scéal le chéile chomá tá measca ann idir gachrad a tugtóirú ar an státe agus darlam sin an slí go gahimid an scéal seo chur ósfagóir.
4: Agus éist ar scríomh tú san na líricí agus an cheol?
5: Scríomh, yes.
4: A bhfuil deire leis an talan agat. Tá sé sin...
5: Well, níl a lán scríomh nóir í ceoldrámaí gléach ann. So, máta aon duna ag ar í ceoldrámaí scríomh lom, tar lom.
4: What? Mar a hólín sé.
5: Collaborators.
4: Mar a hólín sé tá ghá gráma, ceol gráma, trí gaige, eile.
5: Tá.
4: A bhúl clúdia agan in seo ar fes fasa. Agus, máta tú caint fí níis, ní huíthá, níis, níis, deacra, brisi stachain, ná ceol drámaí trí gaige. Agus ní bháin gúl tú tréis brisi stachain, tá tú tréis an jata a bhrise chumá?
5: Well, tá síla gom. Yeah, tá si tábhacht dom sa, tá si deachar just ceoldrama chur ar siúl deganá, ach an sin ceoldrama le gweilga, tá si deachar ach, nair a húla díní fuin seo, bhí si ag iri a eacol, agus an sin, hóna cúpla díní isteach, agus dair siad, is fúil am ceoldrama, ach, níl, ní ceoldrámaí seis nua aimsirthe tá a bhí ar eolas acu, agus tá is féidir lena lán rudaí a chur ósfagóir maidir leis an ceol agus an dasaí, tomuid ábalta a bheith caiint faoi rudaí atá seis níos deacra, mar támuid ag chur é ósfagóir i bhealach seis níos deise.
4: Well, agus is dóil an go raibh tú anna glic go deo a cheana. Mar is tá sé sin sulir agus ná bé duine bhíirecht mé chu a géile chur ormsa heanna. Té an go roiháchá tar siú agus. Is chuid chotáchtach í an cinál Right of Passage seo do dhégóirí ag fágáil amáile ag ggó híosfin dú áitégan ag duineh cóide nua ag fel amtanga agus i chur snáartanga agus Aibríonn an ceoldrama is dóil am héin, tuis go mííon na cláistí saoire seo bíon an dasa gaalach, bíon an ceol, bíon ceol agus rince agus cóide nua agus feibanna dégóireachta ann mar chuid de. So tá tusa tréis an de sin a hapú. Sí, tá tú anna clic?
5: well gurb maggad and you know sin you know sin an rud a sprag me ar dús you know nar bhí mé ag freastal ar goláiste saoir nar bhí mé óg you know bhí sin an chéad uair a thuig mé gur teanga í an ghaelga seachas ábhar ar scoil so bhí méid iré sin seis a chur ócuir de gachtain eile tá ag teacht chun siar sé eáil chumá.
4: Now, éist, tá is léirechán de chuid ar le náisiúnta na hÉireann í seo bin an taimhearc daine á nachfuil cinnte faoi sin. So conas gur tháinig an taimhearc isteach mar na léirtháirí?
5: Well, tháinig siad isteach really anna luath ar fad. Bhí mé ag obair ní raibh ach féidir trí árán scríofa agamsa ag an bhuinte seo. Ag dé a gáhíle fihi a cethair. Agus thosig méid obair ar an seo fumar písa beag airgit ó Galway Theatre Festival, agus thosig méid scríamh agus ag obair ar an seo agus an sin tháinig an taimhear goráis agus thuir siad, ok, tomat ag iirí sais ferbert a dhéanamh ar an písa seo, an sin thug siad commission dom chun an seo a chríochnú agus an is, Tomid an seo?
4: Tá sibh an seo cinnte dearfah a sibh rééis riíintach a bheith haí sa taimhearc agus tá sibh bei sibh ag a fringe festival an seo ná clia i mí meán fór.
5: Fenú go mhair lei sin.
4: Tá sé bhil lech tá sé tiltte gach písa rá atá take chugah Tá sé tiltte go maithaí. Ne ééis bhí sig féchant ar beagáíte agus. An clear atá chutha le chéile agaí Tá si do chreite láidir chunas gur háing sibh clear cho láidir sin le chéile.
5: Tá si do chreite go tá an tálén go bhfuil siad go léir aganne. Nó rinnemar éisteachtaí ar fiúcúpla mí so thug sé lán am chun iad aáil ach. Tá siad ar éis caihí siad a bheith ag eistrucht ag canna ag sinnam ar leis chomá gan an chéine ag de ag déanamh gach rud is iad san winter na háte a hir se agus just tám anhuichas astíú ar fad tá siad just dulchreta.
4: Agus tá réalt na teleíe na hurchanéochtta agus na scanáin Leslie Conroy. Mar bat agi.
5: Mar bat, ban an tí cínta, agus tá si ar éis. Tá gach duine really just den scoth ar an státe sin.
4: Well, sin é, ag feicil ar na PC beaga atá feicí agamsa is tá sé soléir domsa go mbeidh annachchuid réalt ag teachtamach as an léirchán seo.
5: Tálán Abbey debuts ag teachtanis.
4: Déirhin é. Now, éist, tá sibh le bheithin sa fringe, chun sa hóna sé sin?
5: So, chuir mar seach irtis mar gachtain eile, agus tháinig fuair an fringe thuinne agus 30, even linn sir se bheith aganne. Bhí cúpla córá idir airlan na manisteach agus fuair an fringe agus buir na taimhearca. Agus tháinig gach duine le chéile chun é inmh agus dobar sé so thurá.
4: Íonnta gur fád agus tá síonintach le eiscint gofuil an airplan náisiúnta eile ag taúlibh chomá ó sin takeíocht ón rá airplan náisiúnta sa tíir seo. Neidir bhil sé sin
5: Tom anhróú lá sin.
4: Bhil ba chóir go meach mar nídáir an godáirlín sin go roi bhinic. Well,
5: no, Tom roast the lesson just Tom. Tom er win the mecha really, mar just Tom ag tnu gomor les. An seo ver siúr a rís mar vi an saire is fiar a gwen ing aliv nir vi mar ag dain of an seo sa taibhearc agus anish. Vi zu dain teachtar as le céile agus é ein of a rís.
4: Well, sin é, agus anish. Sa tochaí cad a bheits inán do hirse mar bhráama an bhfuil sibh ag féchanteir a West End nó beidir Broadway?
6: Níl is a gom go fóil ach má tá Broadway ag techt Tá an seo fiber bit. Níl mu cínta actually. Tá sé an chostas a chun seo seo dhéanamh so caihímid seis plán a chur siúil agus fan go bhheicimid.
4: Well, you know, bhéin ceap a béidir goach lehéadí an London Irish Center nó béidir an Milwaukee Irish Fest ag ggéar a ruda cínt chogáalach a chug scaíta chumá a bheith hacha mar chuid den leinepacha. Aché béle feáil, bé le feáil.
6: Béle feáil agus mátá siad a géistecht tarthúm.
4: agus má airín leh tám si gurí deh an gcéad, a just le méidhabha sinna amach.
6: Oh, yeah, cínta, yeah.
4: OK. So can a bheith sé ar siúil?
6: So, beidh sé ar siúil ar státe na féicóga, ón sé lá déag go dtí an né lá déag go bhí bhean for.
4: Íontach ar fad agus chunas gur féidirlinn chuineáil ar an eolas. Maidir na cuasaí Seán na Carrick agus Saoirse.
6: Well, maidir le Saoirse tá ticéad ar fáil ar an taimhearc.ie nofringefest.com. Mátá si bh géirí aon rud eile óla amach fuúmsa tám ar fáil ar Seán na Carrick.com.
4: Íontach ar fad. Well, Seánna, sa méach le cóhordas agus tá chun anríochtnú le cóhordas agus thu churfií jaasa drama nua a bheit hagan don fringe an bhlíonn se thugan na ní léon do las an deis tá brenar.
6: Pí
4: sin beag go sexy taiganis seo é Queen of Carlow Town.

0: Queen of Carlo Town and Shin on Lech Sexy Tig. Honig Jade Pepper on Gabaret. Honig Jade Pepper on Gabaret Kabosh de Sach, Hogan and Shoha Radio and Liffa, Hun Pisa Kaintia Yenov, Lemma Cholaki, Emer Nick Robin, Pio Bioga. Sho, Maritari Glow.
1: Well, is grouping with Kabosh Cabaret in a hermit beam Tavjorocht, kind of Tavjorocht egg soul, well, it's a good hermit beam on war burlesque, so Shin os a Honig Misha, Machula Hain, August Macaulay Rahor is os Kinal on Kulra Pole, Zaki is Muntra Pole. Pole to Inti Spark and Spitfire, so Tom would a chocht le chéile ócúrathe éagsúla agus tagimid le chéile le cinál le sin a chur os cór daoine os chuna slúte os cór daoine le gaelge os cór daoine bhfuil simacú a burlesc cuairsaí pól pól ar ráníocht cos cumá bíon annacuid ar ránathe againn agus drag bíon drag againn fosa so chuirmid béim ar na cinálacha éagsúla de ealaíne sin trí bhean na gaelge sin an cinál grúpa atá ónan.
2: Agus cé go fád ra tusa ag pléile cuairsaí burlesque riamh cabáiste cabaret comá.
1: Bhí chuirmi se tús le burlesque ceapam i gabhíile is a seachtéig, but cin an níos profisiúnta i gabhíile is a thuchtté go bhfuil is agat. So tugann tú faoin an ranganí burlesque agus chuid chuirmi se tús le mó pí a burlesque nó mó héal burlesque tríd an Irish Burlesque Academy. Atá anthe mai lí a garda seo bhfuil is gut an dancehouse. Agus chuirmi tús le sin thug mé faoin a ranganí ar dús agus bhí mé an taitneamh astú. Agus an sin cos mé le daoine eile sa rang a bhí spéisi gin ar seona féin a rachtáil, bhí seona ar an bhód seona eile ar an bhód ag an am sin fusta, ach bhí muid a géirí cinál ar stíl hain ar rud hain ar chinál gohanna

0: fall agus beg na ticket er falls san nasgus a gin in our mayo hin sagum cho an sin ach yeah marjor tún sin an Steve Grace on fringe atá na er fall fosta
1: well twin tú war leis agus gur mí mágad a suk Jackson Jackson studio lin in
0: your hyper bit
1: gurmila
2: Inis tá blion dochreite fanúla gigaach sa golo neart go deart, thosa sí maicham líana ar státe an National Theatre a Sasna, an sin bhog si go dtí Airlan na Mánaistreach, agus inis tá sí sa Dublin Fringe Festival le Chaos Factory, agus an seo nua acha Miss You. Níos luí a bhí deis caiinte gom le, agus seo mar a deirí glynn. Céad mí a fáil sa thnáis a inúla bhfuil tú go maith?
3: Tá méid cíntach agus tú féin?
2: Tám se arbís tuisscoilm sé caiint lása tá tú críochnia leis an whiteheaded boy inis.
3: Tá, yeah.
2: Agus chun mar a bhí sé duite, bhí cuma ar go raibh chulachana aneacha an thrabh áasta.
3: Bhí sé just do chuid se bhí am don scot a gcuin, bhí an iriid sin crack agus sonas agus is just an slí is fear chun an saoireach a thomh chunéir na rá agus lot fech na intak a gon an tamer fad freshen agus just yeah vi sé just gohintak ar fad an I feitlum ein with jultak ar off vi drammed an scot a gwen agus yeah
2: well ta an kina banishtiocht nua snabi ta shid is tine maha id is tine a will an arklan sa fwylaka agus ta shid harlava tionta agus passionta
3: Tá si go hintaach ceatan tá spirit agus atmosféad den sco an fao láthair agus is féidre é bhthú agus tú san ergannamh cinál i gáchéon cuid den ergannamh tá dtíon sásta agus an cruíocht ag spalpaáid agus Tá sé just is áit álin é chun ibrú fao láthair cinnte.
2: Well éis. Lei sin tríéis an bhlíon atá agat im líana. Airlan náisiúnta na Héan, airlan náisiúnta na Bretainine. Tá sé dochreite agus tá tú ag fiile ar an fringe inis.
3: Tá. Agus le chóis get mí nach fiile ar an fringe, caiith mé ráis. An óhear nach gurinna mé seo sa fringe, bhí sé ceirhlíí ó hin agus is omhan lom an féile, ceapan ghfuil sé chocrothíoch agus tá obair ionntaach ar siúil agus alantóí nua daoine óga ach daine atá in san possible blionanta freisin agus is féisiad gach sais ibre áán ach tá spirit cinál fion ag an fringe agus haanté sin na gcóí lom.
2: Well, an rud a rilumm sa fin fringe a gcóí ná níl aine ag dtíanmhann fringe chun agad a hiile. An tain fá ghfuil aine gá dhéine ná tuisc an hrá atá acha don airlanníocht agus bheith ar státe.
3: Íinte, Tá Tá anna chuid passion agus just an ibre a héanana straach chu gaile seo. Tá mis treéis be portach sin fringe an céad se rinn mé bhí sé gohíle sa de so sin sé ag blian hen agus
2: bhí an Monsco
3: í rah ar an Monsco ba tá méid treéis sin ibre just fechain ibre gahlíín agus tá mis treéis se portach an freis an tocan te iad sin chun seo a chur a siúil agus tá an iad sin passisiún in san féile ngach seo, so tá sé sin an rud is intach faoi ceapam.
2: Well no, ceart ar fád agat agus chula seo tá is fiú go mór de cheann a chahasteach. Ach éist, tá muidan seo chun leirt faoi seo a bháin, agus sin misú. Ach sula líon mud isteach ar misú, cad é an Chaos Factory?
3: So is cólacht airlaníochta í Chaos Factory a bhunig mé féin agus Venetia Bo agus Rachel Bergen aráis 2018 agus hánig mar a chéile mar has bhí cinál simagain san cinál obair chéna, bhí annacuid simagain cinál ní ní é seo amháin ach scéalt am aná chur cinál chutosaigh ach freisin airlann antá a thugan inspráid ó cinál boga an curp agus performance airs, so tá muid beagan in experimentalistach a freisin ach agus is brálin devising sa tá tú cinál is froséis an crothíoché nóir tá muid acur seo le chéile. Agus den seo seo tá muid ag obair le eisteirí eile freisin ní muid na bháin atá bantaach leis, but yeah, it's just de sé ceapan nuair a dógamar an cláiste chun cinál chun go mbeidh smacht áirithe agat ar de gairm thocraíomar cholacht a bhanú, agus tá sé seo an ceairí seo ghfuilmuid tríéis a cruthú le na chéile ach seo cinint an cean is mó is ambitious agus tá airgad agan an seo, so má hín sé bheag ganon dipú le óna cín eile ach yeah.
2: An é sin tuis gur bhfuil réalt dos na státí is mó ar da mar chuide.
3: No, it's cos thugan arts cancel airgad dún agus so yeah, so is féidir lena bheith beagan in níos well, is féidir le cinál na smuointe really a ás nuair atá airgad agat chuní de Herbert, you know, so nó tá sé go hintach.
2: Well, inistam, cad faoi atá Miss You?
3: So Miss You is fui trí chóirde hagan le chéile deimhlíon tríéis a dimigh cara eile leo in asnamh ar an graduation night, agus thagann siad le chéile chun scanán nach chruthú ar a sun istócha, agus níl siad tríéis a chéile eáil mór an in san deimhlíon atá imithe, so muid cinál le ghreatnú ar an slí a tain with egan mar seo i bhaim ar chuine nor a fáin den a bás ach níl is like níor tháina gadúir ar cuirpríomh, níl is scugadtíir ach cad a thuirla, agus is dócha go siad tríéis ar fad a bheith ag dáiláil leis iad féin, agus i mealaí difriúla, agus you know tá muid tríéis ag denmh annachhuiid cinál studi agus smuoinemh faoi conas a dhéanann daoine difriúil dáilá le tráma, agus in san dráma seo tá siú teachtaráis le chéile tríéis an deimhlíon, agus tá an mám tá siú se cinál pórtaáin chomá, agus is dócha tá siad ag déanamh é bhil tá fána faoi le ag gap charactar céin fágail siad a ggéir é dhéanamh, you know tá cuilint idir charactar í áirithe agus níl siad tríéis a bheith cordúil tríéis an rud seo, ach bhí an sa maguin i gghríif mar héama ach nóir nach bhfuil cinál freigra faoi le an, le ní rah sucrad acu tá siad fós ag luric an cara, le níor tháina go dtíir ar an duine rinne é ach tá is acu you know ceapam go dáin gur tháirla ruda ag an dunadí, ach is dócha níos on a broader with a broader kind of scale tomatic brath nowhere for aigan an aig maná, ach is leis an drama seo is dócha go sé ar slí beagan in níos pársanta ná documentary nó podcast nó d aigan mar sin tomatic fech an tú na dhíine atá fócha taobh thiar agus an impact atá orthu agus ar na dhíine atá siad inis tríéis a thuirlín ru d aigan mar seo. Tomid ag sprí le mitas chumá so níl si ag denmh scanán necessarily faoon cara ach go bhfuil paralels agus so fecinn tú cinál scéal an mitas agus an fír scéal agus tá si cinál a gcuimhlint lena chéile an bhealach ar fad tríd. Tá cinál gá scéal nó de scéalach tuairú ag an am céine ach sin cinál an sin cinál an scéal an drama.
2: Well, tá sé rinn sé lem gur go bhfuil sé thar am, gombeach muid ag doling leic leis an aib seo martá sé mar is fib cinál bonúsach atá sa sochaí seo agus an an na chuid sochaí ar timpplan an dain.
3: Hínte, agus just fecinn tú an táar fad é agus so socha leis an drama seo ormeach chun cinál leir faoi agus dul faoi cinál rudí a haspáint. a tug in Beijer perspective differul chwig tasulgum loch fechna, you know, mar captain with a dahi an a chwidinish, nor a fechimid with the air nuch, no mar thort may a podcast, or in the nifu tainche a vim, earn cho morinish, mar just on irid though on tamar fad, kin all saturation. So, ach yeah, it's 5 over 18 plum down capum. So yeah, sho ar kin all valach kun, kun bratnurishin.
2: Well, you know, agus an lávela chomata an méin trufleis sa nuchtáns na cín línte i gcónaí tá Trump gaíonna seo tá Trump gaíonna siú. Gnéantar dearmad ar na fír scéalta nuachta tá, you know, tá na rátaí foréigean i gcoinne mar rá i gcoil trí an díon.
3: Yeah.
2: I mean, agus tá an numarcha mar dúir trufleis stuff nach bhfuil, I mean, ní dhéanann ein de, ein chud de, cíl ar bith?
3: No, ní anan, agus a sé dacar cidol iroch cíli anam de, ach, yeah, capam is, you know, tá alín an sin chun spós a chorhú chun na chorátí seo a bheith agat fwy rodi, agus is téma tam wyd cidol an fashion tu fwy, agus, yeah, to much gearies, I suppose, sports or schools con gumratnoi dini air and tamer treed lens of your gunning differil bader.
2: Well, it's problem go to egfechant chuma air and chuncher air na dina new wine on tailach on maher nu trifor nu inin a tai gest. Ach, air na cordia, agus air.
3: Yeah.
2: Mar is coma cadi yearns ainit bein ta. Chonchar olvor an sochi agus an chultúr nor a horlíns na rudi seo, agus beidir nach bhfuil muid sásta leart faoi ach tá an chonchar sin ann. Agus tríd an méid atá ar siúil agise, beidir gur féidirlin, you know, é a phlé níos mó agus tacht ar bailach chun dailáil leis atá níos fear ná an bailach a bhfuil gaian agad in is. If you're in your vechain, Rodney's far and on Balach woman, it's in a way.
3: Yeah, that's agam. Ach, you know, Leshen, it's over on kin all dine, agus ach, tomid, ag tachdega, la anakwid krohioch, agus passion, modula, you know, and shli a tomid occur with the errands thought just. So, ni veche spatial, agus. Il datach, you know, chun bratnu air agus mid a gúsod, scana níocht mar pórta agus movement agus just anachud rudi, so ní documentary atá an agus capan tá sé sin an tábhachtach bé, tá sé entertaining freshen ach tá mid a gíri, you know, bailach isteach an leir tuí na téimí seo.
2: Agus cá bhfuil sibh á chur ar siúl?
3: So tá sé a Project Art Center is Space Upstairs so on spás mór ar an dethú lágadí an dar ládaig do Mianfor, agus mar, yeah, mar bheil den Dublin Fringe Festival.
2: Ínta ar fad agus is ívanlum an project mar mar láthair ar
3: yeah, gníochta. Yeah, níos leis.
2: Leis
3: it? Yeah, níos leis.
2: Agus éist, so tá an trúr agi a bhfuil mar chud de chaos factus siise sa chlír, Will any other live?
3: So, to my fain, August Venetia Bow, is Wizard of Birth and Hashtree, August Port Chaos Factory, on Rachel Bergen, it's Trisha and Lairhor, Octago Ashuriella, Maria Oxley Boardman, August Una Kavanagh, August on Bertku, Dokra Tama, August Toshi Trace, Toshika Hintag by Gobladini, Dini Nua, now to be Athna Gomer Upper, on Bertvan, you know, Leshna Blinta Bush. Yeah, to shake a hall in Dini New a Hortus Jach, August and Quinn of Shinova on.
2: Well, when Shagoni, Intoch is Thorum Hain, Veg over the Dini New, just can Lergus New Oil, Ernie Kerr, the Ta Idrlov Agatani, but Connus couldn't get Jane Sheets and, hun, you know, dial Alish and Lishan, Lishan, Kibbe Five at Hagen and Shaw. Aged, so Cahan Cahart Gavet, the Mish Chach, their Tilla Olish Modulum, Miss You. Agus on Fringe Gaginralta.
3: Mahain tu fringefest.com. Agus tá lista dunna shows on chin. Agus it's fair that they occur as jocks that can all search engine fresh and miss you la chaos factory. Yeah.
2: Now, in ula vech me ag asnafach morgur hin in ceisteart. Bhfuil tú ag scríomh ein rud fi láthair?
3: Ó tá, nó mé gcónaigh scríomh, mé gcónaigh scríomh, Tá annach chud tógraí cinál á scríomh agus tros bíon tú ag fannach leis an am ceart le rud fao le a dhéanamh. But mé dó an príomhad ná fad ganán a tá mé ag scríomh a séimhlíon ach méidsúil chuúir le sé an bblin tegan an bblin tegan so feicimuid ach mé go breir sin a ríis fao láthair agus cúpla ru dhéile.
2: Fair play goite in nula Conor McPherson na gaeilge.
3: Well,
2: béile feicáil. Béile feicáil ach tá a creidim anot tá gach seans in is ná go mbeidh de róbhór le bheith ar radio na lifa am seo. Well, éis fair play goite in nula agus tá an obair go deo go dhéana ag agatainig agus Chaos Factory agus Is mullam gohéine ó bhfuil aon sim agus an airclaíoch gul chuig a project agus fechatar misiú.
3: Míle buíochas feicte sin gohíntaach.
2: Well, siad bhfuil agam díobh den íonacht ach bigí cinnte bheith linn san íthe mórach ó na thucht gníine ní luan gohíine ar radio na lifa 106.4 FM. Fágad mé léamh leis an bías a seo ó Sultans of Ping FC, seo haigí Where's Me Jumper? Go dtí an céad ó eile. Tú ara, agus go dtí sibh slán.

0: jumper out now.
1: Geistecht lomsa fionaí gáhín chula aine ar an mangamór ó láthir tríéis a cethair gotí sé. Ciúil or nua, ciúil electrónach ciúil dosa agus neart ciúil eile. Léir bhasanna ar albam agus ar éaltaí fudfád na tíre agus neart scéalt eile. I radio lifa cé sé chun go cair FM.
2: Bhálan ticéad chuiltóir a cánach ó TFI aigiirt ar gach tros a dhéan tú ar úmpur pu blií. Godain ní gáide ach teisteil idir trí agus séúre in aag na seaachtainine ar an mos trein nó luas chun aige a thábháil. Thile teisteil thuile chuigiltis, bur cuat ar taxsaver.caí. Téirmuí agus canélacha i bhhain, bunathe ar ghaanchastas ticéad blion túúil tríéis faoi sibh ordrát a cánach. Haíon chuigiltas dré ar band a cánach agus creasa ticéid.
3: Marach daoine cosalaite hepach ar an nuirechttaí. Ach nuair a thugan duine cosalaite fáil, tugann tú lámthála do runne. Ní muid arán in an tam a mon folig teststalhain, achas fúinetá sé an tamránú le foiile thuirt. Gaolalas faoi bheith a dionontar fula i givblad.caí, Tá ag brathart.
4: Tá údaráis áitiúla bh le clia. Ag aibrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a termach a thláthair. Tríadann scéim cóiríocht a cías an nua, féidir tíirní talún cías míúla áil fhí roiíocht ón údarás áitiúil sús le céad fan géad de ráta an mharige. Mar sin más tíirna talún garamúlú, nó mátá réadmhíon gan chonaí i a chealah, fáigh rih an SCC. Tuair cuairt ar dublincity.caí/raslandlords. Ar na hthirt chugat ag an gceire údarás áitiúla im leá clia le takeíocht ón rainin tuíochta.

0: Barúna lifa. Céad a sé Punca Car.
1: Áirithe a Give Blood Punca í. Ba astrú fula de dhí ar chuine de gach cethair agan i gcaitheamh ar saol, ach nílach trí fan géad den daanaine ina neontóirí fula gníomhacha. Tá sé éasca a bheith de dheontóir. Tuair cuairt ar Give Blood Punca í le fála amach an bhfuil tú in cháilethe, nó chur glaí ar 1008 géad a 6 a 3 a 1 a 1 a 3 a 6.

0: Patreon on a white deal where Gaid Falchis Jack and all choir Adrian is shocked on your show air radio na lefa kid is a shape on kakehar FM kushle na kakehrak is misha kyrna gila hola gus bema over jan to live or few or a click and chal gus much a golf reach book flinchy Adrian mwajin yit na shocked on your show air radio na lefa be mwaj a kushle a reach a new o Colleen Duffy do kuj an paper agus be mish kushle fosta o Judy meg ni kirija agus hi a genu Shuel Sheerlin an la shot sa star Jack Hiddin an darna la de mi van an oar ach dus agus muid ag an ficnic lectrach an sin harir an jeru seachtainia agus muid ar agdal an pobl gaelig agus ar naia muid a ceithiún jeru seachtainia an israed walia chonde leise for muid jes lors le nyart dini vi a lahar am mun ceol no ceintina no pod creelti agus a lehid agus be muid clasheil a reis o dunia acu a new Seahagavanish an corda a bhí agam har an jeru seachtainia le uachtarán conrún gaelige Ciarán McGillivain in i dhéadh mar chud de cheint Hardava Special le scéal.
1: Tama an seo anois tú hir den phobal gaelig ag an ficnic lectrach le uachtarán conrún gaelige Ciarán McGillivain. Dé mar tú anois?
2: Tá mar dóigh. Sonas as a bheith anseo. Ceir ar gurúm ag an ficnic lectrach le blianta fada a tá sé galant a bheith anseo.
1: Sinna go tíireach agus bhí tú mar chuidan sin de céint fear special le scíal a tíad a bhásar an plé a generalta a bhí a gomhan sin.
2: Fi sé Harvey special jetabach gal better couple of Clegg Allen ten fimis giri an urgent de kenyal cast Harvey Don Lahan a kemti better policy and stat star na tira agus glor or a vrio shot na si der Clegg actiri then galor cludak fim play Harvey special mar Louis me fi chegar yes fi panel in tagon dini lo sign yo for day starry si vregan darnoya Paddy Leonard was planted in St. Comair Cursey Gillages. So had to take a morlum because the stock room it's our Valagarian goo or even more cast go well and Kindle Barnish on at the Kate a jur in real does no get the right to Aqua Harlem Linda at the Agala Casna Gilliga August get a Harla where Yaller think could do and grieve a Hanig a saying stock group Barnet during that road.
1: Shine Gatira, because so her rudder Yasa Mac Dusan, it's still on rudder to Wayne, nay. Chorus umlan kimseach go bhfuil an gaelig a chur isteach an an level do an chorus. Más tú déanana Barney mórda tá an faoi láthair nó cean ag go dé go an lecla?
2: Well, I mean, she's the list of fadon. Tá mé déanana cara a stóthair an ceargóil síos tá mé de caiintear luair go fiú caiint go minic an tenor chuirsa gaelaitis. Tá scéar na leat an tír seo nach bhfuil gaelscolaíocht ar fáil mar ré Bhí sé ag level manscoíocht a hair nó fiú ag level bonscoíocht a cetar a eile. So síle mar húsáte tá an bhfuil factas fi leanseo an is. Tá fao hiidir a másc atá géirí bonreaachte de chuirfríd teach lean, chun go mé an giladéis écíthe agus go méh túsáte tugaddó ag an stad. Go méid solth run de gagal apáis ar bhíon lá é, fog fad na tíre, bog banar ceanáid in bhil siad na chonaí ag level réalscoí a bonscoíocht agus manscoile de idir is trí bhain na giige. Survey an agenda, tá pobl breith an agenda ag Conor na Gilligar an cé seo, tá bhád níos mó eilifar an Gilligas na mar tá sulair, tá barna mór, so caiimid frásal ar an eilif sin sin cionn na bun clutha. Caiimid gola an lech go mór leis an gcéar céim an sa gailtach, tá a gíirí mar hapla a dagal le cursaí tíhiíachta, gé mé níos mó cuachta i gúdars na gailtachta, gé mé sé abalta gola an lech leis an gcéar céim tíhiíach náisinta an darnoia achta sin ar bhalad níos tromcúsí an sa gailtach, tá bhád ar níos mó títhe mu ar cís fá termach ar Airbnb agus ar cí siire go lei gáil ar Airbnb agus eile agus caiar gáil an lecla sin, tá mollaíonn sin mar na cuachtaí a thuirt san úteras, cuachtaí planala agus an éisteachta in sin go méh sé abal a gáil an lecla sin ar bhealach tá sin le deanana agus an sin tan éiste a trí chéile, luí mé an sin náid pont a híon seach fao céad an mórhaite an rialtas a chaú ar chéas na gaiige, de TG cehar a taid deanana obair dó chréite a dtíobh dearú dearfa a chothú serviceú ar fóbal na gaiige. Tí siidir ag féimi ar beidir leat a muide le S4C in sa bradan fog. Tá níos mórí agus tá tásagan go bhil na ruí seo gobar go bhil deanana difer ach níl an cinneal taíach sin níl na mu tuairt an armlón na hahainí bí sin den gaiiges do grúpaí pobl de TG cehar agus glúir eile chun istótha freistal ar an eile tá muintin.
1: Sinna go tíireach agus an níorthe gur santaach an dúhláán is tuthe an defaidir thuí agus háas agus gohfuilá chuir a éagsú le bhaim.
2: Is cinnte go bhfuil ar bhealach sílim go puinte agus ar a bhécur am an an dáinnearm seo. A go minic maiheal gur ón stad sa túgur a fernamlí a fada a grú sin neomhteach an teanga choí sin spurad am másc an fóbal. Gogur sé go seaí siad a gine sin agus seaí siad ar bhealach fi sin níos duchlaní go pointte heas inarúin stad agus dead goúdaine am món cléthe chu a ggéal. Gurú sé a rá ar fapar bogna a an fartíí ar bhla éagsela a gurú sé ar sonna giige ar hagan siad le staras na giige ach nachrún gríomhtííhíir lei sin, agus me hat tú gurí pobl a gríú le gá an lec leis an sta tá sé bhád ar níos duchlaní mar gríomhí teanga marhéana í fi blianacha mar gríomhí teanga ar bhla te sé níos fosa ormsa sinna an nuair atá airí a chun DUP chat amach le ráte sé mira. A leit na giige na mar atáheas nuairtá mar dúirt mé na hairí ran ruúí deasa ach nachhil an gríomhíh talútííhhéir sin. Sú sin beidir chuna na difer sondas athe ach darnoide marhealar an nniuomh de sinna a fádhhainna anportúhuií Tá dúchlain breisiring Tá seaas go bhoin céad ar buitar dar ggéalscoil na mar hapla a gáiríach míchéí. Táid go fáil ag trid de bon ceartna mar an fechaach na giige, Táid go fáil fanna ar na caiitán te ag gealú gabla sa sé, frídanach giige tá go fáil fanar sin, so de buair fada fós na tastel agus simbol an cinal tealtegus an chuteirsteach idir an gaganna te mar luú tú.
1: Sinna go dtíireach ar nó tú neart fús le déanú dúna giige a thuí agus heas a gomúil ruidirí a cheas naachta te cinal buinte amach le gurú agus peidir dúlanna tá saíhéna.
2: an anion sin tí bhfuil meútí cruí a gin mé agus cem sa bhéh an olscoil agus ag dena marreaachtas agus gur le mé lorscrúú sílam san ag seachúdí ag far a bhaim réad tinla agus an tan teil a bhéar lena a death of the Irish language, agus sé nig túr nach marthe don den gilig den gilig go fáilón tan go fáid beo fegan tú daine ioga éis an anion agus is nimé denú áúna dúchlein go háirithe an dúchlein teúíach sa ggéteach tá tapisteach lethar na thura ach tá míhil si a cruú le láné lé achastóha an rud atá dúsa an rud a cheas na matúna go bhfuil den chu mó go bhfuil sinnig chatúnhna éis go bhfuil sinnig táú in naúna staid agus ní mar eaalairí agus istótha má táid de rire luí fi go luúir caiiti sin ar an nachil fis an rud atá dhéanais na fis náanta caihí muid an foiinú sena tal sonrií an éar bhil farse a tal a sonrií a canamara a tá sonrií a pobail airí a fod na tíir caiime sinna cónás go le chéala ar bhain cóhaite agus fis náanta chur chutáí an teanga agus éalmh commanta dhéanú. Ná deanana mas dearrma tamara an nain a bhéhéanana cónaí is tá daon lethaganseo is fuinetá sé arrálas an sta cara bhhaile níon bail galhardt so caiimid chu gimnis is sinna chu gimnú dúhéon agus éalmh chur chutáí chun defersanta sé ghéana.
1: Sinna go tíra gur míle maigad as bheit leir an seo radioún lefaniu.
2: Gu mí maigad haon chuna chu maigad.
0: Agus ben aga bhann sin uachtar an chaú na géige chiaran na giile bhéin agus é an choir lom tíhhir den fphobal géalaigh ag a fenic letrach iahhíile sa fithe sé ar nó ina éide bheith mar choid den cheint sin ag scéal faoi an ghéalaigh agus an stát gealtainnas gean gríú. Bogu a ré inis ar chléir na seaachtainine seo bemid cléisiil a ríis inis ó Judy méid ní chiide agus élan sa stúdíú de chiadan a déanú siúil siirlan ar an lá seo sa stair agus ar nuide an céadan an darna lá de mí bhain an óir atá i ggéist an seo.
3: Well inis tá muid chun leir faoin lá seo sa stair an dar lá de bhí bhean fór dar nói. Agus thosáimid i bhád siir i sa bhblionn séideag seaca sé in London. Agus is ar an lá seo an dar lá a bhí bhean fór a thosníon tinine mhór London sin the Great Fire of London dornoí as béla. Anis dornoí siirs na séideag seacadaí níl mór an ara tucha do chósaí cosc dóitáin agus tána tithe i London gothirithe i London toice le háméid agus clúdathe le substant dar bhanam pitch i méle. Ábhar anna in lasta é seo le dianta déanta as tí agus tána tithe ar fád pacáilte isteach in acalína chéile ag gan mór an spáis atartha agus 3 míle duine ina gcónaí i London ag an am. Sé cean duna carthacha ismó san árap. Agus tá annachhuiid anmhathe sa chathair freisin agus mar sin tá neart séanna lántaí agus féir tíirim agus a nuas ar seo tá trimach sa chathair ag a buinte seo tríéis saoire anna hiim. Mar sin is dócha gohfuil na cuiílacha ar fad ómláin ceart do thuine mhór, agus sin mar a thirlíonn dornaí ar an darlá de bhí bheanfór. Tosíon antine rih bhean ihe i Mácus ar Pudding Lane gur le fear dar bhanam Thomas Farriner é agus dáir leis na scéalta is cosúil nach mííon anna bhirt ar chuoine i dosach mar mííon tinte sa chathair go rialta agus Tosníon an tinine seo ag scapa go tapi ag bugad trí Pudding Lane, Síos, Fish Hill agus a dro áhain an Thames agus ar an drochúir tá gaoi an nuair láidir agus ag chur go mór leis an tinine. Mar sin nuair a freisin an tinine an Thames, chuann sé stóiris móra trí thinine agus iad lán le hábhar in dóite ar nós ola. Ní éiríonn leis an tinine scapa go dtí deisceart na Hawain ós rud é go bhfuil chud de chruthid London briste de bhór tinine eile mór háirlíonn sé cúpla blion roimhe seo, ach tá nach mór gach áit eile trí thinine ag an bhainte seo. Anois an cur chuige atá ann ó thaobh córach dóitáin ná bearnaí gáitáin a chruthú. Sé sin spásanna a chruthú ionas nach féidir leis an tinine scapa. Agus tá tuairisc an spéisiúil a bharann an tréise seo ó air dar bhanim Samuel Pepys. Tá ag cuinál díolainn le linn an ama. Is cléireach é Pepys sa chabhlach riaga agus feicin sé an tinine é féin agus coní air i London. Mullann sé don rí go leagfar na fuirgnimh chun an tinine a stopa agus tugtar an tuairdú seo don mhéir na fuirgnimh a leaga ach leanann an tinine aráig ag scapa. Tá ar dhaoine a duithe a ágáil Samuel Pepys san áramh. Den an Pepys a chuid Fíon agus cáis costasach parmesan san áramh a chur i bail sa talamh agus an sin tógann sé a chuid stuff eile go Bethnal Green. Léirann Pepys an sin leis an amaréil le amaréil an cowlig agus déir sé leis na tithe a phléasca ag úsáid púdar gunna agus dénan si dé sin ach ní go dtí an cúigú lá a bhí bhean fuair a thagan an tinine faoi smacht. Ag an buinte seo tá 30,200 tithe 86 sépéil an Malartán Ríaga, an Guildhall agus Ard Eaglais Níomh Pó.

0: scrista. Is go London a ahoigil nach mór go homlán tá fuirgnimh sealadacha toicha an sin ach scapan galar go tapaí agus fáin breis dí na bás in nígan tinine. Agus ina dhéag seo bí an smuoinemh mai ag roiint fear chnó chun óirichas a chur ar fáil, agus chun an bhfuil tinine a laidú agus a chuid airgad a chusin, fustaíonn siad an sin fear chun tinta a bhuacha, agus as seo a hagan na céad brigáid dóitáin.
1: Anna thú ar fad agus is tuthe níos buineúid faoin dóí go dosníon rudí ar nó sem brigaidí dóitein agus mar sin nach Tá chéala sin gur tháinig an cinniú sin é achtar uafasach mar sin.
0: Sin é agus is dócha gur tháinig an cinena as fear a bhí géirí airgad ag nótó féin freisin nó bhéh orchas de agus maihanrád go ghfuil brigáid dóitáin agaon dornáí inniu agus den an siad an obair.
1: Sindíirnach.
0: Ach glúisi bit ráin is chuig a raig i bhád a raig chuig an bblion nídeag trocha ní agus ar an darlád a bhí bhean fuór nídeag trocha ní déir an taiseach éman de Valera leis an dáil gur bé policy an nódruchas an policy is fear don tír agus é soléir go bhfuil cogad ar tí tosnú san árap. An lá roimhe seo den an Hitler an follin a gheabháil le 1.5 milliún trúpaí ar frontí éagsúla an tír agus denan sé carracha a bhuamáil ón air freisin. Tugann ambassadóí na Breataine agus na Franca folláir a bh déirí den aragnóthaí achtracha Gearmánach von Ribbentrop. Le rá le thudaráis Berlín go mbeidh an bhratan agus an rang ag tuairt tacaíocht don follin mana haingáil an Gearmáin siar ach nói ar an dar lá de bhí bhean for is cosú nach mai aontarint siir agus is ag an buinte seo a dhéanaan de Valera an óráid sa dáil. Nuair a déir sé gur chóir go bhanthach an tír neodraach le linn na cuilinnta. Tá mór haíocht ag an bolasí sa dáil agus sa sáid go gcuitain. Agus marthra ar seo ahrítar an bunacht ó nídeag trocha seacht chun cead a thuirt an rialtas cuachtaí éigendála a bheith acu agus i measc na guachtaí sin tá cead acu cinseireacht a dhéanamh ar na meán agus ar choreagras puist. Déantar reachtaíocht an acht cuachtaí éigendála a chur i bhhaim ar an trí lá a bhí bhean fór an lá chéine a ógraítar an cogus san árap. Chomála seo ghlacann an rialtas sealamh ar dhéleagar na tíre faoisteúir Seán le Meas. Agus ó haobh na meande tá gach feasacháin nuachta ar an radio chutha faoihrád an rialtas sulagréaltar ar radio Aran é, agus tá cosc ar raomh aisnéisi aimimseire peblií rud chruthaíon dacrúchttaí dornóid iascarí agus feramóí. Ó haobh an géalaagar de tugtar isteach choras ciúndála sin rasaning agus déantar rópá a chur i bhhaim. Egan am chéine déantar dúbalt ar líon na Saideirí in arm na haan agus iad á olbhú le dulling lech le ionsaí ar an tír má thirlíonn sé. Agus tá neart a hit amach an sin le linn an éigendáil agus an dara chugad dainte dóir nóí ach is scéalta iad sin de lá éigen eile istócha.
1: Sin ag ddíireach ach tá sé istócha eisteach muú faoin thús den éigendáil mar sin agus is tóhéanaar a ahrú go tháina agus seaach de bhhair na dhé agus trumlaach na tíir ar éú le sumlan faoinir a bhí teach ar fod na teorpa.
0: Sin é is lucha gur treibh se an eistecha do chuoine agus anna scanrúil dar nóí agus tar nóí bhí neartaoine ón Ián ag tred suchoga agus neartaoine bantaach agus bhí implachtaí móra agus eispras éagsúil ó thuíd ar nóí le linn na hégandála nú an darcha go dainte. Ach an tríú scéil seo glúisiimiid a rá an níis gotí nídéigh carcha chuig agus tar nóí sin deire an darcha go dainte. Ar an darlád de bhí bhean for nídeag carcha chuig tomuid níis ar board cath long cálach an MSS Missouri i má Tokyo. Is é seo an lá a hínófar an instrum héalta ifigiúil atá olbhathe ag an Ryan Cogí agus foiomhathe ag Uachtarán Mheiriceá Harry S. Truman. Legan an doméid seo amach na termí géalta ag an Seapáin, láiste de thocht alt gara. Is ar an séúládeag de bhí lúnasa a thugann impre na Seapáine Hirohito an thoirdú don sos cogí fa dhéara, ach seachas sos cogí omláin láthach déir údarás na Seapáine go dóchaí si roiint ama an sos cogí a chur i bhhaim, mar sin thoirlín sé de réir a chéile. Taréis carcha 8 uirichlaug i bríomh Ián na Seapáine agus taréis dóíag lá in New Guinea agus na Philippines, ach déir údarás Tokyo nachhuiidir cinnte go nglachhí leis an orú sos cogís na réigiún seo nó caihan a nglachhí lo. Agus an da

0: Cht seo ar intanacu chutar trí frisa ón gláin impúil amach chun an scéal athirt go pásanta duna ceanasí ionas go ghlachhí leis an tordú. Ach ní ghlachan na fórsaí sepánacha ar fád leis an orú sos cogaí ar an 8ú lá de do bhí lúnasa mar hápla os ionsaíon ceag etán troide sepánach ar forc Yokosuka. Agus maritir etlór veracánach a bháin. Ach ar a níolaideag de bhí lúnasa fágan idirhearrtathe sepánacha chun dul agus termíon suscogaí a phlé in Manila ag cean oras an General Douglas MacArthur, cean foriine arm na Stát Aontaithe. Tá searmanas géalta beartaithe an tru a héú lá a bhí lúnasa ach de bhór droch aimimseir ahrítar é gotí an darlá a bhí bhean fór. Idir an dá linn tosaíon etláán na cóúlathe ag scapa bilóga ar an sapáin chun príúní chugaí a chur ar an olalas go bhfuil an cogad hart agus ceir ag tacht, chumá le beirtana bíag, éí agus cógais. An sin faoihéire ar an darlá a bhí bhean fór tá 2008 cath lumanana de chuid na cóthúlathe site i má Tokyo in aondaí leis an MSS Missouri. Tá bord an fós nach ionsaí kamikaze ó dhéanamh ag an Japán agus mar sin tá gunnaí fri airthí an Missouri ré agus lán foriine. Srisin an General MacArthur an cath long MSS Missouri ag 8 cearcha ar Madin, tagan tuscaireacht na Seapáine ag 8:26. Tosaíonn cuasaí ag gánóméid taréis a ní, agus taréis pádar agus Arán náisiúnta Mheiricá, denan MacArthur an sin óráid gear agus tosaíonn an sinú. Denan tuscaireacht na Seapáine a gcuid sinathe a chur leis i dosach agus an sin MacArthur agus orid cheanasaí chaolach na Stát Aontaithe an agéin hiún Chester Nimitz. Ina dhé sin go leisceil ina dhé sin sinín anadíthe sinsúirecha ó phoblach na Síine an rucht Aontaithe an taanta sóvéideach an Austráil, Canada an rang an Ísiltéir agus Nua Hélan. Darren MacArthur cúpla focail agus faoi fithe chuig nóméid taréis a ní tá an dara chuga daanta hart.
1: Lá thuirbh tehaachta agus tuthe is star an dóan is cinse agus is tuthe áthú mór le teach an sin ar rint blinta rifle.
0: Sin é go ddíireach agus is tócha bhí sé eisteach ó haimhann searmanasta ar thug sé ach fithe trí nóméid nuair a gcinint mar sin taréis na blianta cogaí agus na milliún daine básathe agus dúir nó é bú a lua gohfuil an VJ an lá seo VJ dé nach neantar ceileire ar in dhéag sin sa tlí chéine is a bhíoh ceileá dhéanamh ar VE dé ós ru é gur thula Hiroshima agus Nagasaki agus nuair a higidir nuair hiig an phobal cécho uásach ómláán uásach a bhí na buúmi sin ní sé iúnach or riíomh bheith agá denmh cummóra sa tlí chéine agus bhí mi sé brathnú ar chlór fasnéise tá chlór fasnéise a bhí ar an BBC an nuirí sílam dar bhanam Atomic People agus tá sé leis an le chuid den na marthanóí ó Hiroshima agus Nagasaki agus tá si do dul aníos sinis ach tá sé mar bhisin acu dul agus leirt agus daine chur an ólas faoi chécho uhásach is atá cogíocht núcleoch agus na himplachtaí atá ann agus iad dul aníos tá si de géirí nach neach aine darmad ar cécho uhásach is tá sé sin.
1: Sinna go ddíireach agus bíon se áisteach ornta fuú faoinar leú ach le dhé buma nucleoach a riú agus lelan an tréimh se sin goúise.
0: Sin é go ddíireach, bhí sé uásach ar fad. Bú breinúir an glóir fasnéise sin agus go bhecht mu a gcónaí ag cuimhnúir agus a cuimhnúir agus gan ligantó thoirlúint a raomh a raomh a rééis.
1: Sin é go ddíireach gur míle mai agad at bhe an ar maidid sin na scialta seo le.
0: Tá fáidirrá a chara.
1: Agus ben agah an sin Judy méid ní cinenneide a Jenny Playlan ar an lá seo sa stair ar an chiaadaon le lena seachtainine an darna le do mí bhain an óir. Tá se bhí seachtar nuad le hall chláir adra ar radio na lefa céad sa sé.ca cear FM cosisle na ceraach.
2: Áirithe ag giveblood.caí. Ba astruú fola de dhí ar chuine de gach cehar agan i g gahabhór saoil. Nílach tríomh an géad den déanaine ina neontóirí fula gníomhacha. Tá sé éasca a bheith de iontóir. Tuair cuairt ar giveblood.caí le fálamach an bhfuil tú in cháilethe nu cur glí ar 1008 a seacht a trí a hain a hain a trí a seacht.
1: Bimis cluisiil a níis ar an chláir inniu ó cholín dofií do chud an papair agurthir an papair agus é an m chora lom ar adra muidine an le inniu muidir le haigran na seach aní seo. Dé marta chuir sílaat.
3: Gohuntuk ar fad ag tinú gomór le Tridmore Casey Taylor ar nóon de seach in na seo agus neart le lé óhéh an méidetá si sa fápéir aniu comá.
1: Sinna gotíireach agus istóhead a chuirsaí gréthaach bar mé Instagram, feicem ghfuil Greengraf jazz a go bhín sin ar an príú lehanaach de riint ar an chuúla cethair agus ar nuid asú eile agus séisiir trothe TG cethair seolta is.
3: Sinné séúr trocha blin deirtar fithe blin ag fás trocha blin ar an saoil a meid TG cethair ar nóí ag deire. Nimi sa se hogan ar a hana le bheithrín faoi ach do dram coolla cethair níl siad na tríomhlín ar an fód mar stáisiún teleís éon ra gar nói tá an servís ann ó raibh coolla búlann san leanta tosaig do teleís na geige ach neart le cheúir agus neartsúil chun cín á caitheamh le déanaí agus scadal an óir ag TG cear agus coolla cear a heola ag an stad Dexicam non sports grounds mar a hoogtar in Gallia fernoin unad rugby an sin son yard. Leichacht snamina ta macroing ar TG Carag ar coola car ar noi coma ar noi beg an tarnas eisir the crown beg nyart clark a new air nos bia or blasan an down a vais a keller ar TG car beg si sinig tos nu Chatin se hogan cumála sin ar nó neart ó héh cuasaí ceol ar nó beh gradam ceol TG Carr fi sé beo a slimnach i ganfuil agus freisin ar nóí apra le Daniel sreat nua a sin be an arachtas ar nóí hí sa go lena golóorlóir eile an cean san clarcha táis ag sniu leis na Tá chlár nua ag cormach ó héir ar nó Capam ar creaaltóir ag gradú an lifa beidir tra comá nó i bhí sé radio na ggéalteachta agus tá si le drive time agus scara ar ortaí radio hain inis ach tá chláir nu ag go siúd ar TG Carr beag mo hir mo thuram sin ina shrá seachta nuúil nua a chur gohanna daineoga chun cín agus i chríláir díosúachtaí ar nós tiíoachta intilach séirge na manth síalta andúil. Políocht galórlór so bheith sé sin ag tuairtar don dramóg go seachtainúil ar TG Carr agus is dean rud é chláircha caiinte chláircha díosúachta a bheit TG Carr nó i lenig le í nuach TG Carr agus seach lá raig leis an nuach agus anlís on siúd a chláir nua ag cormach óthir a tá méid tinú go mór lei sin beh nearar chláir go fáisnééis mar b víns de gná ar TG Carr. I meas sin galtra faoi cabin crew an grá ciún chláir a méid scéalta grá trí leanún mhóra á insint beh glún an tosa cogaigh ag scrúdú saoil cuaiggur a ruga i túisgurtéann timppa leimseir coinn tú in an céasta comá. So golóorlór chláir é agsú an sin ar nóid beh chláir clownas ar TG Carr don céadúir le tamman le bhlínta a peritíh seo nua ag maréadní cuaig agus chun de borc ag nasca an bí agus an románú lecht ar nóí le céile so golóorlóorlóir an sin agus ar nó neart sport mar bhís de gná an clí chum an lulas gcuil ag glanúnta raig go héh cuasaí na gló beag sacr na mánain beag ancréomh comórtas rubí aonthe an a rubí bio comma agus neart eile nach iad so ag tinú go mór le sin agus bhí slú mór iáthir in san stad Dexicam leigen seola sin agus ar nóid beag neart ceúra le heacht ag TG Carr is dócha im sin reachtas comma mar dheabhlar an trí go blion sin comma.
1: Sinna go ddíúach agus an raim muid tíúr aríicníí leis a feicna lecra agus do an céad féle mór eile bheits mu plé leis na iireachtas na saona ach agsú go bhór leis mar acra.
3: Sin é go ddíach agus beag seachta nullmhór déachtaí an sin cúpla seach an rimh sin beh an céad agranda an papair beag muidne ceúra ar dara breth darbrella mohin sé ní smóna sin ach winne go bhlín beagnach ar an fód in isis agus ar 9 bíart choolaltí lerán bíart ar 9 cultúr agus ceol agus síimtííocht agus na cummórta si ar nó agus golóir loréile so beart le le tinú leis agus beagdéir seachta na grathach hí a ge le na bhí béal firstste an blin secate agus cinnte. Ní bheith in difriúil faoi ceárna an tamsa agurd.
1: Sin é go tíúach agus ag fellíar ceárnear nó an éidgur seáú an fapur a chiadal síos.
3: Sin é go ddíach agus ná cred ní raibh mé sé buintach don céad arán agus soir caiilbé a brela sin ach tá neart le ceara ó hinile agus tamid ag dulónnear gnear bui is ludíam.
1: Sinna go tíúach is tuthe bogur réanais tem ghil scíal eile agah ar an príú lehanaach agus cean lína an maididir lecursaí doanta agus ar nuad an eagla rih cogu omlan tar éis ansaithe idir na stéitiúntathe Mecha agus an Irán.
3: Sinna go dúach agleir muintear na Iránna agus ar fóbal sna títhe mangara gohfuil cogad omláin ar tí atos nuanis duéisan. Waller se lavig is mó idir Tran agus Washington ó miúl fúl fórsí Mercus Brickenair costa heas a na Hirán agus dragar Tran le hunsathe ar fún áin Americanach ar fud an maníhir komma. Dúirt arm na stát éanta gur fúil sé cuas aircosanta agus réidir sochaní móra á sin na cumarsada agus cumas le mínig legan agus thuircí an Arán gur unsigh reinint brocanna gar do chélas harmmús ar nóí agus bhí ihe cosú le de an da de réir ceantas na Hebrí bardaach sa é chun de circa an sin comá agus bhaú doras na Hiránna gur bhúil ionsaí Americanach teach ina raibh banis ar siúil comás déirtar go mar Caar páiste chuir blin dí sin na másc agus bhí háartar seachtó duna garta comá lí níos ir de marbh lúte i tuairiscí tosaigh agus ní raibh writers na fiú an actre ná na figurí a dhéhnú go neamhs blach is rud donna fear donna amachchas amach atá ag agtarlú an sin agus is ócha cé raibh reinntaismíann dúirt Ali Mohari a thair na brídóige a raibh i láthair ag an banis áthe sin raibh sé buíoach nach raibh lín na taiisach ní bhheasan ná ba raibh.
1: Sin é go dtíach scíal an tobba seach an sin agus is stotha go méile feice le macróin cén forbert a hagan séir ach istóthe ar áhar cineol. Ar an nach ríis agus an céin eisnéis ag réidú linn a gin coppla seachtainine innéis te go scéala go bh maididir le contas in éisteíachta nua atá le seáú an bhlén se hogann.
3: Sin ag go dtíach mátá airgéid le spáil le ggéine agus mátá siad i ggéirí é a chuir i dáisce agus réint airgad á le ráis tá an rialtas ag fógurt scéim nua Beg sé mar aim a ché inistíocht a dhéanamh ní siimplíí agus in ruchttainna don fóbal agus Master go mbeidna contis a meid taíocht an státacó ar fáil ó lár na blianana segan. Tá na sunraí ag teachta amach do réir a céile beic tuile faoi se sa cánéisnéis i g mí go ach beic tar seach séir ó cánig buintló agus gearfarráta cánach isiil choré ar réontarara os ciún natáí sin comma. Ní bheith aon ís féad inistííochtta nátréise éigenach chuineile i gceisteachgur agus beic daoine ann airgad a eistaringt do réir mar is gá agus a chutas eistrú idir na soláthe gan díaltas cánach a crothú comma. Fógrífer amachchansa fógrófer go leiske amachchansa mé na tarski séir ó cá anráta cánach agus anjorrin flin tú rankiíocht mar cuit an bó séad agus ar nó begam bó séad a mí seo gan gin mino mar sin an sé lá a mi fargus ní bheith cad ag duine níos mó ná chunta sa bán a bheith a chu agus beg ar inistóirí a bheith

0: Harris go bhfuil muinttarnéir ma ag chuir airgad de daisce a go bhfuil lehéal na hinnetííochtta díirí mundíile sac ísisiil commags dar leis chufort. Perfect an contas roiha practicúil eile ar fáil trí cinelacha éagsúla duineistíocht a tuairt le céile agus an riáin cá a bhaint de duine éarnar commáó. Beh níos mó sunraí ag teach amach faoi se neartíine caiintmúil siad cosú leis na SSIAs a raibh bhein agus mar sin de. Is dó gohfuil siad sa défriúil ón choras áthe sin a beh le feicáil mar. Tá na sunraí ag teach doach do réir a céile ach beh bhhad níos móolalas a going fao se i g mí nó mar sin.
1: Sinna go tíireach is tutha béile feiceil. Fécinn tú réad rá lehanana go tríon seo feigem go bhfuil tuiris go goh maidir le staidir a éisiú maidir le éispriris lu a blianta éidirhéis.
0: Sinna go ddíach neart talcaach neart statistií ón príomhhafik staruh ar nó an POS nó an CSO tionar sunachtasach ag gasúris luha dearcha leí ar an scóil angus tiismathirí agus chunsí suc acnomíachta ar a tuthaí idechas níos déanaine sa saoal do réir an legus nua seo. Fáil siú fethe legus idechas. Rit na seachtainna chun cummóra ar dhéanamh ar fithe blin den staidir fás a níos an éan. Se staidir fad aimimsere is fuide sa tír ar leanaí agus ar gghoineoga, agus breis is trí míle duine san áramh ann an tríhse trí cóthirt roga míide nó sa hocht gohíle sa hocht agus fih cethir comma, agus léirí na tuairí táhtaach an éidechas sa luha bblionnta agus bhuiin nócha séh an gé a lení cuaigh bliín díis i cóthirt gohíle sa hocht leas as an líon réomhscola sé an eisce faoin céim ón cuam agus idechas na luthóga agus dúir timppla cehrútas na haigh. Nach meid sé de achfanna có a leanana fa chuir chuig réifhscoil marach an scéim sin. Más 8 a cuaigh fan géad de príomh cuairmí go raibh na scianna réomh le thuireachta agus réomh scríomhnáachta riochtana ag an leanamh agus é nó í cuaigh blin díis, agus bhí nasc le sunrú freisin idir scianna luha litríoachta agus nósanna léthireachta agus dúirt breis is. Dahad fan géad den na leanaí leis na scór fólóra a barde é cuaigh blin díis, go léadís ar wathe le pleisúr gach lá agus freisin iad nímlín díis i gomprád le fis a dó fan géad díomh siúd leis na scór a bí ísle gom leis. Bhí dearcha dearfa cumma ar an scóil a bhhainteach le tuairthaí níos fear, chuí seachtó sa seacht fan géad a líine ar chaan na mácó lob ar aid chuig ádéidechas i gomprád le chuigus a dó fan géad díobh siúd nar chaan sí lo agus féidir céad tan na leanaí ní blin díis ar chaan an scóló i gcónaí ó fi sa seacht fan géad más cóthirt nó go thucht go trochas sa trí fan géad i cóthirt gáhíle is a thucht. So neart figóí an sin dúirt Casey Farrell an Dr. Casey Farrell an POS go léirí na tuairí luach na fineise fad téarmach agus an cuia féidir espras óga agus teaglaigh tionchar a nimirt ar bhínta ranfartiíocht agus ar tuairí idechas is teach san nénta. So tá neart is sios na figóí sin tá tuile ólas faoi. In an papir an teachtain seo agus figurí spéisiúil ó théamh idechas agus chunas áiríonn le daoine agus mar sin de tuairstáil agus mar sin san ámh nuair éon siad ón scóil agus riile cumma.
1: Sinna go dtíireach agus scéal an spéisiúil ar fádan sin ar nóe agus gohéirthe a danneíta chuachcha acu réide hes lua blinta. Istótha, Bogu ré ag scéal a leite go bhgus stotha scéal diúltach a dúna ggéige é seo ach istótha peidir go mádó réteach a eileir inis an ceanmid le saoú láthach deanta ag an éimenas muidir le stráta scélaigh de réir na hardcurirte.
0: Sinné tá si dearmhathe ag an breibh ard cuairsa go sóraigh feimenachas túscurtíar an ceanglas láthach maidir le

0: glacha le stratééis goilge den tríú ó ó gohhuila seaachteag. Dúirt an breibh Macline den ghfuil an dúilgus rockúil fós gan cholína agus ghfuil cuiiste an feimechas dahrí sin ag sáú als fis a hochttí de act túúscartéan ní é nógus a hocht. Mu sé gur choirí an nóhar ar an stratééis i gríónas go féidir anrécht deire a chur ar fáil láthracht an feimnachas nua a dheoci go mún aibre i ní an teán i mí bhealtainna na bhlína se hogan. Agus thuscin chunar na ggéalige an tafreinniu brethnach an tríú cás dá lehéad atá tucha ag an agriocht, agus tuga an gealtan is modder leis an stratéis don céadúir i ggóon tú kill réhín ih gohhíla sa sé agus rinne dúilgus rockúil de an blin ar giún. An galú ríis i ggóon tú réú a chur chuige nua an mí anar fé féthe trá ar dúir go meid si chutha grí cleiste de sé bhí. Agus buniu grúpa sanolathe a blin ina dhé sin agus bhí fáil siú a multi i marta fés do gohhíla sa fé dó. Crinnig grúpa cóhearha ar a raibh agriochttaí gailge dréicflein gníhiochttaí an sin i saohan fé fés a trí. Agus ineanáin gur áfonniu an feimenachas agus an tsú mí fiara fé fés a cethair níor chu antar pobl ag an am Garden Lines stratéis chui rád an feimenachas agus ghlacha leis le ling an cás nachhlaach fi le stratéis ar bé sa sanhardú ratha. I gásanna athó chunar na ggéalige if gohhíla sa seaachteag agus gohhíla fés a dó cin brethún a freisin raibh tep ar an feimnachas mí lethach i fé fés a dó dúirt an breibh scófiil gur gá an feimnachas gníomhú mar ábhar prána. Dúirt úachrán de chuid chunar na ggéalige chuann mar ile bhéin gur cear go leith fé an stratééis amach plan fithe blin chun an ghuiige a chur chun cí agus Albert. Agus dúir sé beag nach fithe blin a raig, ba cear go méid é ggófuú ar an dar na stratééis fithe blin in áit bheith tríd le dréochtta eáil an céad cen. Dúir sé freisin gur ceart trórláir tras rannacha bheith intí, heir sprócanna sprócdátaí agus bartas sóléir agus an chunar fósaighmachnamh ar rana agus dúir sé go mé go muinig sé las as gach bailach gglaach dá an gá. Dúirt Neil Murphy freisin ád líadúirí KRW gur sáú sóléir agus chuúirt ar ceanglas slí é an tep agus dtíir sé an ara chlárama cuiimsethe agus dáta cinnte a fáilisiú Mother le glacha an stratéis, so bhí mé úsad an frás a fé blin ag fás, fé blin gan mór an fás sa cáár é seo agus is droród a manchas amach go bhfuil sé commáil sin rudí seo chuir bhain.
1: Sinna ag ddíireach agus is tuga me le fécinn cénta a forbliin an scéal amachchan seo. Ach, is tuthe ar áhar níos dearfhí tuigem go bhfuil scéala go bh maididir le comasú túis ag taú lemrá atá gurí gro a bhhaú sa géalteacht.
0: Ié seo go thuúmtaach ar fad agus tácéim seo ann ar fá cúpla bhlín in is agus aríis ag teach suasús iirtas a lerg ó maná i g geantar ghalteachta ar bhín le gánú a thosnú nó gólacht ógur Albert le haig cumasú túis. An rud atá gceist an san a thlarfcionn tríoach de séir an eisce a bhhaig ga seachtain dé agus tá sé muoinethe ag údras an ghalteachta agus a hacaide ag mfuil nuáíoachta ócóil technolííocht an Atlantaach agus anad rúpaán comá in ócóil technolííochtta na mún. Cuairfern cuasa ar fáil ar lína, ach beag deisina cumá ag na ran farte páta ghlacha is éisiún man tuaireacht a éonar agus imachtaí líonrathe i pásin cumá. Díofar ar réimsí tábhat go gó áháil ceanaracht, cumarsád, cadrah cosméire, réach feibanna agus incom a crothú trí dílachan cumá. An príomhhaim atá ag cumasú túis tuile deisina a crothú do bean fiúntríoachta scéalteachta agus ar nóí an mín agus na skillna a hordóibh chun deisna farbarthe gan ó a hapu agus joidna ranfarte takeíach mar le kémenne a bhhainein le cólacht a vonniu agus plan ganó a farbert. Tá sé oskilte mar deir mé do fanná bhfuil smuointí gó acu nó atá i mún gó comá le suasús le 8hí dhéag, agus caiigh iritasóirí a bheith lonathe in sanhilteach so i muo na galíhe dún na neil curí chuce a bhí nó Portlarige. An spoc dáta ná in U an cehrú lá do mí man for ar nói agus tá tiile ólis á, ma quarantu refresh quick Galway Mayo egg ATU punk IE now tas gung will and sprook dot the new ak bajor go make dashness and late mark growing and cur shock agus nis mole it's all or shin no bar galuet na gomaul isoka ake is on scheme a town agus on dash na on shin ania atá ag smuoineh ar gó a bhhaú nó a bhfuil gó réan nu a buthe có sa gailtá comma.
1: Sinné go ddíireach an dé sin sin domrá na ggéalteachta. Istóhéí bh gurí chu ceneil a bhádach ní bhhéine an slána aga lá gean céinte dhéanú ar an scíal seo agus ar nóiad tríd starúil chétaí téar dreidirm lenais.
0: Sinné go dtíach luig mé ag an tú steir seachta nóór mark tridulór Candacenas luúteis mó i bar an gro go gríomh de aon ócads beart ar 8 míle láthair dó creide na hétainine atá dénta Casey Kit Taylor agus dó creide comá ar nó gurbééisise an tríd déirnach beic se bio ar RRT agus zón a mark. On na 8 o'clock go raig agus near trid neig si le ag tarlu ar ní ní bháin cen ag Casey Taylor ach daine a raibh ag glanúnt Casey ó thosigh si hátar tro a blin ó hen agus í na chalín óg an is mar dans an ceanlínta tá going ar an scéal an teach an seo fréál ar an fér an ré go park an croc i glan go dors is cínta greibh astar fuide cé agus astar harbheith béisiúil agus astar ar nóid a raibh ceanródaíocht comá chudarsach mór idir park an croc i glan go doras ithe marach agus an náir thosigh Casey ag fela a céir de bionach tro a blin ó hen agus íon na chalíóg im ré ar nó bhí si fuiúr a athair pí nó raibh si óg agus bhíoh si ag tre a ar an fér nuair nach raibh onad ceart acu ar fáil agus ag chuir fios lena chuid skill na dornalíocht é an éanaach le na trthir Peter cedas na níháin cedas na céad chalíní raibh ag dornalíochtach duine do bhiogan chalíní raibh páach sa dornalíocht ag an tús in éar ní raibh dornalíocht na maná sean fonathe na ghlacha go thumláin mar chuid den sport agus bo bheog na deisina raibh ann do chalíní dulsanómíocht ag an am so bhí si ag trenal go leiscéil ar nóí leis na búcalí. Creidaon ón ácreid an céad tríd mór Revike na ar an éú lá trocha de mí ar for ga vile a hen ar nó íthe hána agus gani a cuaig flin de dis ag an am glach Casey part sa cé cummortas dornalíh de ma an arachtála sa sad náisiúntam lá clia hí si sa cuine darag an íhe sin agus a lena Audley Murphy ó ré an ganamh email first is cúna gom agus tuisc gur bí an dornalí sa cúne deire go fógraíte ar dús ba í Casey an céad ban riomh a fógraú mar dornalí sa stad ná siúnta céim ceanródaíocht ag an nám ach ar nói éonmhlín dig iní sin beagnach éonmhlín dig aní sin lúndan fidóigh na cluí Olympacha hí an sport ar an chláir an céadúir agus ar nóid Casey ag fáil an bannáir sin bhí mé ann ag cúpla tríd a ré na cluí Olympacha dó creidid na cuiimhníí a sin. An sin gohílas sé dumpig si in donnalí garmúl a méid a vinci amach ó hin i measc sin bheith ar an chlár i Madison Square Garden in Nuaharach i fé vile fidó hí sé haarcín an ar fad an céadú a bhí trid ban mar príomhim a donnalíochtta insanónna cáúil sin comá agus inis an deire seachta na seo tá si ré i ggópác an crocaigh. Níl tríd donnalíochtta tar rééis a bheith ipá an crocaigh. Well ní ceim nófiú le ré chuí Beiidir raibh ceim nógó i ré chluí cuppa lulascuach. Ní raibh ceann an nó raibh Muhammad Ali ans na seaachdóí, so sin dó creidte star amachchas amach a bhés a crothúach. Ag tinú go mór leis agus cuiimi gacra ar céí comá.
1: Sinna go dtíach agus is cinnte grú gearm thuh starú leí ó gur thoí siú max a donálaíocht agus gháil an defer taiiche ar donálaíach na máú hena lei.
0: Sin é go dtíach agus comála sin ní bháinna sócha méad atá déanta cé ó héh donálaíocht fa chur chun cín donálaíocht na maná chur chun cín rag sppót na maná go generaráalta. Is ambassador úntaach í don sport go generaráalta is cum an fear nó maná atá i gceist a gan méad atá déanta cé lehí si cúpla míohin bhí si le ar an commógiaíochtta chuil chuine caiinclb siúd ar nó ní bháin an donálííocht a rinne céí bhí si ag gimmart sacr ar sun nahéir an trá comá agus arsenal comá, so tá go leirlór buinte amach a cé agus gus ambassador úntaach í agus cé nach meid si le feicáil ag tríd a heile éisisi marach is cínta go meid si in úsáid mar ambassador ar ó hah an sppóte agus mar sin de amach antá mar tá ón antúcar agus an bheasta cé ar an tíir seo agus tá an bheas ag poblbal na tíir seo ar céí comá.
1: Sinna go ddíireach. Gur míle maigad as bheith ar fáilún na scialta seo le a phlé aniu amgurí an sin star níosteirí do a cinenéid go dgla teachtar an agrann seá an fapur.
0: Se an cínta cear agus míle buchas as an deis ar nóí comá an beic se ótá sé ar fáil i siopaí ar fud fad na tíir a siopaí áúil ómhar gé agus más. Ag mu bhfuil tú nám teachta ar cóp seans in áisina bín si díaltamach go hanhan scopa. Is féidir dul ar lína go dtí an papair Pcaí is féidir síntas á ar lína. Agus síntas chlóteáil comá agus tanart ólas an sin ar www.anpapir.ie comá.
1: Íonntaach ar fád gur mí maiagad as a bhar fáilún a rís an seach an teá seá le go flé.
0: Fáil si rád.
1: Agus ben a go bhín sin an cuare a bhígam le cholín dofií agurthir an papair maididir le aigran na seachtainní seo atá ar fáil ón mhaidtín a nniu a seapaí fud fad na tíre. Muidir teachta rá jeú an olláir seo den teachta seo an neis is féidir teachta ar na mína a le pleite ar an chláir inniu ar lína ar na hardain tríthe ag lehéid soundcloud Spotify nó PH a mén sugé seach le podcréaltaí de gra ar nu a fásta mar isrás féidir muidir aimimsú ar na main socialta ag radio lefa ar gach ardán agus sin an apniu a géala cogur snéirú a neis fásta. Is fiú go mór a lethir na thuda súil a cinneilt ar Instagram agus TikTok agaon agus rint áhar fósa chu an airde agaon ón feicne letraach agus muid ar nu híos ag an sráidhhaile chunda líise agus muid areachtal an fphobal géalaánth an jeú seaachtainine. Ach sin fanna í lenn teagé seach le radioúna lefe tá neart chláir íontach le teach am dhé inniu agus thir an jeú seaachtainine. Má a íon teaghhil agus Janúlan an seo ag radioúna lefes féidir riú fást chuthagann go ólas ag radioúna lefa.í nó text nó WhatsApp a chuthagann go náide haachta sé a sé náid a náid a chian a náid a sé a cethair. Fuaiici má sibhanne an am a lethir le písa ceáil ó jiggií.

0: Radioúna lifa Ke a sé Pka kar
1: Bégéistecht lomsa finí gáhín chula aine ar an mangamór ó láhorir treéis a cair gotí sé. Kiil or nua Ke electrona kill dasa agus neart kill eile. Leir vastna ar albumm agus ar AT fudfád na tíra. Agus neart scéalt eile. A radio lifa ché sé fan KFM.
2: Má spéisla a chaúhéin a chéislú nó seola go ré eile lo lochlan nó snáhathe misisnúla a ríasa le linn rásí conna fa ríspéis agat i bhéile nuan na lifa im ná clia. Ba féile na lifa áreachtáil den chéadúir ar an dara agus an tríú láag de bhí meán fór. Lunga ar cuat rás snáha na lifa, taispátas isce a cantina, siúlódí baní ceol éach sin siota agus go leor leor eile. Tarchuigh na céana le grá lá intacha ar isce agus ar tír túr cuate ar Dublin Lifi Festival Pangaí ó chuirla carach flaí.
3: Tuiréis na Márta le Liam agus Óin. Cursaí rá agus scona díospáireachta. Gach Márt ar a seacht ar Radio na Lifa cé a sé an go cear.
0: Radio na Lifa cé a sé an go cear.
4: Hálig mé riomh an chóáil mar chinál grohad. Drochad idir an pobl agus an stát, drochad idir na hegaríochtaí ag súla a raibh fealsúnachtaí agus tuiscintí difirúla a chuhéir an saoil, agus drochad idir egaríochtaí a bhí sean agus staúil agus egaríochtaí a bhí díracha teachtar an saoil.
5: Fáilte roimh go scéan na chóála, numsa ingus solachlan. Sa trá seo féchamuid ar chean de bhór agriochttaí na gaiige sa fihuiis, cóháil náisiúnta na gaiige. Cad a vís a chóháil, céntáis duine bhí baintach leií, agus céan rion na dag si nuair a tháinig deire oban leií i gáhíle sa cear déag. Sin rud i go mionlum sa eilemach. Sa chéad a gran seo, stair na cóhála, céir a bhí an chóháil. Tháinig deire leis an ggóháil i gáhíle sa cear déag trí 16 blian ar an saoil, agus níirh éanaach raach a gomsa arthaí riamh. Ach iú ar an teach ar láhscríomhann star a fuhíí a scríigh an údar aanta réad na chinnéad a faoine agriocht chuna a chur an agad don gló. Ach bhí mé irí ach na pásanta a chur ar an agriocht at seo, agus ba éon chéad chéim domgriongrafna a aimimsú an leabhar. Amach lom mar sin go cláiste na bhíon áit bhfuil stocgriongrafna cóhála á chamád ag go trína na chealaigh, príomhhaimnach chuman na bhíon. Déir mé arthaí chunas greibh na Greengrafna seo eiciise agus níos sa leirlan náisiúnta le cápéisí eile na cóhála.
6: Bhí mé ar bhór na cóála nuair bhí sé á grism agus bhí obair mhór a ceann de bara bhí mar stúrthir ag gnám chun an jab uáach sin éanamh si sin é dhéanamh agus é dhéanamh geart mar dhéanaan ceann, agus bhí an stop ar fad ag doisteach gotí an cartlan náisiúnta agus scé granar a bhí sé tre sin sin do a gnám ná gra sé treéis bheith stigann sin chuig blion rihi sin. Agus nuair Jimimi sé ráis chuig bhí níos déanaine bhí an stop ar fad a bhí fáciige ar an urlar fós sa spot a chéine, sa dúirt me am féáis tá star doreid dá isteachchan sin na moscí agus meú an jocéon den air riomhríéis agus. Bhí spéisio go i gcónis na daine ar fad a gur bunta lei a ggóáil agus darire intíon gach picú scéil agus. Just vast mé go ra mé a ggéra béidir fecinn an bhéitigh muide mar agriod digitú a dhéanamhar an stop sin, Rih goneach sé isteach i moscí sa cartlan náisiúnta, so dír mé ar cehan an bhéit fi just iad agant agan ar fad tréifse, so tá siad fós agan agus áhas an dam ar an ghfuil dunacinint bandúsá asú.
5: Tá rééis caiint le tríanana, tharing mé lom roiint in na Greengrafanna le chur sa leabhar. Ba léir ón na Greengrafanna seo go raibh daine ón gáháil i ngach imacht agus gach cuaine, de héan na gaiige le 16 blian na nuas. Conas nar chuúla mé faoin agriocht seo, agus conas go tháinig siar an saoil. Thg iúchttar an na cóhála agus iúchttar an chunar na gaiige padir Tomás McGrory ceacht staradom.
7: Bhí bonú eiste leis mar is cinnte níor hetin an chunra le defaléire, de bhhar rudí hála nuair a tá seán ó go túme mar óchtarrán, na duine a bheith go maiid an buchla meam bhí na hanadú níos sin mar sinnta, Bin an duine gur heasta go defa léir go gaffií mar úachtarrán ach nuachta chuna how she'd shan hook a tumor if you ain't even so horror cake and arm. Kamala Shin, near Reverend Conra, a femoral e took her lawn valley, a can arm. Tasha Lechigum, I was the hegging ye, Marvigalore, Ganehan and Conra nor Hatchet Lumpsa, Fenum Leanter, Freshen, Le Grave Nahashe Re. The Girojo Kinagan, Chat Contossi, Kushila Haven, an Uchteran or Nago, Hepper, Kaki and Ur, Runner, Nagurakintas Ormse, and Lev Shear or Nish, the Lamtan Yuan, August Yernadala, Shingur, Ekshe Kriga, McRacket in the Crave, August in the one she the Ashari, it was common Ashari, it was Prashinda, Be Rudan or Kinagan, has to go away and a canner, August, Shingur Hoshe, Shinner in, Vexen a canner, Erin. Lucian Politule, August and a Canra Erin Grieve, August Brashenda, and Fidini is singing a Rudchin, nor Hatchin no, Dini Mahafreshin, August Jimmy Shin and Marcus, one is she glued the Bua, Harton Amshin, no Revision, and Lorna Druckity, Bonnie on Kokhadrev, Lain the Common Gaelicus, the Kalosh, the Ulskolia, Maravir Regan Am, Vishin on Larger, Glued the Bua, August Kokhadrev, August the Cairo, Ernest Blyde, Erin on the Blyde, Forsheet Greamer and Gogol, August. Near a ruddy row hockerny is in Idrin, August Conrad Gaelia, the Irtian, the Ruin, a Yardeshnik and Nairo and Conras and Shinnox into the Rakion Mar, the rare, the Daffod Rage of Tugutror, the Himri Nakogala, Gon Cravigan, the Conrad Gaelia, one who I was Pashinda. They get all Chalice Shin on a goni. So you wonder if I crinya the Kogal, Hinko, and Kenal Chalice Shahan.
5: Ben and Kogal Marshin. Agriacht of Balluchan da Griachti e, Le Politicht, Parson Loidre, agus Imen Escape, ag Tarrington Voyage in Nachain Tro, on Gaed Law. Conisker Imig and Rudshaw are Herbe.
4: Tashe Gohuntuch is Dolumse an Tli Gor Imig an Chogail, agus Gor Horig an Chogail, ne Dekrikti Galera Luigto.
5: Shin Helen O'Murachu, Eir Ochteran na Chogala, Eir Ochteran Erchonan de Gaelige, Uder, agus Sanioli Heil Yonach na Gaeilge.
4: Marsin Hain, níra vedir gan na dekrachtí sin a vehaun, ma vi an rod a faimú i gert. Tá irad sin faimana is vedir a hagart don chogail, so deirha meid an rod, an ní gora bí an chogail aun. Chon faimú i gert, da viach irhe a ve buintach lish na gnéha galeir a luigtú, con a vehe faimú gahefachtach. Agus, on to hain, the vi ehina no cree on a saintish on shin.
5: Conus marshin, ger Eirig dina bantach lishin gogol, conus gasua gus shachaniet. Sho ir las jurahorn the kogala, agus ir uchteron erin narachtis, blonod or brodig, eg meenu conus ger Eirig assail ho bantach shin, lishin gogol.
8: Oh, kahaja dos noing. Stoch valach in dierig de hosime wad sheer nor vi misoglaasje, vi me marachter en common gaelach, UCD, agus kormea, ner goeine treden kochaidrev, agus en shin, gaelin, agus en kogaid. Ach darieren neer hosime gognevach leschen kogaid gedi, piece of father nis deni me hel. Vi kormach agamer de varma chud kangel leschen irichtes, agus le gaelin. Gaelin da hossi me mahael profesiun te lo siud.
6: Well, istoke an caedur nur a hossig mahein ag frastel crinhin a cogala. Vi me treis faulum beidr fi cogan lo siunt na gaiga tishgarev an irfri vaimanach calas tina vien mar utran a gogal sishin parik au carni agus arish da mecan cogala man o cadi rachtal glifishach mehalibra o calas tina vien agus ilain daut acar Tahi intake the gram din oga or a space shock is a changa ak or of jeshaku frasteler oka di beta nachmek jeshaku siganashli agazahan occur ernadini your father a buntakle la kogan lashin tanagailga dini e the vimon ebra vi just docreta o agric the egg sula agas isoka hosig mahain and chinak frastel crinahin a kogala ni makade fange kintakain arm ak isoka gawakame gar hug on kogal jesh. Das vi solum beidr fehedo agrasaun agus kudaku shud vi der muinaha kudala nakrev kudaku vi mor agus slider kudala vi biog agus nakravain for an lon amshakaku ak vi an jesh kane a gakila agras in kurava aku in ober nagaiga ober koganot in the nagaiga agus ober naglushukta
5: De voor een eerige missionair tange, Sean O'Curran, a hoes les een gogel gama.
9: Ga met drie blinde gobbelers een gogel, maar if ik je kader of pijblin, maar if ik je press maas mail dat die dacht maas een olskel, gaan morgen illuinut, illuna oramohiv na mijn aan, en het kostelesja, chans kun je hadder se chans lom voor mij aan hoe in de wagzaan hoorlijk. Agahori hier on Cornelon O'Neill, agus Dini kostle, captain Sean O'Donoghue, agus Thomas McGowan, agus Colm O'Tornis, de Dini shaw, avi wanje shinnen a misje, acha er tischkintje jakur een seal, agus er een seal gaila agahori hier. So kintje ba an jes illuna vian da gwine oog tot de maas een olskel. Agus chamé trí bliain an sin agus mé an sástan.
5: De luig Sean an captain O'Donoghue, fear a thagann na níos a ríis is a ríis i gápéisí na cóghála s na seascadaí agus na seachtóirí. Cén sa duine bhí ann áfach?
8: Ifigigh airm duine an ghríúil ar fad ach fós ba ifigigh airm é agus ag an am bhí Colonel Ón O'Neill a bhfuil an le gean aga mar a sé méir lína fírne tá an bhéirteacha. Ach, de wie een kernel, maar ard if ik arm, agus een kaptein Sean O'Donoghue, maar if ik arm, agus, ni gaad am a hiller af.

0: Saulí agus de hánig mé riomhann chógáil mar chinál grohad. Drochad idir an pobl agus an stát mar a dúirtú. Drochad idir na hegaríochtaí ag súla a raibh fealsúnachtaí agus tuiscintí difirúla a chuhéir an saoil. Agus cuiide chu ná heasta ggóhan chógáil a bheith hána nechar. Agus chomáile sin, drochad idir egaríochtaí a bhí sean agus starúil agus egaríochtaí a bhí díra go teachtar an saoil chu súla parlament na man mar hampla. Agus egaríochtaí a raibh stádas agus éige de chu í láthir an stáid stádas ach egaríochtaí chumá a bhí feimmú gan éon éigeid. Agus nuair a échan tú ar na cineálacha agus ar lead nó réimsí a chlúdaigh an chógáil. Í súnta ar fad go deoé, mar de bhéidir a cochú agus a cinú go raibh na rudaí certa á dhéanamh ó heamh an i deachis mar hápla agus ilún múntóirí san áireh, ar a déhhéile a bhí an a bhainte choéis na helíana tríd an drámíocht agus an ceol agus te goháil mar hápla le na tíre celtecha eile le cuat na bhilí mar hápla. So ní a bhéidir a éiscint céirdíiad na snáhíí go léir a dhéon suas an chógáil.
1: Ceann duna rudaí a bhí ar chumas na cóghála agus a lig de marachtáile ada is a bhar, ná a chumas í féna achrathú de réir an méid bhíag tarlú sa saoil mór.
2: Deirí an glúisiocht ón chéadúir gur boníhé mar is cinál ionadíocht agus ollchrinethe a bhí acha.
3: Bhí rinnt mar rudaí talú an cear go leor gan nám, a seans chumáile sin béidir gur cuma ag an sean de freisnar gan nám hiúan a bhí na daoine bhí geanas a go an níis. Bhí bair an thocach le chéile bhair sa mí bair na cógála agus na daoine bhí sin bhí daoine go raibh ard einharú síl na gaiil agus míí mar lehétí don le mórrain Robert Magórain bhí verta bhí pléile gaiilín, bhí daoine cos le seanach maithna chun na gaiilge don nach chusúlamhain gin an deagrásar bhí geanas ar anireachtas daoine cos le don le lovelí a bhí geanas ar chuman na bhíon daoine mar a bennaí hógáin daoine den calibre sin a bhí mar deirtha ar méle ní aon spring chickens a bhíon tú a chan iad a bhíidir sin an agus thugad is le chéile bhair sa mí stóthe go teoriciú le tráir a thuirt go idir na cógáil agus gan stúrtharach go bunúsach léadis cuasaí policy agus ina héidir sin benéan rud a bhí arsúla acu níos sa raibh mór an inchor acu aber an obair réalta féimúil na hagraíochtta a bharíre.
1: Chur Catriona ní chealaigh aithna ar an gcóáil níos déanaí a sé na hagraíochtta ná tréimh sí cheáin ach bhí spirid an deonachais a bhí sa chógáil ó na dahadaí fós le bra.
4: Well, at go leor cé gur a buint formáilta agam leis le board na cógála mar a tharlíonn sé thosaigh an ceangal a bhí agam leis an gcógáil a bhád roimh sin siar go dtí 1980í nuair a bhí mé mar bháil de cuma na bhíon agus go minic nuair a bheith ócáidí áireachta le an gcógáil nuair a bheith meal ibre a taasta le haghaidh leabharthe chur le chéile nó mar sin de chuirí ceiste gcónaí ar bhfuil cuma na bhíon. Bhí mar ma dhégóir a g nám agus fechmantíos na fa gína cógáil a chur leharir le chéile nó duna chur litreacha stoid lúdaí litreach de meh mór fostas le duna. So tó an tám sin chu mé aithna ar ón an éil agus seanna donnaáin agus iad sanna bhí i bhhainar an ggóáil le g nám sin. An sin dúireach éis tá an scala ágant hí duine álarag ag an chopeir ag dahíí dofi go bhí na mna g nám agus bhí peg ag gobar sa chopeir a g ná mar aon na mórí léra agus chu mé gobann sin go sealaadach agus béidirgur mé bugnach blian an sin agus tíor can níag sin chu mé plé le cumman na bhíon. So is socha ina dhéag sin béidir tríéis cuppla blian a gom na bhíon an sin thostaigh mé ar bhór na cogála agus a crostal ar cruinethe na cogála.
1: Is go lua in éigen tréifse seo gur thosaigh ré nua sa chóráil le profisiúnú agus féit na planála stratéisi a chiomáint ag bretar le.
0: Dínach obidúntaach le pedar ó flaharta agus pádic ó cearnaí agus an idir goléad a bhí ann chun é sin a chuirt chuntosaigh.
2: Pedar ó flaharta bhí ann le má linn ceapú é siúd ina stúrthir. Fear lách ciún rugú in ceú é, hí sé gunna duna daine a bóige a tháinig isteach mar stúrathir. Agus is cuhannam an fearbocht tá séir lína fíne agus is mór an chailiúinte ach chuú fé aglaheh é ag bord aglah. den chogáil agus fiimiise feimú mar rúní ar an mór dagal ag an stad sin. Agus ar nó bhí sé measc daine caiúla eile ag an am, agus nuair a chin an bór dagal an post a thuiscin dó, ar nó de bhí orthe chur an núil an de bhór na cógála go rán fear seo cepathe. Agus bhí anna dhíospóracht ag an grinú. Céir a bhéh an fear seo, níró sé ach trocha blion díis bhí sé a bhád níos óige ná bu leile an bhd, agus bhí si beag aníon bútha fa an fear seo. Tá ri bhí ahrú meáin timppla an amar gur tháinig sesin, mar de bhí bailí nua a tacht chun cín agus de luú tú ach na deangacha an sin agus. Ba duna ciúna ach bhí sé an an a faointe a dhéanamh in éon áda ar an ádáin agus fhí an taií aige leirteach agus féineise a bheit heige. So tháinig sé ag an ná ceart le nuair a bhímar ag lé leis an ach na deangacha 2003.
1: Fechtta dom mar sin gur anna bhí an ilchanálach a bhí sa chóáil, is ag pléile rudaí ar an talamh ar nó an chéad chopa leire, agus rudaí níos tebí ar nós idirhartííocht leis an stáit agus bord na gaiige.
0: Tá ide ana bhí head a bheith spéisiúil agus head a bheith sefir sefir ó heh intellectúlaachta dé an cógáil, rud a bhí an easnamh go mór ar héal na gaiige darlioom. Go háidethe ins na blianta deidirnacha. Agus pead a go a bíanacha deidirléhí, mar ní raibh an tintellectúlachas sin le brastint in ramanna eile a bhí ann. Agus in son bhí mé imchahéirlach ar an seanna bhórd bór na gaiige, so bhí choramach áidethe agam ar agiríochttaí ríist deonacha cosúla ag glór na gail agus mar sin, ach chonig mé an taimhile den saoil chomá agus den scéal chomá maidir leis an dáhéamh an taobh stáit nó leistáit agus an taobh dheonach. Comá leis sin dar nó, ról an ról is táhachttí beidir a bhí a ché ná mar inadí. Seo an rud ag déanamh inadíocht ar an bobbal agus ar an chuitsin den phobal go a bé an réimse dheonach í don stát. Fhí láthir tá an áras orm go bhfuil sin ann ins na hathrathe atá déanta. Mar anis brathim héin go bhfuil na heigeíochttaí suaite isteach chun obair an oris a dhéanamh.

0: Bord na Gaeilge, a thugtar furas na Gaeilge ar an is. Ó thús fanú Bord na Gaeilge, bhí sé mí choléir cé na gaile bheith aige leis an gcóháil. Phléigh mé an gcóil seo idirin bhirt le blána do Rádaig.
1: Béidir gribh dúbalt ibre a gceist le bunú Bord na Gaeilge, gribh an chóháil a déanamh roiint na rudaí sin hana féin.
2: Ie, tá iarracht an ceart agat má go mé chur mar sin, ach nuair a bunaíú Bord na Gaeilge ag an am, is tólam go rómar ar fad ag súil go mé mi sé gobar as láfa bheith chéile. Mar go rómarna a feimú leis na dramana dónacha, bhí marna cosint agus ag tacú le gníomharthe na nína dónacha. Ach go ró cos isté ag Bord na Gaeilge bhí an ag an am ó Haven Stáit. So híle mar gur fear a dairóchling le taíocht an bhórd Bord na Gaeilge. Ach ní gá gur mar sinna a sríochtnaí mar béidir gur ó cuimhlint áirithe le cé ag an méocht na cúdós ag an deire.
0: Ceann na buanana a bhí an ggóháil measam ná a chumas barní a líana nach raibhar chumas agriochttaí eile a líana ag an nám.
3: An chóáil just de rinne se rudí anha a ri an rudí an hána blionanta tobláir tobláir na nóg uéráis nuair bhí misar scoil an chéad teaghil bhí gom a cinnar haag méon cuaúra eile seo an néchar ag an nám agus sin rudí na dhé sin a rinneú trí fan na chóáile ach go bhéhí a dhéanamh dá mechan Targett chuta fáil nó na meach le héadí chugéige sásta agat ag lechuú rialas rud nachrá.
2: Sin saoil na gaiige caiith tú de thír a bheith a chur bémar rudaí nó ag éalamh rudaí agus amantí take an tro cháileirt mar ní níach caiintear bhuina persanta a chu agriocht nó dram. Is crank si ar fad, tá si a gcónaí a ggéalamh níos mó agus níos mó. Ach sin mar atá gaiige mar in nnn muid íirecht í a chosint. Cosa le rudí eile tití sé léig.
0: Ach cad faoi lear star a bh réad an rud a thugméonn seo sa chédáit. Faoin buinte seo bhí sé aimimste agus léite agam agus deirigh mé fisreach fa cé a chur tús leis mar Jonscnamh. Dealraigh sé gur dubí helan ó mar a chu féin a chin go scríomhí stair sin na cóhála an chéadú riamh.
4: Is kom céát go raibh mise has gon gombeach an staid á scríomh agus scrífa agus fiúháin cónamúntóí Gaeilge dhéine salte ar sin sa raibh sé róhéannach dúirt me chun gombeach is a gin conas ar thosaigh agus céhíad na daine a bhí buinte leis an tosú. Agus heasta gom se gombeach le héad céana ann don chóáil. Ach ní mi sé bháin de hiic daine có táhachtach agus a bheag sé a le héad a bheith hán agus de bhí ben an chumasocht timpel a bhí tar rééis annach débre a dhéanamh den cinál ceama agus bin mar réad agus níchinnéide. Agus bhíoh si freistal ar crinnethe na cóála chomá thar ceann fálamint na máin. Agus mar sin bhí si sásta an obair a dheanamh agus is obair a bhí ann. Cápé siocht aimpeléiseach ar fad ar fáil maidir lin ar bhain leis a ggóáil ón tús ó 1903 agus maith ní gur chuimh ní a gééis sin goléir. De hiic si gur raibh an túfás óir seán agus gur a bhíon chéad céim éile an san na tuairt féin mó go gcuirfaí inúla don gnálé thuir. Agus bhí reinint an obair sin tosathe ní raibh riamh hí géist nach nén fa é ach gur cuiideh ar letaí bheith. Agus ní déan go nó ach go marrá i gnám agus an san duimi si féin róú a uing.
0: Curh learmh réad ar an shelf nó é deirigh rudí dead an ggóháil i le an stáit i le an aris. Agus i le cuasaí airgadis.
2: Nuair is smaoin níar aim na cóáile, bhí siad ag obair leis na heagraítaí a bhí a bra ar an dónachas.
4: An róla táhachttaí béidir a bhí i cé ná mar inadí ag déanamh inadíocht ar an bobbal agus ar an chuitsin den phobal go a bé an réimse dónach í don stát.
0: Tá a caiint fi luamhblionanta an éanahís fithe inis. Ach bhí sé seo préomhathe i bhaibanna le bunúhórd na Gaeilge mar a bhean Helen. agus bhína sean aiban na seo le bra másan si sa chuí ar tháinig deire leis an gcóáil.
4: Téimear éis go minic go dtí ráitas ó hícóí maná a bhí i gobar i gláisna na tríóide agus a scríbhalt ar bhór na gaalge nuair a buíagé na blianta siar, rihan mhras ar fad. Agus bhí his a caiint ag annám cheanna, díireach ag annám sin, mar deall ar cad chuige é. Cad iad na haimena bachóid a bheith ag an entitas nua seo. Agus bhí si rá in san alt, tar éis dó bheith bunathe tamil agus i gceandas na hiiri si socholíochta a bhí teachta ar an saoil ag annám, ach an rud a dúirt sé. Nach raibh bord na gaalge sa léir, ar a ról sé sin le rá, a raibh sé ann a chuir an stát inúil don phobal, nu a raibh sé ann chun an phobal a chuir inúil don stát, nu mar inadí é déanamh inadíocht ón phobal don stát i láthid an stát. Representing the people to the state or the state to the people. So is stacked and hasty.
2: Darira an radis is smó chardima arm hain ga parsinta na nak ved fi, nak nar airi ling an equivalent in inverted commas idir bord na gaelige, eventually forest na gaelige. Gar mó the coaibru a bachor of a haun, shakas an equivalent a viach haun. Agus go hárathe nóair a tháinig ceist muoinethe i gceist agus gur athriú na faoinsí muoinethe ó rein na gaalteachta go dtí bord na gaalige nó forras na gaalige.
4: Ach tar éir a chéile dar nó bhí an taimig i meacht agus an céadrú déile chosaigh na púcaí a bagart oring.
0: Baimid ag fiú na púcaí seo sa chuid eile den trá, ach sa chéad argrán eile fechamuid ar na tógraí, na tionscanamh agus na fiontar a rinne an chóháil i rith an 16 bliain de bheithar an bhód. Fechamuid freisin ar conas a chosaigh taibh sin na mí chinteachta seo ag brúas deacharthaí agus ar na hagraíocht a gaeilige eile, de réir mar a dearadh cóhfortaíocht níos deacra agus níos deacra.

0: Éingus ó Lochlann a léirigh agus a láthir an traiseo, Fergal Sachs a rinne agurthirecht agus maistrú. Ar na bhhaoinú ag údarrás chréalachan na hÉireann leis an táile ceadúnais telefíse.
1: Níl si in a héanar níos mar.

0: Radioúna lifa Ke a sé Pka kar.
1: Dí híbe éisteí gus cé míle fáteisteach go dtín chlár me go be glumsa dahéine láta mis sin na ggóla do anseo ag réteo na lie, cé agus a sépon go céir FM asúla am éisteir go daine marráceol an trúna Charlotte, agus tarrin tua ó an nó agus anú tan na gasú de ré sé go scoil agus tá saora imi ach beite go jochmút mí nóhí de eile le nearcíían. Cur túús leis sé réchomá an tóranna Alex Warren an nó bhí sé seohí ráthol chuir móraige a maiile lia ar an tora é de móráhíle sa fi a híon agus an chunig clúgus cáileir trí YouTube agus TikTok chuile go chulahanir TikTok ar an aimimpse seo sin an bailach leáil sílim anú tá meas gan go fóg pap rock agus sead an tóra nútáige, Rescuer.

an tóranna sé a gaanais agus do choúlaidir leis a tóran seo antá an banna YouTube agus seo déiad a casa an tóran ié Tá thug cín go dhéanana in sin agus tá sé seo speisialta go éisteúir a b vín sa géisteach a díis.

Si begéisteach leis a gláir me go beglos a daine láta in seo ag réú na lifa cé agus a sépon go céir FM a sú am éiste i go se bantainem as marrá ceol a trúna seo. Ó an í elinis atá ó anú mói giisne Ryan Mac anú bhí se semmana hometown achta se imí maicha sé as kildáró agus seo é leis atóran tóú só.

an nuelin sé gemana King Fisher anú iadseide mór óá Felix Fisadó agus ai túrakup semana agus anú meas gan go indí fóg éidirnoch se a díad a casa for the boys.

an bana picture disinis an ta cear go seo semana iad héin ar mór óá bhíle agus a cúté agus mescan indi paprá agus si a dé lei se tó an ghilge tóg mo láb.

Si begéisteach leis a gláir me go beglom sa daanaí láta, in seo ag réú na litthe cé agus a sé pulca céir FM a sun am éisteí go se bantainineh as marrá ceol trúna seo. An banna dé ine si bhéh san iad tre mór óáhhígus a 16 agus siad an túran nuuchtta tá mu acu, siad an túran lásra.

go hinna smórinis leis atóran í Park Jack anú Casin Park meas gan go fóg senos a pap tá se nana rud a be, scrífinn se chu dóran inhilge go sa méla agus siod ce chu chuiddóran na scríf sé hain, seo de antóran tilna gaiine.

go tiigi le gan in isis anú is choiste go na marseo agus cholíblion tá an sscoirí nuas agus nó ar fud na háte go chunamara cetar chunamara agus chuann sead eisteáin ó ó an bhéar le gohilge agus seo cean go na hórán a tháinig se tuas leis a chuir sead de chéile cailín marthú.

si begéisteach leis a gláir me an go beglom sa daanní láta inseo ag réú na lifacé agus a sé pun go ce fim asú am éiste i gúisi bantainine bheits marrá ceir túúna seo. Agus an túranis as ceirí sin í Catrina ó Sullivan anú is duine go na moltúirí ar gomoltas glór tíí, agus seo d í a casa an túran Love Me Tonight.

go chun na mar is rásmúd leis a tó an í Jo Muúláin agus seo é i casa an tó an cóléir agus tá sé seo speisialta go éistú i bhín sa géiste chutíiles agus tá sam go daín an tóran se th bar le, seo da go sé éistúir.

gotí tiú le gan a ríist agus si an tóran atá mó am líanaú, an tóran is nuachte, si de an tóran chalíní chunamara.

si bhí géisteach leis a gláir me an go beglom sa daanaí láta, inseo ag réú na lifa cé agus a sé po go ceirifim, a sún am éisteí go se bantainemh as marrá ceol tróna seo. Bei an tóránaineis as Kildara sinna Cole Patterson anú bhí se semana bhainil head a chu se maicha féin, scrífann se chu tórán hain agus sedórán a scríb se Heart Listens Anna.

an banna Rafi James inis an tá se teo lona idir gaiile agus sinna smór, agus iad duna caiim chóir timppla éan ag féilte. Seo a díiad le ceanrácuid óra na scríb sead Losing My Mind.

an tú an JJO dethtaí inis agus an is chuéile go bháin na ní cepe ach se é a mula sé na cas antóran na habu duna.

Leis sinna éisteirí tá an clog a bre ormsa agus bhúl sa céirdim man tá fírskipoi. Acha ar dús cha bheith buchas smór a lecha leis se foiidir an seo ag réú na lie a bhí am mun cuasaí foiimin techt an seo go mágaí, Weim se daine láta ón gláir me go be be seach an mórhagaí agus anú béimi sin seo ríist ag lehar si trí de híine se thugain agus leúna dé bé si be géisteach lom. Fá cum sinna sib sin má tá amam cheapan go bhfuil leis an bana Derek Warfield agus de Young Wolf Tones agus se de diaad a casa an tóran mai little hand to 50 agus sinna éisteirí go dín techt an seáin Judy Adam.

0: Bach teistal idir trí agus sé thuúre in aigh na seaachtainine ar an mos trein nuúlaas chun aige a thóháil. Tuile teistil tuile chuigiltis, Dúr cuat ar taxsaver.caí. Téarmí agus canélacha i bhain, bunathe ar ghaáinchostas te céad blion túúl tríéis fao sih ordrát a cánach, a thuíon chuigiltas dré ar band a cánach agus creasa te céad.
1: Áhhat is muoniu ar an ggéadché meideit tar rééis na háteiste. Seanscoil aidethes agus eint freise ar an réasádait.
2: Is fear heist méireach ééis seo ar na gothú a gasúir. Tágan tú an inmheith agus tú ammón cuas a breisiidechas, Feilemíonn tú scil na spéisiúla agus luchre is féidir a úsáid in áit i bre. Olhíonn séúd an saoiltaréis na háteiste.
1: Am sin cuasa sádaite ag do bhhar aidethis agus ian na Eúil ag thisisfed.caí. Tcnú do chuid solas agus réaltas na hhéan. Baríúna
3: lifa. Céad sa sé Pca cair.
4: Fáilte. Dí an manga mór.
5: I am the law. Don't you understand? I represent the law.
4: Thu a géistecht leis an manga múr le.

Govin agus tárad anspeisialt ag teacht suas ar an manga mór a manga fion le Be Wild with Kate agus bheith muid caiint chola seachtain faoi rudí fionna agus tá meid tú go mór le caiint le hí bigí lin fan an seo lin. So yeah, chuir sibh an sin Cat Stevens agus Wild World agus Nish Wild Things ó Josh Giganti.

0: Sa tá mé ar bís a rioine úsle tá muid chun rud éigen nua a hosnú an seo ar a mainga mór i radioún lifa an mainga fiáán, be me caiint le Be Wild with Kate ar fa típul de nóméid gachéine a caiint faoi gagrad faoi an nádóir, bacha, anhí, bláhanna, peród gohfuil, sim a Kate caiint faoi an teachtain seo. So just pí a beag faoi Kate ar dús, is tascálíocht an phláid obair fion agus féin inóchtan a i céis feh ag fe secht blin díis bhí na secht mórráin ar fad buint amach aquí agus dog an méid sin eislingí lei atá fós le bhaint amach. Dúirt si gur thug sé imní écólíoach an brú deiread dom an mofost a ágáil agus tuairt faoi liste mínta de chud na hiint sanna nádortha agus na iad ruúlara is áile ar ar blanéid. Trí mo Green Graffadóireacht a déir si agus trí na hachttarí a bhíon a gom, tuairthaigh méid troir dit chun áilecht an damna eáil, chun an tíntas atá timppla aran i ngach áit a thuirt faoi deire agus chun léirgas a thuirt dit ar an gcuí ar féidir leata do chuid eislingí a bhaint amach. Oscail a thuúla, do bhealach nua marachtála ar aon dul le máthair na cruinne. So bhálam fáilte mór a chuirdit Kate nó ar barlaat cáit.
1: Dear in cáit in over in nó ar an rigo, like le sangrílan, yeah, sin godás.
0: Íntach. So

0: cod Aber Lynn fuit an raim nóméid no second i a héil gur smuoinnig tú ní mé gglacha leis an gnárod ifig né go cuaig i rihan le luúan go híine caihí mé ober leis an nádir nó i measc nádir.
1: Yeah, so gurma agat as an gura bheith a bheith leat. Yeah, so dás mé níos ar bhirdam in orthair chorcaí agus just caihas mai héal ar fad a mó mó faoin éir le like, snádóir you know, hín i gcónaí ar an tarthir nó ag gur ba leis na henmhathe ar bhirdam, so bhí sé sin sais le like, tionar olmhór. Orm agus in dhéag san le like, cuas go choláiste agus scóil gus na héanród agus bhíos th leir ag déanamh stádéir ar teangolíocht. Agus an son nóir a tháina méreis dos níos op le cólacht Apple so anna difriocht idir ma héal anis agus an céla bhí gom le like, in sna fidí. Agus you know vias ar rivra gachéan lá cah yeah just an lá go léir air an rivra agus vi se anna yachar domsa anna yachar like ní raibh mé an ann a bheith sais i mohí an lá go léir but vias gom nach ra sé sais vi sé just sais deis like a bheith bheith ag gobar le cholacht Peter. Bhí is a gom nachrá sé sin le ma héal ar fád nach méid sé sin ma héal ar fád le a bheith i ma hí a rihre. Agus san son so an céadrád ná bhharrtaigh mé nuair dag me ar scóil bhharrtaigh mé sais teangolíocht dhéanamh agus san son cúpla blion ina dhiag bhí mis sais ó nó le bailm sais ober a dhéanamh le leis an nádóir. So an son bartíos sa stádéir leis ólíocht timpplaachta. So sin a dhéananas in dhiag agus bhí sé sin sais annimúil domsa mar bhís a gcónaí a má agus ag déanamh mo chuid stádéir méhíon le hí nádóir agus na rudaí mó. So bhí sa stíigh sanifiig láháin, agus ag smuoinemh ar ma héal ar fad le like, you know, like, ní féidirlam fannacht an só, ní féidirlam néair le. Like. Agus hís ag strachelt hí feibanna im a rim, hís hí bitar le like, de uair ga chéan lá hí sé anheachar ar fad. So ina dhiag cad é ghénim.
0: Bharteach tú ar taistal anna?
1: Yeah, so hís ag déanamh sais stádéir an ólíocht timpplaachta, right? So bhí rud égan le déanamh gom i rihan céim agus bhí orm sais eist a dhéanamh ar an tartach, you know, túiscart an dahain. Agus an son, yeah, so bhís ag déanamh an stádéir, bhís ag léamh leabhar, gachrod mar sin, agus an son, bhí sais abairt istíigh leabhar éigeand agus dúirt sé just rud égan faoin leach áir go rá sé ag láid dú. An agus like, oh my god, like, sin sais...
0: Tá sé dá éire.
1: Yeah, like, bíon na háitna mar sin, taispánig siad an slánta don planéit, sin an rud, like, na rud na háitna mar sin, like, sin sais cóirthi slánta. So, má... Má bhheicim muid na háitna mar sin le like, an slánta atá ann le like, bheicim muid cinsart slánta atá onan chomá. So sinna bhí an rud an aiste son bhí miise sais oh my god, cai ru ag an dhéanamh le níl
0: sin an nóméid nó an second nó an Albert nó
1: just an yeah, just I suppose. Nuair thugas meiste don bhúntóir bhíann trí sin bhí is just like ok caiid dul le caiid dul níis. So an céad áit a chuas ná de Great Barrier Reef
0: san Austrráil.
1: Yes, an astral, so chachas is mí aháin ann chun scéirche choréil eiscint. So chachas like mí ann, agus an son sinna bhí sa sicind eile, mar nuair bhíos ag déanamh like tomadóracht faoin áirige, bhí sé just bán. Agus, yeah, bhíos ar an mód agus tríis a bheith faoin áirige, bhíos just ag smuoinmh ar an mód agus do thos mé cuiine. And I was like, oh, má dhí, like, chaltá ag tarlú, like, cén fá nach raibh, chunthaobh nach raibh aon anmhathe, like, bhíos ag súil an iriad anmhathe, like, sin an Great Barrier Reef. I was like, bhíos ag súil an méid, like, an iriad. Agus ní raibh fhaic, bhí sé just, sais ag túr, agus an son sinna bhí an dara rud, you know, a hárla i mo héal, I was like, no. So an son tháina mé ráis agus ag leanúint mo chuid ibre agus dúirt mé le mo bhám, dúirt mé le caithme dul chun scéirche eile a éiscint, mar bhíos gom go raibh idir sais ag túr ag éirí bán agus ag fáil bhás, agus sin a ríist na háiteanna i mhéal. Tá annach chuid damáiste ortha, agus ní bhfeicin na daoine an damáiste martá sé faoin áirige. An bhfuil is go sé. So ní bhfeicin na daoine, ní bhfeicin na daoine. So an son cuas go America Lár, agus dhéana seis buicéad lista. Dos na háitna seis a bheoch i mhéal, agus na spéicis comá. Agus bhí fánarm ag an náam son seis obair leis na spéicis i mhéal a dhéanamh. Sinna bhí an rud. Agus an son nuair dág mé an post in Apple, like, fias a caint le mo boss roimh an tros agus bhí sé seis bhíos a go marchat, bhíos a go marchat gur ágad chu an post, bhíos a go bhí tú seis éon isáart céad, you know, istigh do ifig éon. And I was like, yeah, sin an rud, bhíos seis, you know.
0: Ní raibh a compor.
1: Grámathe, nó, yeah. Bhí fáil nár dul agus seis an dáhanna ag áil, like, roimh an damáiste. So an son do thosa mé taisteal i Mexico, agus tá seis scéir ann seis idir Mexico agus Honduras agus Belize. Seis an scéir is, an dara scéir is móra ar dáhan. So Great Barrier Reef an cean is móra, bidir trí bhíle kilometers. Agus an son an cean, an dárna cean, an cean son Mesoamerican Reef. So, bhí sé sin níos bio, caithme rá, bhí sé sin níos bio, agus ionas anna chuid tomadóracht leis na, bhí gachéan sais rud snáirige.
0: Céit ba bhálam tú a stopan sin beidir agus just éirán a chasa, agus tucha mé ráisan sin, gotí an scéil sé mar tá an scéil seo just docrata is brala mé, but ba bhálam dus pí a brise a thuirt don étóí agus tucha mé ráisráéis seotíomh a Wild Beasts agus Wanderlust.

0: Okay, so Tamid Crickin an sin leis an Aaron agus Wild Beast an sin a Radio an Liffa, Kate a Shea, Punk a Car FM, agus Tamid an seo le Kate, Be Wild with Kate, no caught, Aaron Vaughan, agus a sea kind fwy a hashtag, vitu kind fwy ag dul gudi na Wildberry Reef, agus... Ablam an gaelge reef na cae yna?
1: An fochel of oris na scared.
0: A scared, gammal eisgo.
1: S-C-E-F-A-D-I-R.
0: Anoa.
1: Yeah.
0: Yeah. So lan arai gan sin vidu kaint fwy Mexico, Mexico, agus Belize, agus Honduras. An rai reef nir ta vidu ag tasol fod fad na crinna. An rai reefs agla earth fwy na hotna in rau tu. A cohora lat fein agus ban agus, yeah. You know.
1: Yeah, vi agla orum orinta, like vioc, you know. Cohora nor a vien sois egdol trasnan and throren. Cohora nor a vioc se sois denoch, like shina harli and narodi sois durcha a derin. But vi rilicha gom. Vi rilicha gom, like, contastal mahian of kind of festivalta so vi really got bitter mahampla like niven amo asan ostel snehinte lom hen so, in einer like katuve le din agent karan mar like is ban me you know tashi difrul and cultor so like vioc difriacht olvor mahim amach le fair, you know, I gompráid maheim amach, like, ima éanar, like, bhioch, oh, anna chud sais bin díne rá rodi, like, cyn fag vil tú d'éanar, an vil fair agat, an vil tú posta, like, it's sais at, nor vecan siad ban óg, lei hén.
0: A grúig fion. Shasan tú amach, like, it's take a mission, take a mission, yeah.
1: An maid kishn if we mother exion.
0: Yeah.
1: I see an quid a small ni bach a ri of
0: Yeah.
1: Ni bach sin ri
0: of just ta sema got on it like na gwell like be me lum fein couple or san ind agus cre has agus siapon you know agus footfad an ne an osh you know agus just ta sim all for a cu on it like mar ban legrig fion ta se simil
1: Yeah, so vi agla erm, yeah, vin.
0: Yeah.
1: Agus manishgail to gom fwein roddi a harla like illa lin an testel.
0: So Aberlin fwi an arctic an artis ta, you know, mei ta co sim a gom aun.
1: Oh, so kuas misha gadi an tantartic. So an kiaun is, Fuida, Jerin. So, mar duart hos me Mexico, axan son treed merchalar hogus bod shool o merchalar g merca has axan son via sais eg shool, you know, eg den of sheep shool, like har, like, yeah, na hea not. Axan son nur chicas an artist Fuida, Ushuaia, Argentina, hogus bod o Argentina go Antarctica. Agus cahas sais biog nach mi aon, beidr trí seacht an galet erin. Agus cuas tríd an sais Kirkul Antarctic. Agus cunic anachud, like, mi an Tamora. Pink, yeah. Anachud Specius de Frula. Agus cadela na hilan South Georgia. Sais erhiv yesh. Argentina, ach toshid egg vratten, you know.
0: Okay.
1: Toshid part dun vratten. Yeah, anna at, like just vi ruddy o sasna aun. I was like, oh, shin anna at, like, ilor in Antarctic. Agus vi sais uig Shackleton aun koma.
0: Oh, sure.
1: An relic, so kunik eishin. Agus knik anachud lak ayer choma miltmora mardort via six snavan or fag couple second.
0: Consideration.
1: Oh, four.
0: Yeah.
1: Four. Yeah. Like vi lak ayer, you know, stigsen ishka. So,
0: wow.
1: Yeah. Vi she four.
0: Yeah.
1: Vi she size, bitter zero. nád nád déirhin céim ach ní bhioch an isce seis lán le áirthe bhioch le lecháir agus isce ag sro
0: ní mar sé roite go goá an ru amlan agus sa bhil. So Oberlin, so tá golóir ar de Sih Idirlín Adventures ar Be Wild with Kate agus tá golóir tá na journeys leis an na Bacha. So Oberlin faoi denan tú cuasaí le Bacha a ná nó so Oberlin fri sin agus cad atá i gceist.
1: Yeah, so iirithe an tairig déanam cuasaí le Bacha le sicíí gachéonsáis rud ar bhharm. De gná bí meid tosnú timpimpl abrán beáltna nóair a thosaíon na Bacha ag getalt agus sa gobar. Agus an son bí me gopur le ó abrán go meán fór dearhin. Agus tagan na daoine, Irihan tower chun na cuasaí a dhéanamh, so bíon seis cean amháin ar siúil gachéon mí, so tá ráha ag na daoine an cean leis na Bacha sin seis leth lá agus tá an tanam atá ar ná inhaibh experience atá mid ag dul isteach
0: sa cuiceog
1: na sa cuiceog, so bí míad is stíigh like ag obair lo. So sin le leth lá agus uanta bí mid ag buint mil comma máthá an séúir ar siúil, so le fé láthair bí mid ag déanamh é sin le an grúpa déannach bhí mar ag buint mil agus bhí sin cóálan agus bhí gach duna seis i dost bhí gach duna just le ag stána ar an mil ag teacht ón spinner agus bhíidir just le wow agus gáhan na páistí bhíidir just
0: mar deganá bhí an agla ar páistí rimh na Bacha, well má fáistí ré ach bhí me do míú bí me a gcóí míine freisin is sa scóil chéh táhacht is tá na Bacha agus ghfuil siad ar gáirde agus ag léimh scéalta fuú agus a ggéirí ansáis agla sin laidú, but aber lá chuda chuna asáis a bhíonn tú é sin don napáistí hagan cogadta nó a mion aon agla rimh napáistí hagan cogadta.
1: Bhfu is a got bíon agla ar na daoine fásta. Ní bhíon agla ag na fáis ar na páistí ní bhíon. Tá gná le cuairmid na meach ar oring agus an son le téid isteach. De gná is na daoine fásta. Cha mé seis le ar dús le dosaigh bí míid sa scibóil agus déanam seis idechas ann faoin dúra faoin na Bacha rudí mar sin chun iad a bheitsáis ina thuhnas. So bíon siad seis suúh nach rimh an tros isteach agus bín na páistí just go hálan agus bín siad anna bríomhar agus tá nóméid nuair a osclíon mie an sais díon ó maí an athú a bhecham in sna corpa ag na daoine an méad súbhnas ina garpa agus tá sé sin just dochairte le an leis a bhíon ag teacht ón na chricóga. Is rud dochirte is rud dochirte é. Bíon siad in ann le de chuid corp a athú le de chuid DNA, le is rud íntach. So mátá strusirt nó mátá tú féhhrú le bíon tú dúir si de thuhnas tríéis nó méid. Dochirte.
0: Chonig mé na blionú hen go bhfuh duine éigen, E cruthú spás tá labbaráis is seomar anna bheog agus tá Bacha agus na nádana taobh muid an seomar beag seo agus líon an duine sios agus is féidir le an fum agus an foiinemh ó na Bacha a bmhothú agus is le therapy é therapóir é Er chu fri sin hanna?
1: Ja, coolle ja sin an rod Tá annach chuid leis ag buint lo agus epitherapy sin an fochel epitherapy so épis bach agus therapie so tá se fuin of láder ag na bache so má há tú timpel ar na bache bín tú ná seis an fun a alt ón na bache le bín de chuid corp ag bhú an rod céanna ag na bache so sin dochrete maiolala an bola agus an fuinemh agus just an leistá istíigh mill pollen propolis nechtar is
0: dríocht réochtú
1: anna chuid dríocht anna chuid dríocht agus le gglachttar páart olhór in éan le le blianta an nuas le.
0: So Aberlan fao sin, so Aberlan faoi bach in éan agus i céco táhata I mean is féidir len caiint istócha ar fa golóir orintí faoi céco táhachtta chus atá siad, but I suppose like just pí beag doin beidir rud amháin nó cúpla rudaí a bhfuil táhachtta buin leis na bacha agus éan agus an nádor.
1: So tá nóch a né timpel céad cinnéal bach in éan an bach mala ná bach bháin agus na cíile le ná na bombóga tá fihis a dó bombóga agus tá seis 16 seacht bacha éanracha so bín siad ina chonaí in éanaar. So féin na bacha mala, I suppose an rád is táhachtaí ná bín siad ag soláthair ar goid bia ar glossary ar mláhanna le gan na bacha ní bheoch éon bláhanna le ní bheoch well beidir mioch le pias a beag ach beag an domhan just dómh agus báin ní bheoch an méid bia ann tá siad an-thábhachtach agus tá cadrimh láidir idir an bach agus an blá agus do thosaigh an cadrimh sin le beidir milliún blianta ó hin so tá sé an-thábhachtach agus I suppose marheall ar an bia sin an rud is tábhachtaí dearhin ní bheoch bia ar ár mórt gan na bacha
0: anó agus fearach phláthúil fun fact faoi na bacha
1: na bacha a éan tú a mó le ag obairt ná buinen na buinach ná mná bí na mná ag obair i gcónaí ní i bríon na fear.
0: Ok, so tá an dela méid seo tá scéile gom tá sé glóite scéal do mó fáistí agus so an fear é go tógach na bacha buinen ag tús an saora agus na na bucalí ag an deire an saora was sin fear?
1: Sais, ní bhíon ach maná i ri an gírig istíigh an cricóg nó beidir sin fé bach mala nó. So i ri an gírig ní bheoch éon fear bio, ní bheoch éon fear. Ach i ri an tairig so i dosach bheoch le na maná agus san son bheoch fear ach le nócha cuaig faoin géad ná maná istíigh an cricóg agus céad faoin ar cuaig faoin géad ná fear agus an bhí seo agus an bhí na dhiag do bhí deireadh fór beag na maná ag mharú na fear so beag siad ag tuairt na fear amach ón grícóg agus tá le annach chuid tríd ar siú agus háringt iad le amach is sin le cruáilta is go sin cruáilta
0: Íach Ok si bhil Right well, gur míle míle maith go céit agus bheith an acháid agus le mbeh caiint leat an tetain sa thugan ar an manga fiáán le níos mó fíraí flathúil agus tá mé ar bís agus ag tanú go mór leis sa sláán go fáil cáit.

an sin bird alone ar radio lifacéit sé pu FM dar antánamatá ar an Aaron na Bumblebee agus míle buchas a rís de cót Be Wild with Kate agus beisi raslin ar radio lifa is dócha anseachta chugan le níos mó fíraí flohuil faoin nádor agus tá ag tú go mór leis leis anis tá ag dul chuig Aphex Twin agus gach ó Hainem Attraction ní credan daoine mé gur Aphex Twin atá ann ach tá sé gláite tá piano ann agus tá sé just bug agus shave agus is bralam é tan atá nair atánam atá ar na éas a tsana agus is Anastasia Litterhe Drimmerash agus an tanam atá ar an album na Syro buinne tanam.

agus cuaire sé bhain sin Cruel Mistress a Crazy P take ó an 2015 album Uhu There Van an Walk Dance Talk Sing. Kens na album ceolectrónach rock is fear well Kens na dóibh is fear im hám sé brádam Crazy P agus yes so lana mé rá go héler agus héler is se Kens na Dine atá ag tucht aníos naléon seo ceoltóir electronic éannach ihéler atá ag tucht an cín agus tá a tíí racha fuma lán mothán agus a léirú tomthach tar éis ord locht éisteachta agus léirhatóí a réin a bhela go tappa. Trí elementí de heicno hééis séisioach igeachtaí ambiente agus popiciil édrom a réal a chomasc Croíonn a ceol mothú dan atmosfér agus introspection. Ó éisiíodh céad sin go comeback tá héalar aanta mar cean de Artist to Watch for 2025 do chuid Today FM agus a déanaí mar cean de Hot for 26 do chuid Hoppras. Test a ar a fuam Hanúil agus ar an ngeala alíonnta atá intí. Curcéid single eile The Way Out le na stádas mar alíontóir ar fiúsúil a chuinál orthaí. Léironn an teráin a comas lócháalacht a cohramú le daanacht chinemateach agus é meisethe le sintasóirí Sevra agus séisina misdéiricha. Leis sin go léirráte tá cens na éan is fearlam agaibh óhéler dar bhanna Between the Lines agus tá sé bh gééis a glumsa fionna ní gáhín ar radioonaficcéid sé.car FM.

95 ó Dolly Parton an sin an bhfuil an gádam é sin ará fiú le aine budhé tá mé ag dul ag freistal ar an tríúládéag do mean for for the love of Dolly agus be go leir arsúil an sin ag colir Dolly Parton dar nóí for the love of Dolly agus be an dúirsí ag tú ag oscailt ag a trílog agus beic siad a chur an scannan arsú 95 ar dús agus an sin be Kellyanne Byrne, Louise McSherry, Sally Cinnamon agus Aoife McIlwain ag a denimh Dolly Cabaret agus ag beic siad ag seint ceol agus a caint fúthaí agus tá galore galore Dolly sing along social agus go beic galore rudaí ar siúil agus beic siad just dríochtúil agus ag tnú go mór leis tá fós ticéadí ar fáil but yeah sin an fáil tá an ticéadí ar fenn ó fes 6 euro agus tá an tá an airgad galéir ag dul gotí an carhanacht Dolly Parton's Imagination Library agus tá sé ag dul go Childhood Development Initiative. So yeah, so tá mé ag tanú go mór le sin agus buinead ag buin tanamh as galéir gacrod galéir le déanamh le Dolly Parton ar an ihe. So sin an tríú lá deag don bhí seo. Agus inis Seachtar Suas ar Radioún Lifa, Repeating the Leaving, Manon Le Tuff agus Kev Sheridan ar an na fosanna anseo.

agus míle buchas do bhór glúsa ar anseo ar radioún lifa agus tá mé ar bís bhí me caiint le Kate ó Be Wild with Kate atá siar fáil ar Instagram ach tá si Virgilín aici com má agus beimiid ag leanana do raig le seis de nó cuaigag nóméid gach seachtain faoin nádóir faoin fiáin in éan agus thoicsú go mór le sin. So gur míle maithagat a rís Kate má tú éisteucht agus tho méidh fágan sib le New Jackson a bheit the an líos cinsnéránn is fearlumm. Slán go fá beag deire seach na ionta go cuih slán.

0: radio river Katie Sha fuck car car Murach daoine cos leatsa, heipeach ar an nuireachtaí. Ach nuair a thugann duine cos leatsa fóil, tugann tú lámhthála do dhuine. Ní muid arán in an tám a mín folaigh teastalhain, ach as fuinetá sé an tám aránú le fuil a thuairt. Gachólas faoi bheith a dionontar fula i giveblood.ca, tá muid ag brathart.
1: Tá údaráis áitiúla bh leá clia ag aibrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a termach a thláthair. Tríidir scéim cóiríocht a cías an nua, féidir tíirní talún cías míúla áil fhí ráthaíocht ón údarás áitiúil sús le céadhangéad de ráta an mharige. Mar sin más tíirna talún garamúlthú, nó má tá réadmhíon gan chónaí i d cheileh, fáiltaigh roimh an SCC. Tuair cuairt ar dublincity.ie/raslandlords. Arna hort chugat ag an gera údarás áitiúla im leá clia le taíocht ón rhain tuíochta.
2: Hála le timpiste chemicach
3: nó an teagmha sa bhí an. Cibé ceanna a gceist ar cheartta do láhaní a bhaint sa le maianú de spéclaí cosanta, agus cén dá rud nar cheart ar comhrúta úsáid le an aid. Má tá freiblií na gceistena sin aróolalas agat tá an túdarrás sláint agus sáháilteachta ar do thir, agus ar thir ciirí eile freisin ar fud disciplíní éagsúla. Ní de himpiste hosaí an garim níos fiúntaí leis an HSA, den an taiistrú agus den difriocht. Cuairdaigh HSA Careers a níos mó ólais.
4: Má spéisla a chanúhéin a chéislú nó seola go ré eile lon lochan nó snábhathe misisnúla a chríasa na linn rásí conna Fah ríspééis agat i bhéile nuan na lie im ná clia. Ba féile na lie áreachtáil den chéadúir ar an dara agus an tríú láéag de bhí me an fór. Lunga ar cuat rás snáha na lie, taispátas isci a cantina, siúlaí baní ceol éach sin siota agus go leor leor eile. Tar chuigh na céan le gá lá ítacha ar isce agus ar tír tú cuat ar Dublin Liffy Festival.ie ó chuirla carach lá
5: fi mé smaoine faoí agus camid leart leis.
6: Seans nach nééis dóisilumm achas fiú iirecht a dhéanamh.
5: Ok, banna mé trí las.
6: Den an bhpóil dochar do láinte de fáiste, Déach gombeach túúnkar ag anúil nicotín ar an nóird, a gola agus ar an nniuúmar a thocó, Is mó seans go gaiad tabbach agus iad níos sinna freisin, mar sin taring an áil rhain agus leir leo inmh. Feig na fíra cí féh bhpóil agus nicotín, Tuair cuairtar HSC.ie/vaping ón HSC.
7: Beíú na lifa. Céad sé, Punca Cair.

Agach duine tá si bhgéiste glamsa angal ar radioan lifa cé sé Punk Car FM. Fáilte chuig an chlór. Agus tríéis susáada i ri an Sarah Tomráéis ar aníine idir i sé agus a seachta clog. Ná an nucht tá ceolagamm ó Fontaines DC, Julia Jacklin, College, Houseplants, Jungle, K Tempest, Broken Social Scene agus tiile. Eag tosú an chlór le Cat Dowling. An drochúr fuair si bós an bhí secate. Banálinn a bhí intí agus ag smuoineh ar chuid chlán agus a cóide ag an am seo. I cuioinehharthaí agus an legasí a dog si, seo díomh cruúil ó a céad albumm ina éar de Believer ó fithe trídéigh.

Gean de Marawa ó Jungle agus back an 74 as an album Volcano ó fifa trí. Rivis sin ben Everybody Here Wants You ó Jeff Buckley agus tóca ón album Sketches for My Sweetheart the Drunk. Agus tá sé sin ag dul amach a gach duine ag dul chuig an Olympia an danach seo le haid an céileire don album Grace leis an Aaroní Slow Pilot. Well, mil na ticédí is teo agat, Tá a caiin faoi Fontaines DC gan deuit. Le gá dáta is slain agus album nua amach i bhí dearfór, seo díobh an príomh single Marianne.

agus a Real Hero agus Electric Youth le Clisdal. Roimh sin bin an cean nua ó Soda Blond agus Suit and Tie fosítean ar Tros Meiriceánach an na leihinta seo. Agus ar dús le béim fíormór ó Depeche Mode agus is maith é Fontaines DC agus Marianne agus is even lom go bhfuil siad anán Album difriúil a éile gach am. Anis an cean nua ó Julia Jacklin agus The Hardest Thing fosí sin tóca as a album nua The Gem agus í an seo am lochlia i bhí.

Bé Martina an the Moons, bhí siad a stigling ar an chlór, cúpla bhí ó hin agus bhí an crack a going. Thuala sibh an sin.

0: radio na lifa cuisle na carach.
1: Ó luan go híine, big í lom, Russo Siúdán ar fis fasa. Mí na caiinte is ceol le lucht choultair na gaiilge, im nálí agus ar fud an da. Má a simimegad i cuasaí alíana is cultúr, big í linn ar fis fasa an seth radio na lifa.
2: Lin de hadra ar radio na lifa ar cé sé punca car FM. Chlóir léhul ag lé cuasaí ratha agus nucht don lei óna de go dtína haideag, chula bhdan ó lún gohíine ar cuislan na cahrach, radio na lifa ar cé sé punca car FM.
0: Radio na lifa Ke sé punca car.

Díver fad agus lán fáilteir óhrás ag agrán eile de galán an glór. Is me se fin McDonaldachs bei mé liv fachanní an céad ar eile an seoch ar radioúna lifa céad sa sé an cachar FM le réim se ceoltíire agus sandáíocht le lé a gin. Tá mé fósa tucailt i bar níomhhaine, ddíar mar roméon seachtain seo catte, cé go bhfuil muid ag ddroúis ar déirú seachta náisiúnta na hareachta agus tu go leir fós le a hagam faoi. Dálan scéal behéine in agrán óláán eile a dheanú fao rodí ná clúdig mé in san chláirhearnach ar ó faoi Park Níomhhaine agus sa stát na Guinnesses ba US data beag ag teach níos luúthe sa chláir seo, cumáid le dealún na seachtainna atá banta leis na Guinnesses a ríise eile cumáid, ach tá mbeidh an leanúte eile sin ceo roimh sin le. Bhí Anya Gordon le cclisteáil a gcéan an sin ag tús san chláir le Aaron Seki When You Like ó album Seki, The Stray, a dul seach sí in airí. Bhí Joshua Burnside mar léirí thóir an talbam sin, ceoltóir é as chundé an dún a bhíon luúte go minic ar an chláir seo, mar is anú an tionscanú tíir sa tíir seo nach bhfuil tionchar éigean aige air, go ddíireach nó go hindíireach. Tá mbeidh an leanairín leis an meascán an níos suamhnach seo ar feadh tamalín in éonchar, leis Aaron a thug sé pí a canú dó ar tionscanmh Aileen Alana Thornborough dar bhainim Shapeshifter. Le Laura Quirk mar príomh Aaronaí den sco, seo í Hair Song, Leahy agus Alana Thornborough.

go ceol álín an sin óúpla alíntóir agsú, thus go muteach an sin le a lena Thornbra agus Laura Quirk le ar ansa chu chasing na hair agus fi sin Eve Clegg dúar cáir le One Step Forward ó album Aonar Seki Caught in Words. Atarthú bhí Shovel Dance Collective le legan sacú de the Rolling Wave, tá tú ggéas le galán an glór faoi láthair lumsa Finn McDonnell ar radioún lifa kit a sé an cechar FM. Agus tá íh léig commáid leis na ciúiltóirí le eile de lucht na Katies ag teach túas go minic mar chéan listí pásanta na lehénta seo. Is féidir bheit sin liste an chláir seo a nua a aimimsú ar na man ho síalta ar Instagram radioún lifa sin @RAIDIONALIFE. Mar a dúirt mé tú san chláir mé fót tucailt há le barcaní a bhaine arach éanaach é maiíachlia, ba muidir cruicnú amach leis an tucailt seo ar an céúlas ar an cúgúlá brenarm is fithe, mar sin ní le ceir lá fácha chun teach tú is thuíachs brath ar an obair atá genta ag opríí Joúnach saganine go dtí seo. Tá obair na gapal genta acu tá achar antí le chuach a gín ar bheoh na mór go hilas go thomláán, agus gá thiomraí nachtaí a gín ina thomláán go dtí seo. Is léir an obair atá genta a gin gotí seo go rom muide gceart i masúnú saginn gur teach saoirí ar ó gceist leis an fergannamh seo. De aon duine náéis leis an agrán dhearna chun teach an secate is seannatáit de chuid na Guinnesses í Páircní a Bháine, agus tá an chláir san dáíochta de Páircní a Bháine i mbun tucailt don séú mléon i mléna. Bhí sean bhain ar Guinness á thucail teagaín ar fe cuaigh mléna an sin ach i mléna tá bailóga eile á thucail teagaín i cóneil difriúil den Páirc. Hitte a lag amégan in dhéana níé chégadtí, níl mór an sonraí a gin faoin fergannamh seo, agus mar sin tá an tucailt an dáíochta atá mnagin ag nachtú a lán sonraí luachhair dúin. Ba turas si an asca as céalaigh den Páirc ar siúla Mark de Saharn, thuúla mé ócréaltáir faoi le ag déanamh an tuaras sin. Sin ar siúil ar an darlás fé ag a héanana clog mátá simime go chláir fa thune ach níl mé ggéir an agrán inniu a caiú ag déanú bolscrucht fáne a overhéin ag leanrá leis an ceola níos tá cathair limnic ar ma incan bhhuiilethair asach na réir go tháinachas le déanaine as an caiair le lin féla na gréine féla ceúil neamsblach a tharíonn go blion túil thart an caair ba éránnaí limníoach a ginn chun túsa chuir leis an ceola ríis seo í Laura Duff le 21 ar radioún lifa kit a sé an go caair FM.

0: ó maihanaí a gin an sin sin Malí ó maihanaí le Éan Alín Seki cheirisiú seo í radio an lifa is sé FM lomsa fi McDonald dú a thuchttalog leis an agran seo de galán an glór. Ag bogur raig go sciopi hiag dealú na seachtainna mar de fós golóir ceo le chéan a gin naniu sa bhír seo. Dúirí muidir san cótha ag gáil fao le an tíir seo agus sanniuút muid ag dulthaigh mé ó chuna ag aicimra a thuirt ar caislán cepa chuchoige a stair imil na Galíomha. Lonithe ar imil máistrucan san ceantar bhí sé faoi stúr an clán normánach de Burca ó dóhéag fi sa 8t ach chutar é faoi seir fórsaí na bretne ó nua ís lua in é anú Richard Bingham in 1980 saní gobernóir canacht ón mretan. Tá anim eile ag an fear seo, glíú suúiste chanachta air a socht an orsa a léir sé ag gonne ceanarcí agus asúlíocht. Ag léimtar ra in san Sir ó Richard Bingham, rinú istáit Guinness as an Caslan seo in 1802 nuair ceannach Benjamin Lee Guinness, garhaach Arthur Edward Guinness a bhunig an grúdlan an istáit. Faoi siúr saige híon an istáit amach go dtí 26,000 acra. Agus na refer Max aige Arthur Edward Guinness, anim mithe in ónir chrí athair Benjamin, níró na Guinness is scamláán crothíoach le anim na capáí acu, rinú achcóirú omláán ar an organamh, ag clí leis an stíl nua gotach tríd obair na Altairí James Franklin Fuller agus George Coppinger Ashlin na daoine cheanan céine ar rinne an obair ar Páirc Neamhánaí. Arás máthe lia nar runú teidil ar Arthur Guinness a socht obair daon cardúil saige in san cáair mar hapla fetíobhna thuir chu an fphobal, anim nuach é in ónóir caislán ceapa chucóige. In ní dé ó haan bhrun banríon na Bretaine Victoria teidil an tíirna ardláán ar Arthur Guinness, ard Ián ag deanú trachtt ar Ián a rosite ar Loch Carb in acha leis an natáit. Is óstán privádeach í an caislán seo sa látá UN foréir ach tíon tú ar na balloga atá fácha ó Stáit Park Neamhánaí, béidir gur cordúín faois faáil ó loithreacht an caislán i bhformar be. Ag dulthaos bailach gitaníos altairnaí, gitaníos altairnach nó acústach inis, Tá éránn acústach ón talbham nua le Getain Services nár dog cheansagam ó dulsiú é, agus táach an tús a chur leis an meascán seo le sin, seo é pur banister le Getain Services ón talbham Massive Champion.
1: Catch myself watching someone sleeping.

Show was a

Mole in the Ground an sin le John Francis Flynn agus Enola Gay River le Aaron Saku Terra. Tu a géist le radio an lifa, kits a sépon cahar FM agus farréir tá muid drúú ar Jerry an Agran seo de galán an glór aniu. Tá mé an cric chuir leis an seo aniu le scoiciol óúpla alingtóirí acústaach éannach thr a bheith nuálach agus cruic nuach muid thuas. Rís le éráí ar bhfuil casú há an déir seachtainna i limnach ag an félaiciúil ítach sin félan na gréine, Tá seo aig chun iireachta anú fómó sagagaama ísluú ní ceapan go mai éonra agam. Ba an érán dearannach inniu an hingal ítach ó móbói dar bhaim formaid sins ach rimh bhhalum buchas a gáil libh asach déist leis an chláir aniu. Agus tásúlagan go maiid arrás libh rihhád an air thutaí le mecán eile de ceol tíre den scó. Is mis a fi McDonald agus chun an scó ceol dearannach don le inniu a thosnú seo é Junior Brother le today my uncle told me. Amór.

0: Kerniní ó hús na fihuiise, Chief Street gotí ceoltóirí an léniu. Ceol an Orp agus an Afric agus a gach cairn an dahain. Éonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imil, lomsa Liam McGowan. Gach saharn ag a thug tráthnóna. Ar Raidió an Lifa, cé sa sé punc cathair FM.
1: Tuairis na Márta, le Liam agus Óin.
2: Cursaí rá agus scun na díospóireachta.
1: Gach Márt ar a seacht ar Raidió an Lifa, cé sa sé punc cathair.
3: Lin de Hadra ar Radio na Lifa ar Ke sé Pka Car FM. Chlóir léhulil ag flé cuasaí ratha agus nucht an lei óna de go dtí na haag, Chhuilehvádan ó lún gohíine ar cuislin na carach, Radio na Lifa ar Ke sé Pka Car FM.
4: Radio na Lifa Ke sé Pka Car.
5: Wer geht fort is Jacques Gunnar Schachten in Radio Nolife Kate Shay Punk Car FM.

agus fáte comá chuig ar néisteirí ar radiofáte a mefariste, agus ar na stáisiún Creil fudfad na tíre. Is mi sé Russo Siúán agus mé mi libh an chéad uchla geile chun éiseach sér leis na mírin is fearhí agin ar fishasa an tatan seo. An ochtar an glór ba mórinní chunláán lind chun leirt faoi seolán óir TG Car, Ba cíó nóraigh bio sa stúdiolinn, agus chuigh mórdaí chulíar an elas muid faoi albumm nua an chéad glún eile. É sinna le agus scanheol agindíhannacht, agus chu túsa chur le chlórnaí anocht seagaíon singlas déanaí ó Saibhín. Seo é, hold on.

0: Bin hold on an sin le saihín agus an isis a dhaoine uisle sa stúdio lum tá cían ó nóric conas a tátú a chéan.
1: Go haonanta crosa a lánsásta bheithráis agus gur míle maithagad asach don anos san deis tá sé íntaach tú aá.
0: Mí le fáilte thnáis a chian tá sé íntaach chu bheith lin a nemh. Ná éist tá tosa mar dlúchuid. Do scuilte theatre. Conas mar a dairí glibh ag a fringe a nuri bhí sibh mar chuid an fringe a nuri. Conas mar dairí glibh?
1: Like fringe mlá clia bhí sé deisíntach agus bhí mar harbhain nuri bhí seach go dola seacht bhí sé arcaid sort show more sort an debut do scuilte agus bhí an atmosfér agan bhí na lucht féicin méid thoíocht a bheith an agus tháinig daoine sé sin an príomhad domsa tháinig daoine con seo a heáil.
0: Caironn sé go mór.
1: Caironn sé go mór.
0: Tá tú déanamh seo airclana. Go mbeadh luch feach le.
1: Agus réimear ón seachtú lá go dtí an ceir lá déag, so le bhí cúpla seo a gcuin díal cúpla dómh amach, ní raibh sé just muistí agus le cordialm mhór mór le grádam ó cúpla áitina sin bhí na rinne mé cúpla le vox pop, so híomh na lucht féicna agus bhí daoine có. Yeah, bhí sim acu, agus bhain siad soltás an seo, agus rib an deis a gwen, dul go dtí an gálamh d'iarrachtar éis a gcóir an féile lásta chun é anamh sús san stúdio sa Town Hall stúdio atá acu. Agus just ó sin an ráid, tás beagnach snowballing is tócha sé an effect sin, nic bíon níos mó deisina a gwen, agus is féidir na níos mó seona anamh, agus níos mó tionscala le anamh, agus yeah, I gonna be a me fear week as oct fella block clear. I go on dash like ni being the dash in the shin. I gonna a gwin in Erin like it ta Neil Moore and Archina. I go like ruddy a her. I go her ruddy new. I guess ruddy knock will say her new and knock will be there. Athna egdini air Hannah fan.
0: Well, Benny and Bun, I'm egg fringer be. Agus is dóilem is cuioin lem sin ar a buniuú an French, bhí sé ann chun na deisna sin a thuirt a stuff a trílach, béidir nach bhfuil nó béidir dúchláánach, nó béidir stuff nach meach éon cinál. Nach nairóch leo airclann trácht dála a áil. Agus, tá caafar rá, tá gaiir go hiintach sa tlí sin an deis sin a thuirt. Ach, is ar wathe lin hain, chun an céad glún eile a thuirt ar aig, agus chun, Dina Herbert, ní bheith gach dina furfa, ágé lá riamh. Seachas mi se. Ach, biní an príomhaim, agus, an Dublin Theatre Festival, tá si go hiintacht agus a clú agus call down there, ach, don chud is mó is ag tuirt na léirúcháin móra.
1: Idirnáisiúnta sin.
0: Idirnáisiúnta, agus iad a thuairtin seo, chun deisúhór dúine iad eiscint. Agus ar chlí, sin fringe an cean is táhachtaí, mar tá sé ag tuairt na deisna do daoine atá chuirfuthe sa tír seo.
1: Ná, cínse, ní féidir len déon dearmidir fuiú. Go freisin caiimar rá, féile sin an herd atáir siúil, Quilabin, agus na féiltí a tair siúil, san Cirquí, san Gálav, tá na féiltí, tá féilí íntach a gwen san tír seo. Agus tá sé harfa tófagtach chun an tóciach sin a hort dóv, mar dair tú féin, is si sin na átina hagan, beidir na dramadóri mór a nú na ashtóri mór, caig siad ober air an séhar sin, rif a tain sé gudí an, gudí DTF agus mar sin dair. Agus go hóra ein ober a tá tríomhán na gaeilge nó ar nós obair scuailte atá gaithangach, ní a gcónaí bíon na seo ina sin ar siúil i DTF, i DTF in Mlína, ní dóil am gúil seo ar bé. Agus is rud, agus sort an afioch an gaeilge atá daoine ag leabhart fuifuí láthair, agus tá tormaí ag súil ag daoine fuifuí sin, chaithig na stáití sin a bheith an don obair nua seo chun an conchanga chur chun cén chun an drámaíocht nó bhéir an aráníocht éon alíonn tríán na gaeilge.
0: Ní bháin tríomhán na gaeilge, tá sé táchtach an alíonn a chur chun cén agus an deisúirt a alíonn tóirí. Ní bháin óga ach alíonn tóirí nach raibh an deis ach a roimhe a chéanta bheith haca agus airo a gáil le stuff a tagam á. Mín fé chuirbh sé, d'éirí go hínt a chlibh sé de mhór an eispris. A bhí agaí an airí. So, inis tam, cátá idir lámh agaí fúi láthair?
1: Idir lámh a gwein tá an óan ag dul ar chamcórt náisiúnta. I ré mí mán fóra agus mí d'éir fóra níis, so rud olvoration agus like, sé an céad óir dúan taistil a dhéanamh leis an seo agus cúpla dátaí ag súla dhéanamh sna na chundé ag súla agus chundé nachhfuil beidir cadrih a gwein hana féin agus is like, lucht féic na go hé go hálan nua i gceist an sin. A tá cúpla céirlinn agus seanscadal eile mar nó ag saoirú saoil eile agus is sin déanta le síim sa tíre drálaí agus le tacaíocht ón cóir le chundé ciúí agus is sin cúpla céirlinn ar agus just I crothú rudí tríomháin na gcuilga agus suirt tá seanscadal sin bunaithe ar an suirt cadrih atá gwen leis an damna dortha agus an féidir linn beidir saoú cadrih nua leis an nádúir tríd na bhis agus na scéaltaí atá gwen ófad ófad ó mar gealair an damna eile mar gealair tírnó agus leis sin rud. Is é sin suirt beidir le lárcuid den na rudí atá iri a gwen fí láthair ná na ceirlann sin agus obair a dhéanamh i bubal éagsúla. Mar like, den cuid is mó ní bíon an deis ag a lán grúpi nó a lán seoanna dul ar camchairt. Is rud thar a bheith costas acé agus leanarna rá like, ní bhór an seo nó ní bhór scuilte aon bhuiinú i gá an camchairt. An camchairt ag thorlút díreach ó thaobh na garantís atá gwen ó na hairclann ó nó na dálína. Agus na an sort an risk atá siitsin ag hógáil arn mar grúpa beag, mar seo beag, Tommy Jagiri sort in am atá chahabh gwen e Longfurt mar hampla. Tommy Jagiri rudi a dhéanamh an leis an pobl seachas leis seo a dhéanamh téimeis an ok, slán gur míle maithagwibh sort an níl sé fiú an drámaíoch nó an alíon ar an stáitse ach an drámaíoch nó an alíon san pobl.
0: Agus an cadrh sin leis an phobal, like, caimé rátá an airclann go deo ag Longford Slashers. Anam dochreite ú fásach. Tá airclann din céad go haca caifar rá. So, inis dom, tá si bh gul timpul na tíra le an ann. Meáirigh dom rís, cad fuí atá an ann?
1: So is drama éin ar gaithiangach é anon fuí sór sé far óg ag curigéil gur man spirit é nó like spirit medium é. Achtar is achtar ú fásach le client, dhéanann sé teagmhá leis an tí bheile. So tá drama é féin faoin sort, faoin achtar, faoin scéil sin idir é féin agus an client, ach freisin, like, tá si faoin boss, agus tá si faoin caillteanas, ach sort tain sé tríd an phríomh ceis de stóca den drama ná, dá mé fáin an dul i teagmhá leis an tí bheile. Cad ar fá, an déit fá éon rud ará chun suirt an hiscuid sin a bhaint de a héal féin nó an héal timpplairt. Like, is drama granmhar é ach tá sí níos mór bunathe ar an túfás beidir mar seanra nó an stílsáis gothach ag bhaint leis. Ach is seo thbheith simplí é ní leon ach aistúir a Elliot Nolan aistúir íontach é. Tá sí mar bhil de saoirse mar
0: chuhíonn
1: bhil seachta agus chun tú éú sa san galibh.
0: Sin ní acha mé gáile é ach bhí ag caiint le Seán a Carrick
1: an ceil álan an agus an drama álan.
0: So agus beidir go mé mé ag tuairt sreacha a deir atá sé in airla le mai.
1: No. So, like, an drama é féin tá sí sort. Scanrúil ach is slí beidir ní siúr nós paranormal activity nó le sin rud le jump scares ach níos mó híh an teanas agus an híomh an atmosfér atá chruthú a gwen san airclann.
0: Agus éis cé scríomh an dráma seo?
1: Scríomh mé an dráma.
0: Tusa cé an tanim atá
1: an túsúil cín ón áric.
0: Cyan ó
1: Onírig.
0: So éis caihanna scríomh tú seo agus ar scríomh tú é don bhléon seo le?
1: No, le bhí sé scríomh tagan an what like on swine of no better on con cap oh couple being a henanish august for my cult boss august we may say sigiri just rode and like bit the bedroom the mohu conscience of her she's there in lana august sort of shen august we simagom is sort namanj barad august psychics august taro oh heave ni credum better sanrudshin ach tegum gur will she harve tavatakudi dini or agus gur vanan an veidshin beja suvnes agus fuishiv an dove agus vimis just on downshin ta alan sem an agus ocean vis gubanam if gavilas fifa kahar beder vimir gober air show ella dervanam sheft agus vimir giri show go home on ella yanov agus vimir dol tri mudreakti beder agus on rud seo fi mo cut an agus ceap mé á tá rud éigen an níl sé sin an drama ach féidir féidir gur féidir an rud éigen a cruthú so like deirfeh cair gotí túsfeh like i gomparád le drama eile bhí an turas don drama sin harbheh scipi le cuaigh sé ó deirfeh cair gotí dreacht i fifh tús na bliana fifh cuaig féile sin agus third féile fela fringe mula clear so beidr blin gala erfodic scrif ni vian se sen an scale agoni or anta bein tu ag na blinta ag mar hampla an drama sin chef ta ta fos nil se scrif ta gom ach you know se sen beidr an chile la chanalin like or anta tag an the swinti or anta bein tu ag tred in ai tu fe an agus an scalan
0: agus ní féidir a rá riamh rihré cé acu bheits in anit. Béidir go dúcha sé chugat agus go mééis sé sios ar fápéir agat chóscipi sin. Ba ééis so sin ghéintach cáheits sih a chur an drama seo ar siú Langford Slashers.
1: Langford, bhfuil caiimé rá sé an data se backstage Langford tú sinna data atá díalta amach goin. So ní féidir go leis go na Longford Slashers. Is féidir linn buúla Beidir Costa Tharation Show. Ní féidir leh techt. Ach, cabh an nótaí an sin cucúcú. So bhé míis san an Riverbank i ddruthe nua i gúnda Gildara ar an tríú lá is fihid de man fuór. Axis Balia Mona ar an cúgú lá is fihid de man fuór. Siim Satira i ddrálaí ar an dara lá den dara fuór. Backstage Longford era on Octula, the therefore Oc. Gamalashio Slashers, Ni Fajr of Chocked. Augustan Chin on Dotted Derenox and Whale Theatres, Snaklukalia, on New Laws Fit the therefore. So Big Shin on show Sau Bather, you know, on show Ia Hauna. And Spooky Show.
0: Yes, sir, fat. Ah, yes. Well, Ace, Conisca Fader Chachter, Tiki, the Dolinskill, Ungo, Gulchig, Naharaklana, Ataluzi, Agat and Shin, so my hand to Huygan Riverbank, by the Tiki, the Air Fallen Shin,
1: bye.
0: The Whale, yada yada.
1: Yeah, Domek Shinny's Aeska is Fader Liv Martiskum Gwil, Gokton Air Namanshil Shielta, Ta, Anaska Gwenson, Bio, Air Instagram, Tommy Squilcha _ Theatre, No is Fader Liv Dull Air on C Vader Lane, www.squilcha.com.
0: Intach fad. Well, eist cohort is lat.
1: Ah, Gramila Russa.
0: Neil Sheeske a cohort here Snarklin. You know, couple of pig in a yinna.
1: Yeah.
0: Nach more do yenta.
1: How will the pig in Russa?
0: Nach more do yenta. Ach, taigari lat agus the stuff maka yen agat. Agus ni on gana run of the mill stuff go will go yen agat. Ta stuff. Biogan in trilach. Ach, Sheem Sul, agus is Vader, stuff grafeda latina, tan of a winters.
1: Agus mos Vagilum mara, like, oh heave a nera, agus oh heave and talk action a hagen, ernos, dini marsh tufain, agus mara radio nalifa, like, on ni Vager lin rodeo crohu gone sorts on pubble, agus gone on talk action. So, like, Tommy Fain, August Wilcher Harvey, we are Gossel over Fain, August, or no son, kind show, so Gurmina Margaret.
0: Mina Falsa, August, and Ruther Chlishimsha, Nishnagar, Misha Slonahor, Erklan Nyucht, Satira Shaw, August Glockham Leshen Rose.
1: Yeah, Vortuan Gradamshin.
0: Well, you know, it's Uluchmore, Tabgulan Bra, Lan. agam cén gur míle agat is ach agus sulgamór le an ann agus fair play go cunnigirt ag scríamh agus cunnigirt ag chur drámaí ar stáitií na hhéirna agus béidir stáitií nu éireach chumá béna feáil
1: gur míle agat rasa
0: Feel Good Inc. ó na Gorillas agus Della Soul anois.

0: Gorillaz agus De La Soul an sin le Feel Good Inc. Yen TG Cahar an skedal nu a hiola in ngáliam an tachtan seo. Agus tírach rifa hana ma dyrair, vi desh kantigam le agarhor comisiúna had da chud TG Cahar mora ní chun lán, chun na sunria áhail. A vaira conas a tántu.
1: Tá mar thar cían ras a cechúil tú féin, tá tú breanú thar cían.
0: Bhil sin cad a deirtar ghfuil an aig furafa agam don radio.
1: Well, tás a dúirte, níma se.
0: Éist a bhair a caihúil tú trecht a bhí seola mór TG Cahar agi in é.
1: Bhí an seola thar cían, agriú, bhí sé agrithe go má, bhí an seóríil íntach ar fad a tháina go leorgan na léirehóirí agus ar a seóirí agus bhí an lá agan ó dóhé go timpplas leharirtre sé híon dóchlog agus ar nó cha cúpla duine dan cúpla duine caiint agus a góra a bhí sé thbh go deas bhí locht bhí slú a maihan bhí os cin bhí beidir céad fia duine an. Agus sílam go bhhain go leor gona léirthirí an sásas.
0: Well, bím se héin de chuná ag na seoltaí seo ach bhíos héana go picnic i mlíana san í rah san an
1: frastal. Ó, sin é, leisgéil.
0: Well, ní féidlam an...
1: Góharsach a bin é.
0: Well, ní féidlam clás Padre Pio ianamh agus an bailocation.
1: Níor hic meag an earna Padre Pio... By location in Yarna.
0: Más gún mo chuibhna ó rangana tagas Christi dahad blino hin.
1: Right. Well, caise ó tá bise roáad a siar chumsa ach dhéadh mise nach ra ag ach stig mata.
0: Well, is léir gur fear ildánach é Padre Pio.
1: Okay.
0: Ach,
1: Rotunan, Sinead, ni Rotunan, a veg shola teachy cat, a vi into her fad, agus vi glior panel on, a kind sen a kinal clorchy, a vile, a vase lefekal erin, a teachy cat, a marincha, ta aperitif, kinal stra, clownish, nua, kura lahur egg muredni hoig, agus kuan zibara.
0: Oh, ta shanah na gudun
1: shanah. Oh, well, another.
0: Oh, well, it's this lord or their hood, eh?
1: Oh, our noy, Rinamad Dermot. Ach, Tasha Hain, Agus Murad Eintach, Agur Suivness, Nadina Honig, Agus in a rutba ashti fui na, Gra Chulachan Akabara, Oh, Tasha Shawadni's Fjord, Nave, and the Apony. Tasha the Tinders, Agus Nay. Apanay shinata akabanish, duchit grushit teen brain hope shin, agus gra on kinal shaw format a wadni stesha, gurnetach shit vi dine dermadit vi kurtu gra, chasach shay no she let shrewer, agus in shin yinach sharawa, egzer na hige.
0: Well, you know, ni lane karamach agamsa erna happany, mar horla she chin thresh them posa.
1: Ná, mis seach an éirad níl túrim ná ng rástam.
0: Ach, clúsim ó na dína óg a víns lín an seo ar rádio na lifa go nachhul fiúntas ar bichlo a hile agus go bhfuil ar ag strachult tacht ar an gádrif. Just gádrif déna a bheith acu le déna agus is cinte go mai cuán agus mar réid in an cinná biogán ín splanc a chur sa chinál, sa tóriacht sin a bheith scaíon acu.
1: Well, bheith sé simul gan loch féchana a bheith siad an splanc agus bheith tú gyrion amach mas o má leis í sin o má leis í siúd agus mai águl trí ráua ag an dine bheith tú fánacht gweith tú cé ráunó siad.
0: Well, sin é, tá sé...
1: Simul, tá sé simul.
0: Well, éist, ní hé sin an búch fuinte a
1: bháin. Ní hé,
0: An Kent a hasamach crá a dó?
1: Se, tá crá a tíocht bei se sinne a spáint am ag an tús mí na sauna sús go dí an nolig. Agus thar cían a fad go homlán difsúl ón chéadstra doracha ach an Wa ó an an hoogtach er faad agus ar nooi asúrichcht intach le don lo héli agus le lochle no mare den a nue agus le ó kuntamtar a Siwan ó Kelly
0: sárin
1: Tá si seán an Tomseo agus tá Alex Murphy réis richt agus ar nooi tá Kira Kate an padréeltoir atá cho atá na pean go choloch in a bu.
0: Well, you know, if you make a curbrew or Kieran Charles and Ishner Visher and Glor Agam, Balach a oil could Neil McArkig a oil or Nash, a graw a dough.
1: Oh, yeah, not right, Neil Inter.
0: Oh, doch rette. Doch rette.
1: A Orleans, Tasha Roll Rahach, Tanimaka, Julege.
0: August Lacuna Deba, she shot her foil in Ochto Hain, Tirha, Timple, and Down, Choma.
1: Tásúla gan deire haar cían le lei sin héadstra tá spáú a go beag nach 8ú ní tíach ce ar línú ar territory ní le sam cetá geis lei sin ach sinna sinna bhí se rá agus tá sé na haar cían fós timpel da a fad.
0: Well agus tuige mís céim fág go sé duna haar cían martá sé ítach má agus
1: agus all an fiú an démuid an an tíirrecht agus dúnáil eáil choálan sin íintach. Agus ar nói an bailla tá bailla éis ríist le sílinna canéna sráálan cuachtach agus is cóléirú in nuise le muinte na breta na bige agus le BBC Alba.
0: Bhí síle lin ar an glór an talann sicáte agus bhí sé gin sin tún. Fuoin sra. Agus ní cinál ní na deachreachtaí ach na castachtaí a bhain le trúr a bheith chur an chlár céine a láthir. Ach gur thug sé sin taíocht dó féin chomá mar bhíidir lí sa bhád céine.
1: Ié, agus cé go bis sin tain den bháin a bhí mun sin le gcuilge. Béad muinte na breta na bige a bhí an sin stúrú agus ní a gailge acabach dhearh siad. That sounds great. Bhil ní mis an canún na bretanní sinna i gceart agus brála an canún sa bhíon
0: agam. Á, Tá agam agus éonám go dtugam se héin faoi ag tá cosúlacht ar ghfuilim se ag dinemh an Pakistan agus ceapandína ghfuil mé cineoch. Ach níl ar chorrabeh. Agus le tá annachchuid i déobh an taobh sin den scéal i tá glúin an tosa cogí ann tá má hir má chóm. Is cos go ghil béim a chur agé ar an cinál sin rud tá an clú ar TG Cahar de bhór na chlácha feisnéise. Agus léir ghfuil an stof cuasaí ratha tá si bhí géirí é sinna arbert an is tá scúil mar nehláchas buinte amach agé.
1: Tá agus sé sin íontach ar fad agus go mémuid ar fáil ar chuile gné ar na fón ar chuil an áittíireach an telefí se bháin. Go mééis sé le fáil ar núspéidir journal.í nó nó Joe.í na cín sin ar fad go féidir lín go mé nuocht réalta le feicáil ar TG Cahar. Agus ar nói is an súla eile tá a gúnaí a breanú ar an súla eile. Agus ceí féidirlinn scéalta í íseocht beidir scéalta cóamsere ach a bhhainins lin héin mar náisiún i sílam go sin thrah a táhachtach agus tá sé sin le feicáil an sa schedule nua. Freisin cin ceil 16:08. Tá haarh tábhachtach na hóránna fad a bhí baintach le 16:08 agus a dasgur as an tréhse sin de sé sin haar a bheith sumúach mai céan. Tá an túfas ruí nua agus chláirchaí nua a letaspáint in san Rover.
0: Well éist tá nucht eile take tríd le lá nóó.
1: Tá
0: na hascars. Tá méid filte, baby.
1: Ié, tá muid cho réméach an teo TG Cahar. Gúid fógartha ag ifte gur ben gon an éanta a tá ranaí mar antrail na héan. Dan na Oscars.
0: Well, an ceart ar fad
1: acu. Scan an idirnáisiúnt is fear. Bhí mu chá rímeadach agus tá ar nói Damien McCann, scríomh an éidir lena bhean Sarah Gordon, scríomh siad san an script, agus sé Damien istúra, agus sé tá eistúrí den chéadsco is, Carrie Crowley, Breed Brennan, Eva Jane Gaffney, Marcus Lamb, tá mé cinnt go leanana ar Marcus, agus Sean T. O'Malley.
0: Is gan an den chéad sco atá hain, agus tá mé tréis leir le Damien cúpla uair. Fui níos mó an gan an áirithe sin caafarrá. Ach tá sé dochreite nuair a helíonn tú gur nach rah ach bu séad fíríisiil acha.
1: Bhí an buseite a bhád níos lú ná na buéid le ha sinna ceir. Seod scéim tá mu díanana tá TG ceir in éidir le BBC Gaeilge sa túisgeart agus an ciste creaaltóireachta Gaeilge a hús sa túisgeart. Is scéimi seo an trí agraocht taí le chéile agus ní le cuaad mí le chure isteach an leis gun an fadscon an dhéana agus rinne Damien agus óla agus Christopher rinne siad siad sin na léire rinne siad écht leis an méid agad bhí Jacob écht ní dochreite ach mai agra clíar beagán agus gonearna siad é cinnal bhí sé sách fuair an aimseir hús gun é antrama ach deir le bhéanana agus bhí sé le feicáil i ríist timpimpplan an da níla sam céhéh tír in ar Spáinúa agus go rúisiad go leor dúisina dá mhir. Níla sam a cheart mu bheith inseocht cead faoi aontas nó anrá Damien a caiint ar hána hain.
0: Well, dhéanam mar cinál ceircaú timpil ar ar an scéal, mar is níla géirí go gailfar an íontais agus tú ag féchant ar den chéadú riomh.
1: Ach go féidir le a rá go haist atá an.
0: Ó, gaide, is féile ní sin rá.
1: Agus féidir rá gúir sé cinál dinta ar bhealach an chluiste, gur bhúil sé Capitéil intíthe drúime ráis agus ní ar man níos mú.
0: Well, éist, I mean, Damien McCann is duine áil inné, ach tá sé chó chumasach, tá sé do chreite ché chó chumasach, as is méid talan atá aige. Agus rudel, chuirn sé stacharm, tá sé chó deas leis.
1: Tá anna deas, chó cinálta, álan agus a bhean. Chun sé guimhne am go Colm Barad agus Cliona an cúpla a rinne an Cailín Cún. Tá Damien agus Sarah Cosalope ar Valley agus tá mé ddíar chorá leis a maichan seo bé tóir ar Damien agus bé tóir ar thar timppla an dam mar tá sé ar cían íontach mar stúrthir agus scríomh nóir ach mar stúrthir
0: íontach ar fand. Agus tá sé tusa le TG ceair, agus fiú má haon sé chuig Marvel nó cibé áit eile, ba sé ag teachtar ais go TG ceair mar tá sé díliss don choultúr aige hain agus sé TG ceair an bailachas fear é sin a chur anúil.
1: Ach díirech le rárása tá Díine a móhann sin atá chomáún agus marach na léirethirí na stúrathirí na cólachtaí atá ó gobar linne, Má gan iad ní bheith táda agan agus tíoch le rá gúil muthra bheith buoach go bhúid siad fós lin maiall ar nói níd siad san na fád na buisiad istá deirmuid creaaltóirí eile. Tá sa tír seo tá armmoisiid ní slú agus má tá an taire i ggéisteach ba bhrá lin níos mú aigeit maiall be méid tá an anna dionine leis sem méid tá again ach tá meach níos mú aige dain Su nach bechmid sna réalta.
0: Well dá bin an rud tá sé dochreite gur féidir le TG ceir an méid atá a dhéana agé. A dhéana leis an písín beag aigeit atá tugchatíomh. Now éist, bhí Ar nach tháinig dlí isteach go raibh ar na sérvís poiblí a bheith muoinú ilbhlíon túil nó rud a gcinn mar sin. Tá sé ima cheana go
1: Well, níl is samar tháinig sé sin seach, maiall sé atárlú faoi láthirt ná ní bhíon na saine, cin bo sé a bhíon saine ach ó bhlíon go bliain. Agus tá sé andeacair a bheith a gaagrú rud cíns nó bheith a pleanáil chun tosa mar a bhfuil agan céhad agad

0: kosne sinne bevrale nís moienne leis nocht agus kursi rahe a ansemagen in is kursi rahe agus ót ar nooit tá karma go haar agen. Ientacha fadig sta se brenn er na rudi takes go riine óga a méisio den an teach genacht á se dahul se gomaan op méi. Tá Bert amsa semile sí fé an fall réop. Kom lom sprá mé we meile ach ar no be se takekur arab. Tá mé kin se go áwer im nie.
1: Á kin se tefir kbein. Well, éist a bhar gur míle míle a hagat agus ní hiigem conas gur féidir libh an caiidán a chunáil cho ort san agus an éginteach sin agi i gcónaí ó bhlíon go blion tá sé scanlach ach is
0: agus tá mu gcéire tá cholahuiine i tití cethir a gobar chocrúa. Agus dunne moet méid iirecht agus is fételing ach marach na díine atá na léirehoirí agus stúrhoirí agus na airne nefsplach atá gobar dún ó lá go lá marach iad ní bheith muán.
1: Well, ein tíim go hélas go hám lá leat. Réalt aperitíf cuaán de Burganis in Indí le HHH le a shotamán in Carna.

0: Tíh sé cinálaigh lánseáil staach a gultúir na hhéan.
1: Ní dólam go brú ar an leis a gceán seo os rud é ggóla talbam seo omláin éagsúd ón géad tean. Aím ar bhealach nach choléonháin take a blend a chéile, cé go bhfuil cé go an seanos lánach ach tá daine eile a ggólí b vih mar phléhismáid. Agus bailing a rud a sin gromid an ná. Díadach ar bhealach a an spotholas a chur orthb ach leis sé géad albumm hín spotholas oringe, chohlís an hána se go mórling inishfuil tá is spirálin gohfuil an spotholas an mertetá ar an albumling agus tomhid brerááasta leis.
0: Well, an merte eile bin dehead agus chuir a bhéh darach ó chuáin.
1: Seis go deo, well bó an í clúteach ar seanna sa bhíán agus bohanan go lem héanas le éan a freisin a chaú sola ruggú muide ach buchas mór amach dé gonearú tafad bhfuil gur éisiú ggóthraach ar albumm a deise golin. Chohrí sin dás mu a níos i géisiocht an nach chlór a fólamach a dóran agus i duna iireachta gomach achud stíle aine is go nánacht daine glórthraach agus muide a gcóí ning, agus is áling ru is ghfuil muide i ggóisio leis ar an albumm seo.
0: Was sin iontach ar fad an réit si bhan an i techt ar an mun hafad a déanú a bhhaid siir nó an bhfuil sibhiigh ag obair ón óna drúchéarníine.
1: Wis an céad bhí gaiilin thbh taúil agus thbh grúil freisin gur rinaidir san na tafadaí a bhí fadó fadónéan rinaidir san i sin nige chohí sin ní go ran nach mór an ebrigeis bhí go leor ebrigeis ach bhí sé bhhaníos éca go run na bon taftaí sin ag agus muid i má cóisiol ledarch.
0: Tá sí sin go hálainn agus iontach ar fad chumá i déobh cuasaí cheol a chu déobh cuasaí clíine chumá a bheith cho congurach agus an nasc sin a bheith agaí leis an món hafad ó do chean ancail.
1: Go ddíireach as bhair chéad bhí mu mí a go deo leis an taíocht a fumuid ó chaalaon hain ó chuirla contéine mí ó údrás na gaalteachta agus ó chláir na gáil bhí chéad buintach a rud ag gohharmid taíochtmhab san gromuid an ámachcha ar letíh agus dúreacht a chathe leis na tafadaí seo agus i chiú gomach áchaid an a baint leis na tafadaí agus leis ggóisio agus le dara an albumm agus leis an eisiúnt agus choirt.
0: Well ééis ní hé darachmháin atá ag déanamh ceol letainnig agus a gréfuór ach tá dehead cho má. Agus si bhíh ranú na haránin don árán ar don albumm seo. Cecha mór sa bhí an tunchar ag darach agus ag de dheadhéin mar ghlacha leis go rah dehead mar cinál tróíítíh agus si bh toúach ar an eisteir ar a seanás.
1: Anhéis go do, as bhuiis chéad buca ó an an albumm seo atucha, os rud ag gorás mu a níos i géisteach le óthraí gáin ó rugú muid an naide agus bhí agus tá órán ar le amsa go chud scharach a deirem sé ó mar hapla sprálamsa an captí óála, sprálam héanas le éan chuisialíéil sprála éan don na chobáin agus dólamhid na hórán se óghaach. Chohlí sin bhí se anan éca i sin na fucha a siad a chuir an albumm. Agus i sin nírá ar go tíach na hóran a romhid a garbheith a ggóisio leis i fucha. Agus sprálam sa Thomasbáach ag an freisin is tárála fada, chohlí sin buas go sin cóisiol át agus cóisiol íseal a chuir lei sin, sprála má in ídífa chohlí sin bhí se anan écaíocht ar a ggóisiol sin. Agus i sin go réad a chéile tháinig, méú ar líon na nóran agus a chin bhíar an sríonach chur ar lehéad a siidir ché ná stop mu inis nu ba fiche óra be an albumm se agus achhui ché buintach chu rud ag gohfuil denóran ar an albumm inis agus dad a sein a gur háas sesin sa studioú agus míú sa bhí sin gur há sesin sa studioú maiall gur mu ná na bhíú ró gus amachchan seo nu a bhais chláán arm héin agus tá go chláánna réit an hanahéin ach nu a bhais chláán arm héin agus garchláán ar a marteteng le chuúna bradé seans nach mai anach iad a seanga seans go mai se imiad lín na fiidirne faoin rá sin ach buchas amach dé go bhfuil tafadaí in niseang goheide a ggóí meis agus tafadíar áthaid an go mai a go mainine glúnta thugus ina ní an an bheith géisioach leis is a chur an na é agus go mai siad an an bheith a ggólín leis freisin is tá sin thbh speisialta.
0: Á cetar fáda go tá sé cho chotáhachtach. A go thuirí is na léanta atágan in is nar ceapan gatainine nach gá a le hédíanamh mar tá ceí ar gáán gatainine. Ach ní bhíon aonndia ag ggóil siar ag fechant ar na físán nó na picúí atá a go háin. Glagann siad an Greengraft nó an físán agus sin si dearmad gláir. Éist tá dhead ag chana ar óró sé de bhehaháile ar an albumm nua seo. Agus beidir go éisteimiid le leis agus tá coppla nóta agam duit ná a bhhaire. Well, seo haghíis seo an chéad glún eile in Aondí lena iad, ag chana óró si a bhehaháile.

0: Well, a bhair le nótaí atá géirí a thuirt agus díomh bhfuil cean luí a do lábh agat. No
1: Níl le mai cean.
0: Na nótaí ná fairplaidíh tá an luas ceart in úsáid agat. Ní hiigem céim fa chuna a háil sé go bhfuil luas lasrach ar óróisi de bhhailile naléanta seo ach nuair bhí miise im gasúir bin an luas a dala miise.
1: As we say, Gary, tigim ghutmar is all in a tour and that is ni gog mach lua slash. Ach, I chin tigim gum seal and that eat a tasha anan jacket, dirach gum lua sachar lash agus borough food. So tigim gurin ach a spidolum and their chaster orsha the bahuala gum mall agus le bro, agus le court.
0: What? Sin é nó agus nuair bhí mochalíní óg agus miise ag ceú le go le labba agus go le chola. Bin an táhrán a chanin dóibh agus chomáil cho séh agus d'ibrigh sé. Ní aibrinn sé hiile is dégur iad ach agus tá héilcrista. Ach nuair tá si dóg aibrín sé. Éist an albumm tá sé an mufuí láthir cáit gur féil an teachteir.
1: So tá fáil ar an albumm d'irtidal ACGE. So má chuirtín duine bheith ACGE tucha siad aring. Agus támhaid na hádáin digitecha ilag, so Spotify, YouTube, Apple Music, iTunes, na works ilag. Agus a chin seolthar an t'albumm an dlúiasca crua i g an cúpla mí a chastahain dúach gomach fáil ar na hóra an seo go digiteach a dasach.
0: Sé go dit sé sin rá.
1: Bhil
0: ééis a bhharla an bhfuil si bhar bandcamper chuirbeh?
1: Tá as bh chu ba mórhain mu ad bhancamp in níis agus tíona géisioach leis anis an buchear gomach i g gaan coppla lá tá mu fós am món bandcamp fa láthair chu tú fala donna tugan tú féin ach.
0: Well, Tá feibanna agaí inis tuisgur bhfuil ag éirí choma le mar chud ceú. Agus is deasan rud é na feban sin bheith hagat ach is feanna iad ag an am chéna. Éist an maid giganna ag teachsús?
1: Bé an teis godó Tá muidsíadchééis a bheith i GP is hí antim godóing a t agus tá muid stíal a lúndan agus ar a bhionlan gon bmhail inis i mí an bheánód agus inis choile ní sam cinan aúmscoil. Tá cúpa cí geile nach chuil socraí nach chuil fógraí go fólach ach má chuirtaín daine heislib ACGE freisin tucha siadúing in na meán hoisialta agus éon lúd a bheith gé gang. Bais ag síl in na meán hoisialta i dosach.
0: Agus sin é a chuinúis le chunigí súil ar na meán hoisialta dus na ciganí a bheits teachsús mar. Uanta bín ní bhín mór an flóir ah ann ach buinigí lán deis as na meán hoisialta chun mhór súil chéar a chuináil ar an mert seo.
1: Gur mí le bhaid.
0: Well, có háirdes leis an trúragaí. Well, an cáthair darach nachmara. Ach, an jab go deo agus tám se chótócha leis an leagann sin atá déanta agaí dóró siad a bheháile. Agus ar bhaile sin bháin, tá súla gom gannáirín díltacháin platnum.
1: La cúna bráté.
0: Well, éist a bhair có háirdes rís agus be mar a caint go lua. Well, sin bhfuil agam díobh an tachtan seo, ach bigí cinnte bhfuil in an tachtan seo hagan, ón thucht go dtíine ní luan go híine ar Radio na Lifa, 106.4 FM. Fágad mé libh le písa eile ón albam nua ón chéad glúin eile, seo é Máire ní ghríofa. Go dtíon céad úr eile, tuair ara, agus go dtéadh sibh slán.

Díh a chuir de fáilte mór isteach chuig an aclú agus is stoca heisiú na man an ácht lomsa ar teceil ar heisiún na man. Chlór fear specialte agam díobh an nó banse le ADE atá ag tuitem amach in san óling an ácht. Agus ar thosaigh ithe cédín a bheits a go ará go dtín sahan do damnach beag seo. Láirt si éisteach le tún de chuid Málgrab agus Effi agus ba an breirte goigh sinam thar an óád Seógah I love you VIP Rih sin coolla si tún de chuid an éis ach fog mé libh barlam an másca a bheith agus tu mé isteach is amach. Banan a lig anocht sa chuide sa bannigí sult Fan go glasab de seo anseo a céad is a sépon ceh M a maiile chlia cuiisiú na carraach agus céad is a seach pan go hain FM i mé firstiste ar radioáte a bhfuil ling.

Fáilrá a cuaide tá sé bh éisteach do tú de chuid Jennifer Loveless, Ambíon baby baile, rih sin cuala sih tú de chuid Avalon Emerson, Poodlebauer agus rih sin aríist ba tún le an a chuala sih within you le Ramdas agus inis teach fríd ná tún de chuid BTSS. Agus boys noise dal an scéal ní bheith BTSS an sin ag ADE ach bheith boys noise se thugadh steady pace. Bainigí sult.

Táte arás a chuide tá ag éistecht ar níis le tún de chuid UFO 95 agus aníta an offline rubh sin cúla sib tún ar nuad a chuid Clara Cuvé 4 AM absolút monster of a track rubh sin aríis cúla sib Vampire Workout le Cara Kin is rubh sin aríis cúla sib tún le DJ Fuck Off agus DJ Mel G os Hamburg hot and sweaty and tá mar an cean sin fágan mé libh agus beag mar ráis go luúin le sláinrá le muinte radio fáilte san ná go a bit fánigí glasta intro cé a sé an car M cé a seach an PFM. Rush down well.

Bátebí arráis a chuide, foi lehar tuit fiigh éistecht le tún de chuid Dr. Rubenstein á is rálam an ban seo. An tanna mar an tún seo ná extraid. Ribe sin cuala sib falling in a dream le a daide agus ribe sin bhí mé caiint le tanna. Le tún de chuid. Anita agus UFO 95 agus arníis fé ar an flána fágan le winter radio falte chuidirréidir chu deir an glóir faríir ní lech le dadas chuig second fáca agin an seo cé tú eiletá ag teach fríd na ascension le Estela Borzama so má a géiste teach ar cé bun caravan a má leo lia. Gi glasalte, lafu clic fac agin.

gírá a chuide go sila gom go bhainte sol as an mic an nu. Táidir dú an chuig a deire. Tá si ag éiste le tún de chuid nena H bu láthair. Treatment for figurative love. Ribh sin chula sibh tún de chuid Miss Kitten and the Hacker. Ní ag 8 do 1982. Agus, inis le deire a chuile sin glóir. Tún de chuid Sophie a dhéinte ag Boys Noise agus X and G. Ar dheis dé raibh anam Sophie. Agus, go dtíon céad cean eile a chuirde tuair airdaithain agus á chéile, má tú ag ADE is cintíine tú éisteach leis an mix anocht. Bannig í sult as an cuid eilean ihe deir seachtainna agus Fog mé slán lehanis, bin mis sibhirtí a ceol. Dalaba. Chidín cé canela. Slán!

0: yeah. Bin player two le Jordan Ward. Rive sin hí golóir arán
1: hí golóir ar ní féidir le a sé túúla sin go támid dé leáléir a figiúil ar rion na háireachta nacéige an gaaltuachta cubchéhéid ruí atáisteach lads cáhabh sibh íag as aircán nua do radioúna lifa inis
0: beáhar an airnis támid chun
1: céim Celsius istí sa seobre seo támid a fáhváis tá ag fannacht 8 mí dhéig ar aircán nua agus níl an rion sásta íchas cean so má táú a ggéisiocht agus má taon cléhrád le rion na gaaltuachta Aber le aircán ar radioúna lifa in Italian nó tá aircán braig 2FM agus a dearn ghfuil aircán jazz ag FMK is a cethair bud ag radio na lifa aircán níl ang agus támuid ag fullingta sé an seo sa stúo lads ag fullingt arís na gcéil hias leis
0: le cálan airgad ag dul
1: Call an tarrta ag dul dearan go sé go gotí flip-flops RT agus agus ggéchas housing tar agus gachhuiil
0: aonrúd
1: anar chuúla tú an modulú leis an housing cazar tazar. Bhí si de géirí far osú agus le cead míúró íá le bheith a gaiada ar hiíocht. I ó ruúdatá ó air a tuíochtta ceapí na déide Jobs for the boys a walk jobs for the boys
0: so should gear like oh just one of the lads will sort out there
1: kind of, yeah it's a lot of Yaganasir Yaganasir on Reen or Air Nama
0: what
1: yeah a lot of you got but Tashi to do na Nama so they're like oh Nabi Barha puss knew it
0: now nah, that's not okay man that's not okay
1: well we got to the whole fire to go hard as
0: yeah of course not like Tadini a Markin show right because Kylan she the post yeah and like Sinné chuir bogar roiig an ruda an éanamh agus le ó tá ganas ar náama agus tá id ceannach le non propertí seoir fad ó tu si seo ag dúna tá chun post eile á tógáil ceric chéad bhína le go éh
1: Well chuim ar an gghí seo é déú chun pá sin ceir bí ígus 8 aircán nua a ggur radio lifa chuir ahfuilgéisiú leán lomsa cuaáil agus
0: Lomsa James
1: ar radio na lifah cé is a sé punca caair FM a teachta níos Arctic Monkeys James céim níos siad siúd seintí anla ages Ceir a hála tá siad sort ciún na fada ó Tranquility Base ní mór an
0: Christ
1: better be a mirrorball
0: siún an
1: buí sultas a chuir ahil there better be a mirror ball and the Arctic Monkeys.